толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

Құрметті тыңдаушылар, әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін енді 13-ші қазан күн сейсенбі. Дәл осы күн өздеріңізге қызмет көрсететін шығармашылық топпен таныстырып жіберейін. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, ал біздегі операторымыз Балым Уатханқызы осы үштік өздеріңізге бүгін қызмет көрсетеді. Таң қайырлы болсын, берекелі болсын, мерекелі болсын. Біз эфирімізді бастадық, ендеше Қазақ радиосы қосулы болсын.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күн Дерек Айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушы, Күн Дерек Айдары тікелей эфирде. Әдеттегідей тағы да Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Майра, бүгінгі көңілге қал жағдай, денсаулық барлық жақсы ғой негізі?
2: Жақсы, иә. Біздің құрметті тыңдарманымыз бар ғой, Дүйсәлі ағамыз. 106.8 менің көңілгейім деп айтады. Демек 100%-дан жоғары деген сөз. Әрдайым осылай, өйткені бір күн, жаңа күн, бұл жаңа мүмкіндік. Ренжуге, мына таңның атқанына бір ашулануға, ерте оянғанымызға өкпелеуге
1: болмайды.
2: Сондықтан әрбір күн бұл жаңа өмір.
1: Ал қалай?
2: Өте жаңа ғана басталды да аяқталды деді ғой. Ән тура сол секілді. Бұл күнде басталады да аяқталады. Білмей қаламыз.
1: Уақыт сұлап өтіп жатыр, иә?
2: Өте тез.
1: А бірақ енді қалай таңертең тұрған кезде көңілді оянуға болады? Соның бір құпиясы бар ма?
2: Менде бір құпия бар. Менің тереземе ана қарсы терезеден бір керемет күннің нұры төгіліп тұрады. Оянған кезде көзім соны көреді. Сосын айтамын, шіркін-ай, мынау бір
1: ғанибет көресің ғой.
2: Әдемі ғой деп. Сондықтан менің таңертең таңғы көңіл күйіме қатты ол бір терезеден түсіп тұратын күн қатты әсер етеді.
1: Бір нұр әсер етеді саған. Бәріміз тереземізді солай қоямыз, терезені қалай қоямыз?
2: Жоқ, терезенің пердесін ашып қойса өзі күн төгіледі ғой үйге қарай.
1: Қандай керемет. Міне, құрметті тыңдаушылар, таңертең ерте тұрғанда бірінші терезені ашу керек, пердені ашу керек, ар жағынан нұр төгіліп тұрады. Ал 13-ші қазан дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер. Қандай мереке бар екен?
2: Бүгін сенің туған күнің деген секілді. Бүгін Мұхам, адамның жасы ұлғайған сайын, оған оның ақыл толысады, оның парасаты толысады, ол кемелдене бастайды, ол абайша айтқанда толық адамға айналады, иә. Бір жасың келген кезде, бірақ ішкі түйсігің есеймесе, ішкі жан дүниең парасаттыққа қадам жасамаса, сол қиын дейді. Өте қиын дейді. Сондықтан жасың келіп жатыр, бірақ тағы қосымша бір есею болады, маңызды есею болады. Бүгін тура сол есеюдің күні екен.
1: Ол есею болғанда қалай есейді адам? Көп оқи ма, көп ойлана ма, көп көре ме, көп біле ме?
2: Адам өмірді толық түсінетін шығар.
1: Көре-көре көсем боласың деген сол ғой.
2: Көсем де болатын шығар, шешен де болатын шығар, бірақ ішкі түйсігімен толыққанды мына өмірді сезінген кезде есею деп ойлайды. Адам, мына Шәкәрімнің әдемі сөзі бар ғой, біреудің мінін іздегенше, өзіңмен алыс жүргенше дейді. Сондықтан біреуді қоясың есейген кезде, өзіңе ғана назар бұрылады, өзіңмен әлек боласың, мен не істедім, не қойдым, не істей алам деген сұрақпен жүретін секілсің. Сондықтан бүгін бір адамның болмысында кейде бұл есею ерте келеді.
1: Ол да бар, иә.
2: Ерте келеді. Сондықтан, Мұха, осы 30 жыл бұрын есейіп кеткенсің сен негізі.
1: Солай ма? Иә. Әлемге ойлы көзбен қарайтын білініп тұра ма?
2: Заманыңнан ерте туып қойдың сен. Кеш туып қойдың.
1: Кеш туып.
2: Иә. Сенің замандастарың мүмкін алаш қайраткерлері ме?
1: Кім біледі?
2: Иә. Сондықтан да бүгін осы бір өте маңызды күн деп есептейміз. Жалпы адамзат үшін маңызды мейрам шығар бұл. Менен мейрам деп бір өзімше мейрамға балап жатырмын ғой бұл күнді. Бірақ бұл өте маңызды.
1: Жақсы ғой, әрине.
2: Бұл өте маңызды күн. Адамның ішкі мынау болысып толысқан кезде, ақылы зерделеніп бір әдем парасатқа жеткен кезде бұл шын бақыт. Шын бақыт. Әйтпесе басыңды тасқа да тауға да соғып жылдарын өткізіп жүзге таяп қалуың мүмкін, есеймей-ақ. Сондықтан адамның бойындағы есею өте маңызды, және дәл осы күн, дәл осы күннің еншісінде екен бүгін. Құттықтаймын.
1: Рахмет, бұл енді тыңдаушыларды да құттықтауға болады. Өміріңнің жай ғана өтіп кеткен емес, қалай өткені маңызды дейді.
2: Иә, ересек адамдардың әңгімесін тыңдап отырған кезде ақырын ғана мына орыс ұлтында әдемі мақал бар, кто понял жизнь не торопится дейді. Ана өмірді түсінген адам асықпайды дейді. Сондықтан да ақырын ғана
1: ақырын жүріп анықпасамыз ғой.
2: Иә, сенің маңдайыңнан сипап қана бәрі жақсы болады деп сені бір тыныштыққа шақырудың өзі олар өмір түсіріп тастады ғой. Бекер уайымның қажеті жоқ дегенді меңзейтін шығар. Бүгін, Мұхам, өзіңді еркелет деген күн екен.
1: Өз-өзіңді.
2: Өз-өзіңді еркелет. Жалпы біз өзгені еркелетіп жүреміз де, біз өзімізге келгенде көп нәрсені былай қимай қаламыз.
1: Ол бар.
2: Иә, соңдан бір дүние алуға, зат алуға, өзіңді жақсы сезінуге.
1: Еркелету деген қалай енді? Өзіңе киім әперу ме, жоқ әлде өзіңе ас әперу ме, жоқ әлде өзіңді бір жақсы сезіну ме, мақтау ма?
2: Өз сұрақты саған қояйын. Бүгін өзің қалай еркелетесің?
1: Мен өз өзімді еркелету деген, өзіме деген бір нені қалап тұрмын соны алу деп ойлаймын.
2: Мен де солай ойлаймын. Өзіңе рұқсат беру шығар. Иә, рұқсат беру шығар. Сондықтан кейде өз өзін еркелетпей, өз өзіне өте қатал адамдар болады ғой. Өз өзіне тым қатал, өте тым қатаң. Сондықтан менің ойымша сен өмір еркелетіп тұрған кезде неге өз өзіңді еркелетпейсің?
1: Мені кейде әндер еркелетеді.
2: Олай болса, балымызды еркелетші.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 7-ден 21 минут өтті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Ал бүгінгі күннің үлесіндегі тағы қандай қызықты мерекелер бар екен, айтулы күндер?
1: Бүгін өте бір классикалық киім үлгілері бар ғой, Мұхам. Киімнің өзі бөлінеді ғой, спорттық дейді, кэжуал дейді, жаңағы классикалық дейді, мынау костюм шалбар деген.
0: Дүние бар.
1: Әдеміз дүние бар. Жарасымды дүние бар. Сол костюм шалбар киген кезде бірден бойың тіктеп, бір бетпейнен өзгеріп, хал жағдайың басқаша болып кететін сияқты ма сонда?
0: Адамға басқаша қарайсың.
1: Адамға басқаша. Костюм шалбар киіп ап деген бір костюм шалбар екіште.
0: Ерекше екен деп.
1: Енді костюм шалбардың қазір сондай бір қат заман емес қой, қалағаныңды аласың, қалағаныңды табасың. Бүгін сондай бір классикалық киім үлгілерінің күні екен. Өзінің өмір салты дейікші, осы киімдерден тұратын адамдар бар, өйткені жұмысы ресми, баратын орны ресми. Сондықтан киімдерінің барлығы осындай бір классикалық үлгіде ресми. Ал бізде радиода, құрметті радио тыңдарман, біз үй киіммен де келе салуымыз мүмкін.
0: Жоқ, неге? Бізге де киіп жүруге болады, бірақ біз оған әдеттенбегенбіз ғой.
1: Енді ол классикалық, ол сен үтік дейсің. Сен оның жағасынды қыр саласың. Сен оған лайықты жүруің де керек қой.
0: Сондықтан
1: біздің дауысымыз классикалық болып ресми шығып жатса да, біз өзіміз спорттық
0: киіммен
1: отыра беруіміз мүмкін эфирде.
0: Өйткені Майра галстук тағып, қырт болып, пырт болып деген секілді жаңа костюм шалбар киіп алып жүрсе, бізде жұмысты кім істейді? Сондықтан да бізде
1: жоқ, оны киіп алып та жұмыс істейтіндер бар, бірақ бізге осылай ыңғайлы. Ал тікелей эфирге шығып жатсақ, мына телеарнада, оны әлбетте
0: Онда болады.
1: Онда әлбетте сенде костюмнан көп дүние болмайды. Сондықтан өмірінде костюм шалбарды өте көп киетін, костюмді көп киетін жандарды құттықтап қояйық.
0: Жақсы, қандай керемет мерекелердің бірі,
1: бүгін сонымен қатар дүниежүзі бойынша мынау денсаулыққа қатысты да өте маңызды күн бар екен. Қан қысымының бәрінің жүйелі ретті болуы. Қарап отырсақ, бүгін киімің де, денсаулығың да, көңілің де, ақылың да, парасатың да баланста болсын деген күн сияқты қарап отырмын бүгінгі күндердің тізіміне.
0: Не деген мерекелер бүгін? Мереке көп екен өте, Ал енді жаңалықтар қойсайық па?
1: Қосайық.
0: Абубакер Абдуллах деген мына бір жігітті көріп отырмын. Қателеспесем осы Араб әмірлігінде болу керек. 10 шақырымға жарыс болады. Әдеттегідей ғой бізде. Бізде сенбі жексенбі күндері жазы күні спорттан жарыс болады, жарыс емес, жүгіруден таңертең. Бұл жай ғана қоған қалай деп айтуға болады, қайырымдылық акциясы ғой. Сондай жарыстардың біріне бұл бір қайырымдылық акциясы емес, кәдімгі үлкен бір жарыс болады. 10 шақырымға жүгіруде сонда екі досы жүгіреді. Бірақ екеуі екі елде тұрады. Екеуі 10 шақырымға, енді бізде де болады ғой, әрі шетелден келіп жарысады, болмаса біздің жүгірушілер шетелге барады деген секілді. Сондай жарыстардың біріне екі досы екі елден келіп қатысады. Сонда екеуі қатар келе жатады. Бір досы бір шамамен бір 30-40 секундқа қалып қояды. Сол шетелден келген досы ана досын күтіп тұрады, қашан келеді деп. Бірінші келе жатады, ана артында екінші досы келе жатады. Досын күтеді, бірінші досын өткізіп жібереді бірінші орынға. Өзі екінші келе жатады. Қазір видеосын қарап отырмын да, қандай керемет дейді. Сонда елден келіп тұр. Нешінші орын алдым деген, екінші орын. Неге бірінші орын демеген, досын өткізіп жібердім деген, қандай бір сыйластығы. Адамдар негізі ұлтқа, нәсіліне ештеңе қарамайды ғой, сыйластық деген, достық деген. Қандай керемет. Сонша уақыт дайындалды, сонша өмірін сарп етеді, бірақ досын өткізіп жіберу деген ойында үлкен жүрек керек шығар бұған.
1: Жарыстан кейін де өмір бар ғой. Бұл жарыстың мынау бақыт гормондары басылады, ал одан кейін сыйластық маңыздырақ болып тұр достар үшін. Сол себепті керемет.
0: Бір көңіл ғой жай ғана, былай айтқанда.
1: Мына досқа қатысты келтіретін мысал өте көп, жалпы өмірде тәмсіл де өте көп, тақырып та көп, жырланатын ән де көп. Қазір біз дос туралы бір ән сұрайық балмұатқан қызынан. Ал және Мұхам, осы бір ақпаратқа қосымша, бүгін тағы да бір маңызды күн бар екен. Ол білесің бе қандай күн? Бүгін мынау әлеуметтік желі болсын, дәстүрлі емес инфобизнес деген дүние бар. Бүгін тура сол күн екен. Демек сен барып бір жерге барып тұрмайсың, базардан точка ашпайсың, дүкенге барып сандалмайсың, еш нәрсені жалға алмайсың. Сен өзіңнің парақшаңнан бизнес жасай бересің ғой.
0: Ол кәсіпкерлікке жата ма?
1: Жатады. Өйткені сен құжатыңды рәсімдейсің, барлығын заңды тіркейсің, салығыңды төлейсің. Өйткені сен дүние сатып жатсың. Сен зат сатсаң да, курс сатсаң да.
0: Бірақ бәрі заңды.
1: Барлығы заңды. Бүгін сол осы өмірді қалай айтады, бір жеңіл сүретін адамдарға қызғамшы, қиындатпай, қиындатпай, күннің ыстық суығында да үйінде отырып байып отыра беретін адам.
0: Өзіңіз ақша келе береді.
1: Үйінен шықпай байитын адамдар бар, оның жарнамасы болушы еді ғой. Үйінен шықпай табыстап, үйінен шықпай байы, үйінен шықпай, сол жарнаманың міне көкесі осы жерде. Өйткені бүгін қолындағы бар дүниесін осылай қосымшалар арқылы сатады. Банктің қосымшалары бар, иә, қазір енді біз банктің аттарын айтпай ақ қояйық. Банктің өзінің дүкендері бар, оған пайызыңды төлейсің. Демек сен далаға шығып еш нәрсе жалға барып тұрмайсың.
0: Е, қазір шағын бизнеске осындай бір қолдаулар көрсетіп қойған ғой мемлекет тарапынан,
1: иә. Сондықтан да осы бір кәсіпті дөңгелетіп алып, өзінің білімін сатып отырған, өзінің ақылын сатып отырғандар да мықты болып тұрған мұха.
0: Біз де сондаймыз ғой, микрофонның алдында отырып алып табыс тауып отырмыз ғой қазір.
1: Енді біз ресми жалақымызды аламыз.
0: Иә.
1: Ал олар кәдімгідей ақылын пашкі-пашкілеп сатып ақша алып жатыр ғой.
0: Бизнесіне біз секілді ән бере алмайды ғой. Біз ән береміз десек ән береміз.
1: Иә. Олай болса достарым деген әдемі ән қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Бұл Қайырлы таң қазақ елі хабары. Қатарымызға жаңа қосылған достар, баршаңызға күн берекелі болсын, өнімді нәтижелі болсын, ең бастысы күлімдеп жүрейік.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: 7-ден 34 минут өтті, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра, бір қызық жаңалық айтайын. Мынау енді кейбір жоғары оқу орындарында, барлығы емес енді, бакалавриат 3 жылға ауысатын болыпты. Алдағы уақытта қысқарады деген сөз. Яғни бізге мамандар әзірге болғанда мамандар тапшылығы кейбір мекемелерде сезіледі екен, сол үшін бакалавриатты кейбір жоғары оқу орындарында 3 жылға дейін қысқартуға мүмкіндік алады екен. Яғни меніңше тиімді секілді. 4 жыл оқып жүргеннен көрі 3 жыл ішінде. Әлбетте.
1: Барлық жағынан тиімді ғой. Уақыт жағынан, қазір енді уақыт жылдам деп айтып жатамыз. Егер сол беретін білім 3 жылға ығыстырылып, иә, жинақталып, студентте оны қабылдауға икемді болса, ол өте...
0: Қазірдің өзінде бар, кейбір оқу орындарында 3 жылдық, иә, бакалавриаттар бар, кейбір мамандық бойынша. Тағы бір қызық дүние, мына бір мәліметті қарап отырып таң қалып отырмын. Қазір қазақстандықтардың 50%-ға жуығы артық салмақтан арылумен күреседі екен. Бұл не деген мәлімет деп ойлап отырмын да, 50%-ға жуық деген енді біршама көп деп ойлаймын. Артық салмақтан арылу. Қазіргі кезде біз денсаулықты көп айтамыз ғой, таңнан бастап денсаулық туралы айтамыз, жүгіру керек, спортпен айналысу керек, болмаса кешкі уақытта жүгіру керек деген секілді. Ал артық салмақтан арылу деген бұл енді.
1: Бізде бұндай мәселе болмаған, иә?
0: Бұрын-соңды болмаған.
1: Иә, біз мынау.
0: Ненің әсері болуы мүмкін енді?
1: Шет елдерден осы ақпараттарды айтып отыратынбыз, жеткізіп отыратынбыз. Демек, артық салмақ дегенде енді біз бір 200 келі адамды елестетпесек те, жалпы адамның өзінің дене салмағынан артық салмақпен жүруі бар. Және одан мүмкін болса, егер денсаулығы жарап тұрса, қолдан келіп тұрса, ол салмақты сол артығын алып тастаған дұрыс.
0: Әрине, әрине. Сондықтан да бұл енді көбінесе ішіп жемге байланысты болу керек.
1: Әлбетте, ас-ауқатқа тікелей байланысты.
0: Екіншіден көп отыруға байланысты. Қазір жұмыстарымыздың бәрі тек қана компьютердің алдында ғана ғой. Жүріс азайды.
1: Иә, біз қазір ауыл аймақтан тыңдап отырғандар айтатын шығар. Отырсаңдар, келіңдер ауылға.
0: Қой бағыңдар деп па?
1: Отырғызбаймыз сіздерді деп.
0: Ішіп жем бізде де бар, таза есесіне. Құрты бар, айраны бар, ірімшігі бар. Бұрындары ойлайтын едік қой, құрты, ірімшік ауыр. Айранды ішіп жүргенше қалаға барып, дұрыстау тамақ ішпейміз бе деп.
1: Иә, аңсайтын болдық, өйткені барлық дәруменнің көзі сол өзіміздің экологиялық табиғи өнімдер де болып тұр. Қазір байқасаң, Мұхам, табиғи өнім деп сататын дүниенің бағасы жоғары. Мынау тез-тез қорытылатын, тез дайындалатын, тез пісетін тағамдарды тез ақшаға, аз ақшаға аласың. Ал табиғи өнімді сен ондай ақшаға таппайсың. Еттің бағасы, сүт өнімдерінің бағасы, нан өнімдерінің бағасының айтарлықтай жылдан жылға азаймаса, ой, көбеймесе азайып жатқан жоқ.
0: Иә, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қазір бәсі жоғары деп айтуға болады, өйткені қазір шетелдіктердің көпшілігі біздің бидайды, біздің нені, етті, біздің күнбағыс майын алуға талпынып жүр.
1: Бұл не деген ет, бұл не деген нан дейтін шығар, иә, кәдімгідей құнарына қарап.
0: Иә, құнарына қарап. Сондықтан да енді ауыл шаруашылығы өнімін арттыруымыз керек. Ол беседен белгілі дүние ғой, қазір арттырып жатыр. Оны көріп отырмыз, жәрмеңкеден болмаса қазір ұн нан бағасынан біліп отырмыз. Ал құрметті тыңдаушы, сізде қандай жаңалық бар, хат жазып хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: Майра деймін әдетте біз енді мектеп бітіргеннен кейін мамыр айында 5 жылдық, 10 жылдық, 15 жылдық, 20, 30 жылдықтар болады ғой. Сонда не сыйлауға болады мектепке деген дүниеде? Мына бір керемет идеяны оқып отырмын. Елордадағы нөмірі 5-ші мектеп гимназиясының түлегі дейді. Мектебіне өз оқыған мектепке кітап оқитын ұлт жобасы аясында дейді. Өзі білім алған мектепке жаңартылған кітапхана сыйлапты дейді. Толық кітапхананы жабдықтаған, ішін компьютер, кітап пен барлық ұстаздарға арналған жаңа кітап бөлімін сыйлаған және.
1: Ғажап.
0: Қандай керемет, иә?
1: Жақсы. Өзі оқыған мектепке жаңартылған кітапхана сыйлау деген.
0: Иә, ұстаздарға арнай бөлме берген, кітап оқитын бөлме сыйлаған. Бұл енді жақсы бір есте жүретін дүние екен, кітапхана сыйлау деген.
1: Иә, иә. Әлбетте сыйлықтың жаманы жоқ қой, бірақ кітапхана сыйлау және кітапхананың ішін кітаппен байыту, толтыру, бұл тек қана мектебін емес, бұл сол жерде білім алатын болашақ ұрпаққа да, білім алып жатқан оқушыларға да,
0: ұстаздарға
1: да үлкен бір көмек,
0: иә. Бәрі айтып жүреді мұны, иә. Рахмет айтып жүреді. Міне, өзің білім алдың, не қалдырдың мектебіңе? Міне, осындай бір кітап қалдырдым, кітапхана салып бердім. Артында із қалдыр көріп қой кез келген адам. Жай ғана өзі оқи салмайды. Айтады ғой, егер білім алсаң, берген алған біліміңмен бөліс дейді. Егер кітап оқысаң, сол кітапты біреуге сыйла дейді, оқып болғаннан кейін. Міне сондай үрдістің бірін қалыптастырған. Енді тағы бір жақсы дүниелердің бірі мынау күн, жел, судан қуатты өндіру ісінде мемлекет дұрыстап ден қойғанын білеміз. Осы 6 жылдың ішінде бізде 4 есе өскен екен мына күннен, желден, судан энергия алу жабдықтар, энергия алу көзі 8%-ға құрап отыр. Яғни мемлекет қазір бұл желден, күннен, судан энергия алуды жақсылап қолға алды деген сөз. Енді әдетте сен өзің айтасың ғой, ой, бүгін жел тұрып кетті, бүгін болмаса күннің көзі шақырайып кетті, келе жатқанда көзіме күн түсті деп. Мұның бәрі адамзат баласына пайдасы бар екен. Әдетте біз енді ренжіп жатамыз, қатты жел тұрып кетті, болмаса бір судың ағысы қатты екен, болмаса күннің бір шақырайып, күн қашан бір кішкене өз бабына келеді екен деп. Табиғаттың да адамзат баласына беріп жатқан дүниесін, оны жақсы пайдалануымыз керек екен.
1: Әлбетте.
0: Иә, сондықтан да ешбір нәрсеге ренжуге болмайды. Өзің айтып отырсың ғой, бүгін таңертең тұрғаннан бір жақсы көңіл күймен тұрып ешкімге ренжімеу керек, ештеңеге ренжімеу керек. Жел тұра ма, боран бола ма, тұман түсе ме, айтпақшы жел, боран, тұман дегеннен көптеген өңірлерде күн суыта бастаған екен, және кейбір өңірлерде жолды да жапқан екен күннің, жаңбырдың түсуіне байланысты, тұманның түсуіне байланысты. Сондықтан да құрметті тыңдаушы, егер ұзақ жолға шыққан болсаңыздар, көліктеріңізбен абай болыңыздар.
1: Ал біз құрметті радио тыңдарман, жаңа қосылған тыңдарманның құрметіне жақсы ән ұсынуды жалғастырамыз. Алматылықтар, қайдасыздар? Алматыны сағынып жүргендер, радио қабылдағыштың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыздар, өйткені Алматыда деп Қазақ радиосында бірге әндетейік.

0: кештім сен менің.
1: Майра деймінде ештеңе де еш уақытта еш қашан кеш болмайды екен. 86 жастағы Елнарт Ағбайұлы деген ағамыз зейнетке шыққаннан кейін актерлыққа бет бұрып, жарнамаларға түсіп, Димаш Құдайбергеннің бейнебаянына түсіп жүр екен. Одан бөлек енді зейнетте ол 86 жаста көшеде кітап сатады екен. Ол кітаптан түскен қаржыға көшеде жүрген жануарларға көмектеседі екен. Соларды қарайды, соларға тамақ береді, солардың баптайды көшеде жүрген жануарларды. Қандай керемет, кітап сатып түскен қаржыны соған бөледі екен, арнайы жануарларға.
2: Айналып келгенде бүгінгі күніміздің өзі бағана бастадық қой, дәл осы

0: Табыс ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Жекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы бельгиялықтар королімен және патшайымымен бірге Астанадағы ұлттық балаларды оңалту орталығына барды. Король Филипп пен патшайым Матильда дамуында ауытқуы бар балаларға кешенді көмек көрсету тәртібімен танысты. Мәртебелі меймандарға ерекше қажеттіліктер бар балалардың коммуникативтік дағдыларын, таным түйсігін және өз бетінше әрекет ету қабілетін шыңдауға бағытталған медициналық, психологиялық, педагогикалық оңалтудың және әлеуметтік бейімдеудің заманауи әдістері туралы баяндалды. Король Филипп пен патшайым Матильда балалармен, олардың ата-аналарымен және медицина қызметкерлерімен әңгімелесіп, интерактивті бағдарламаға қатысты. Бұдан кейін меймандар құрметті қонақтар кітабына естелік жазба қалдырды. Айта өтсек, ұлттық балаларды оңалту орталығы психоневрологиялық дертке шалдыққан, сөйлеуінде, когнитивті дамуында және мінез-құлқында бұзылыстары бар, соның ішінде церебралды сал ауруына душар болған және аутистік спектрі бұзылған балаларға кешенді көмек ұсынады. Жыл сайын Қазақстанның барлық аймағынан 5000-нан астам пациентке оңалту қызметтері көрсетіледі. Елімізде соңғы үш жылда балалардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 11 заң қабылданды. Нәтижесінде кәмелетке толмағандарға қатысты аса ауыр қылмыстар саны 2024 жылмен салыстырғанда 45%-ға, ал жасөспірімдер жасаған қылмыстар 10%-ға азайған. Бұл жөнінде вице-президент Ерлан Қаринның төрағалығымен өткен кеңесте айтылды. Жиында президент тапсырмасымен қабылданған 2026-30 жылдарға арналған Қазақстан балалары тұжырымдамасын іске асыру мәселесі талқыланды. Ерлан Қаринның айтуынша, соңғы 7 жылда елімізде 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 мектеп салынған. Ал ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 3 жыл ішінде 7 миллионнан астам балаға 2,5 миллиард доллардан астам қаражат аударылған. Сондай-ақ кеңесте ерекше қажеттіліктер бар балаларды қолдау және кемсітушіліктің алдын алу мәселелері қаралды. Қазіргі уақытта президент тапсырмасы бойынша құрылтай депутаттары мүгедектігі бар балаларды кешенді қолдауды реттейтін заң жобасын әзірлеп жатыр. Сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясының азаматтық инфрақұрылымына жасалған шабуылдарға байланысты аталған елде жүрген азаматтарымызды сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырды. Ведомство қажеттілік болмаса әуежайларға бармауға және рейстердің жағдайын алдын ала тексеруге кеңес берді. Сондай-ақ азаматтарға қауіпсіздік шараларын сақтап, ресми ақпарат көздерін қадағалап, билік органдарының нұсқауларын орындау және Қазақстанның Сауд Арабиясындағы дипломатиялық өкілдіктермен байланыста болу ұсынылады. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстанның ұлттық паралимпиадалық құрамасы 5-ші Азия пара ойындарына аттанды. Астанада өткен салтанатты шығарып салу рәсімінде спортшыларға мемлекеттік ту табысталып, құрама атынан Дастан Мұқашбеков ант берді. Аичи Нагоя 2026 ойындары 18-24 қазан аралығында Жапонияда өтеді. Қазақстан атынан 12 спорт түрінен 150 спортшы бақ сынайды. 5-ші Азия пара ойындарына Азияның 45 елі мен өңірінен шамамен 4000 спортшы қатысады деп жоспарланған. Жарыс бағдарламасы 18 спорт түрі енгізіліп, 502 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 16 градус жылы болады, Алматыда 21 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Семей, Өскемен, Павлодарда 13 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 16, Қостанай, Қарағандыда 18, Қонаев, Талдықорған, Таразда 21, Жезқазған, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Оралда 23, Қызылорда, Ақтау, Атырауда 25 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Ояндыңыз ба? Ендеше

0: кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, қай тұлға айдарын бастаймыз. Эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және Балым Уатқанқызы, осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетеді. Ойынымызды бастаймыз. Ойын шарты әдеттегідей, бір минут уақыт беріледі тыңдаушыға. Бір минуттың ішінде бес тұлғаны жасырамыз. Бес тұлғаны дұрыс жауап берсеңіздер, 20 литр жанармай ұсынамыз өздеріңізге. Иә,
2: дәл солай. Ол үшін бізге хабарласыңыздар. 8700 755 8700 8 0 15 72 75. Таң атпай тұлғаларды түгендейік. Әлем болсын, ел болсын, елімізге, жерімізге белгілі бір салада қызмет еткен, тер төккен жандардың есімін қайта жаңғыртайық. Олай болса хабарласыңыздар. Сонымен мына Мұха, байқайсың ба, осы адамдар өте бір зейінді болады. Қай жағынан десең, адамдардың есімін ұмытпайды. Сенде қалай бұл жағы?
1: Менде сол бар.
2: Бар ма? Бар. Ал мен ол, менде бұл жағынан мен сәлпел ақсайым, өйткені есімдерді барлығын дерлік есте сақтап алу деген қабілет менде сондай қатты мықты емес. Ал енді сондай бір қабілетті жандарды эфирге шақырайық. Ана құдасының, жиенінің, бөлесінің, баласының, көршісінің, құдасының деп барлығын түгендеп отыратын қабілет негізі дәл осы ойында керек ақ.
1: Иә, иә, өте орынды.
2: Кезінде бір 5-ші сыныпта апай айтқан, 7-ші сыныпта ағай айтқан, бір оқып қалған дүниелерін барлығын санасында түйіп жүретін жандар көп қой негізі.
1: Әрине, әрине, әрине. Ал WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55. 20 литр жанармай ұтып аламын деген тыңдаушы болса, мархабат. Құрметті тыңдаушы, тағы айта кетейік, біздің WhatsApp нөміріне жазып жатыр: жақында ғана жанармай ұтып алып едім, тағы да қатысуға бола ма дейді. Өзім ұтып ала берсем деген ойым бар дейді. Жоқ, енді басқа тыңдаушылар да, енді оларға да жетсін. Жанармайға әркімнің ақ бар таласы дегендей, әркімге 20 литр жанармай керек қой, сондықтан да өзгелерге де мүмкіндік берейік, құрметті тыңдаушы. Ал хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көреміз. Қайырлы күн.
3: Саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз. Есіміңіз?
3: Ләззат.
1: Иә. Қай өңірден, Ләззат?
3: Шымкент қаласынан.
1: Өте жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой.
3: Иә, иә.
1: Иә. Бір минут уақыт қана беріледі. Бір минуттың ішінде бес тұлғаны айтамыз. Ендеше кеттік. Жұмат Шанин. Ол кім?
3: Ол ақын, жазушы.
1: Ойыңыз?
2: Ләззат, ойыңызды жинақтап жауап беріңіз.
3: Драматург.
1: Қандай драматург? Айтыңыз.
3: Ма режиссер болған, қазақтың сондай несі ғой.
1: Белгілі режиссер, драматург, актер, бәрін оқып алыңыз толық.
2: Ойынымызды тоқтату керек болады, өйткені уақыттың өзі бес тұлғаға жеткізбейді ғой. Иә, Ләззат пен ары қарай ойынды жалғастырамыз десек те.
1: Жақсы, мүмкіндігінше тез тез жауап берсеңіздер.
2: Тез тез жауап беру деген ақын жазушы, ақын жазушы деген жауаптан тұрмайды. Біз
1: нақты жауабын айту керек.
2: Иә, ақынның әлбетте бір тұлғаның бойында ақындық қасиетте, жазушылық өнерде бар екенін жақсы білеміз. Ондай тұлға ларымыз жетеді, бірақ кез келген есімге ақын жазушы деп жауап беру, бұл өте бір ұят болып есептеледі. Сонда біліп барып жауап берейік.
1: Иә. Ал білмесеңіздер, аздап көмектесеміз. Келесі тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
4: Қайырлы күн.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Өте керемет.
2: Өте керемет. Жай жақсы деген жоқ, қалыпты деген жоқ, өте керемет деді. Тамаша. Ендеше осы бір керемет көңіл күймен ойынымызды бастайық. Жақсы көңіл күймен бізге байланысқа шыққан жанның аты кім?
4: Қайыржан.
2: Қайыржан, даусыңыз неге сондай ұйқылы ояу болып тұр? Өте керемет қып шығарсаңызшы даусыңызды, көңіліңізге сай қылып.
4: Әсерге осы уақытқа дейін түсірмағанмын, өз өзім.
1: Қай өңірден? Қайыржан.
4: Қызылорда.
1: Қызылордадан. Қызылордан жігіттер жақсы. Ал ойын шарты түсінікті ғой сізге.
4: Әрине.
1: Қалай?
2: Әрине дейді.
1: Әрине дейді. Ендеше бір минут уақыт береміз. Мұқият болыңыз, е?
2: Ал ендеше кеттік. Дмитрий Менделеев.
1: Иә.
4: Химик,
2: дұрыс айтасыз. Келесі есім.
1: Лучано Паваротти. Білесіз.
2: Лучано Паваротти.
1: Қайда кеттіңіз?
2: Паваротти деген есімді естіп, көлік шығарады деп жүрмеңіз.
1: Иә.
2: Лучано Паваротти.
1: Білесіз ғой. Қалай?
2: Ау?
4: Итальяндық әнші.
2: Итальяндық әнші дейді.
1: Қандай әнші?
2: эстрада әншісі ме, рок әншісі ме, опера әншісі ме?
1: Поп жұлдызы ма?
2: Әншіген әнші. Жақсы, енді ары қарай мүмкіндік беріп жалғастырамыз.
1: Опера әншісі. Ал жақсы.
2: Келесі есім.
1: Келесі Қалибек Қуанышбаев.
5: Қалай?
2: Қалибек Қуанышбаев. Қалибек Қуанышбаев атындағы Академиялық ұлттық театр бар Астананың төрінде. Бұл кісі демек театрға есімі берілсе?
5: Актер.
2: Актер ма? Режиссер ма?
5: Құрының халық әртісі.
2: Қысыроның халық әртісі. Рахмет хабарласқаныңызға, енді өте керемет көңіл күйіңіз түспесін. Бұл жай ғана ойын.
1: Иә.
2: Ал біз келесі тыңдарманды хабарласа күтеміз. Осы толқында отырып еліміздің әр өңірінен жел арқылы байланысқа шығып жатқан жандарды бір арнаға тоғыстырып отырған Қазақ радиосы, және дәл қазір Қазақ радиосын қоссаңыздар, не болып жатыр, не істеп жатыр деген сұрақ болуы маңызды. Сондықтан бізде ойын болып жатыр. Ойында қай тұлға деген ойын, бес тұлғаның есімін ести сала олардың кім екенін айтып беру, өзінің папка-папка сөрелеріне қойып беру ғой.
1: Ол қиын емес, күнделікті жеңімпазымыз шығып жүр. Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Ал хабарласқан тыңдаушы болса тыңдап көреміз. Қайырлы күн.
1: Алло, қайырлы таң.
0: Қайырлы таң. Есіміңіз?
1: Индира.
0: Индира, қай өңірден?
2: Индира, қалыңыз қалай? Қай өңірден хабарластыңыз?
1: Жақсымыз.
2: Киелі Түркістаннан. Ал Түркістанда ауа райы қандай болып тұр қазір?
1: Ыстық.
2: Ыстық па?
1: Иә.
2: Кәдімгідей ыстық па? Футболкамен жүрсіздер ме?
1: Жоқ. Ал
0: жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
2: Ал сонымен ойынның шартын білет. Мен ойымша Индира, иә?
1: Иә, иә.
2: Ал өте мұқият болыңыз. Аяқ асты, аяқ асты ғой.
0: Барлық аяқ асты.
2: Бір ойламаған есім қойылуы мүмкін. Тек қана өзіміздің зиялы тұлға емес, әлемдік деңгейдегі тұлғалардың есімі айтылып қалған кезде мүдіріп қалмаңыз, тосылып қалмаңыз, иә?
1: Жақсы.
2: Ал дайын болсаңыз, Мұха, сізден үш есім, менен екі есім болсын. Ал,
0: ал кеттік. Әлімғазы Райымбеков.
1: Райымбеков?
0: Иә, yeah, Әлімғазы Райымбеков.
2: Әлімғазы Райымбеков.
1: Оқсы.
0: Иә.
1: Yeah. Өнерде.
0: Иә, yeah, өнерде. Солай.
1: Өнер.
0: No. Қандай? Қандай өнер? Тахиял періштені көрдіңіз ба?
1: Әнші?
0: Тахиял періштені көрдіңіз бе?
2: Тахиял періште деген фильмді көрдіңіз бе? Тахиял періште де. Актер ма? Басты кейіпкер ме?
1: Иә, иә.
2: Мхм.
0: Федор Шаляпин. Алматы қаласында Шаляпин деген көше бар. Осы кісінің атына қойылған.
2: Федор Шаляпин.
1: Ляпин ба?
2: Мхм.
1: Оқсы.
0: Кім болды?
1: Қытай,
0: Қытай. Қойыңыз Қытай емес. Ооо деп отырмын ғой мен.
2: Индира.
0: Операға барып көрдіңіз ба?
2: Мынау әнің болды
0: ғой. Ооо десем Қытай дегеніңіз қалай болды? Енді сізден екімізден басқа ешкім естімесін, естіген жоқ деп ойлаймын мен, құрметті тыңдаушылар. Ал жақсы, мұқият болайық.
2: Федор Шаляпин Иванұлын біз Қытай деген ұят болып қалды. Бұл кісі орыс ұлтының камералық опера әншісі. Ал біз ойынымызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдарман, 870-755-3355 877-05-72-75.
0: Тағы да тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
3: Алло, қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
2: Жақсымыз, рахмет. Есіміңіз?
3: Ержан Көкшетау қаласынан.
2: Ереке.
0: Ержан.
2: Ереке, бүгін жеңімпаз болыңыз. Иә?
3: Көреміз, бұйырған.
2: Ал бұйырсын, жеңіс, бір минут уақыт. Алғашқы есім Диего Марадона.
0: О.
3: Футболист, ал әлгі.
0: Иә, иә, болды бол. Адель, Адель.
2: Адель деген кім? Адель деген есім.
3: Адель.
0: Адель.
2: Адель.
0: О, мына Адель. Иә.
2: Қысқа нұсқа Адель дейді, болды, жеткілікті.
0: Адель.
2: Әлемнің жартысы біледі енді.
3: Адель, Адель.
0: Иә, о, мына Адельдің несі екен ғой. Бірден таниды ғой.
2: Мына Адельдің шапан екен ғой деген сияқты айттыңыз ғой, Мұха.
3: Стилист, шер.
0: Қойыңыз.
3: Стилист.
0: Жоқ.
2: Кім, кім?
0: Стилист дейді.
3: Адель, стилист.
2: Жоқ.
0: Радио тыңдамайсыз ба?
3: Адель.
0: Көрініп тұр, қазақ радиосын ғана тыңдайды.
2: Иә, қазақ радиосын ғана тыңдайды екен, Ереке. Басқа радионы тыңдамайды екен.
0: Yeah.
2: Адельдің әндерін, әндерін тыңдамайды екен.
0: Адельдің әндерін тыңдамай тұрсыз ғой.
2: Радио директор дейді.
3: Әнші, әнші.
0: Ереке, көптен көп рахмет біздің.
2: Біріңізден біріңіз өттіңіз. Мына шығарылымда радио директорының, енді біз директордың есімін бүкіл әлем танып жатса керемет қой.
0: Енді жақсы. Ал құрметті тыңдаушы, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355. Тыңдаушы бар ма? Қосып көрейік, қайырлы күн.
2: Алло, амансыз ба? Мұха, өзіміздің оңайынан бастаңызшы, қойыңызшы, қиындатпаңызшы.
0: Есіміңіз?
2: Анекдот болып жатырмыз әйтпесе.
0: Есіміңіз?
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Тікелей эфирдесіз. Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Жақсы.
2: Иә, есіміңізді білейік.
4: Есім Эльмира, Қызылорда облысы Қазалы ауданынан.
2: Тамаша. Ооо, Қазалы. Эльмира ханым, жақында Қазалыдан бір әдемі кәмпиттер келді. Сіздер де шығатын, иә?
4: Иә,
2: қандай керемет ана кәмпит. Қорап-қорабымен алдық. Қазалының кәмпиті, Қазалының кәмпиті деп.
4: Олай болса,
2: ау?
4: Жәрменкеден алдыңыз ба?
2: Жәрменкеден барып арнай алдық. Оған дейін Қазалыдан қонақтар келген кезде барлық қонақтарға үлестіріп таратты ғой, не деген жомарттық дедік. Содан әлі қалтамыздың бәрінде жырсыл кәмпиттер. Сонымен дайын болсаңыз, біз ойынымызды бастайық. Мұха, енді Қазалыдан хабарласып тұр, бір Сыр өңірінің, Жыр өңірінің бір тұлғасымен бастаймыз ба, әлемдік тұлғамен бастаймыз ба? Қойыңыз сұрағыңызды.
0: Еркеғали Рахмадиев, білесіз?
2: Мұхан, білесіз деп үгіттейді.
0: Әрине.
2: Талғат Мұсабаев.
4: Ұшқыш, Қазақтан шыққан тұңғыш.
2: Қазақтан халық қаһарманы, дұрыс айтасыз.
0: Латиф Хамиди.
4: Қазгер.
0: Композитор, иә.
4: Композитор, қазақ орысша композитор.
2: Ал олай болса, Мұхаммед Әли танисыз ба?
4: Мұхаммед Әли, иә, әлемдік жаңағы не ғой?
0: Не
4: ол? Мұхаммед Әли, жа, күрес.
2: Иә, боксшы ма?
0: Боксшы.
4: Боксшы.
2: Жалпы Мұхаммед Әли есімді танымал тұлғалар өте көп. Сіз боксшы деп отырсыз. Жақсы, қабылдаймыз. Келесі есім, келесі Ақселеу Сейдімбек.
0: Болды.
4: Біз жазушымыз.
2: Дұрыс айтасыз, белгілі ғалым, жазушы,
0: есеуін тапты. Неге дегенді?
2: Тамаша.
0: Қандай керемет. Жеңімпазсыз. Бірінші рет жеңіп алдыңыз ба? 20 литрді. Бірінші рет жеңіп алдыңыз ба?
4: Жоқ, екінші рет бұрын январь айында жылдың басында жеңіп алғанмын.
0: Жылдың басында, жылдың соңында, иә?
4: Иә.
0: Қандай керемет. Мен
4: сіздерге тым хабарласуға не қоймай жүрмін.
0: Мүмкіндік болмай жүр ма?
4: Иә, мүмкіндік болмай.
0: Енді адам көп қой бізде. 20 миллион халық бар дегендей, соның барлығы хабарласқанда.
4: Жақсы. Балама сыйлаймын, балама.
0: Жақсы, қандай керемет. Ал телефон тұтқасын қоймаңыз. Біз міндетті түрде қалай алып кету жөнінде мағлұмат береміз. Қазір әңге береміз, келесі ойынға ауысамыз. Осымен 20 литр жанармайымызды үлестірдік. Келесі ойында біз енді сәлем жолдауға мүмкіндік аламыз.

0: басы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі қайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Оған қоса 0024 бөліп түрі. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
4: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.

0: тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Ал құрметті тыңдаушы, келесі ойынымызға көштік. 8-ден 40 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетіп отыр. Бізде бар әнді өздеріңізге жолдап отырған Балым Уатхан қызы. Эфирдегі эрудит. Мұнда 1 минут уақыт беріледі тағы да. Біз 2 сұрақ қоямыз және мүмкіндігінше жауаптарын айтамыз. Дұрыс жауап болатын болса, 2 сұраққа бірдей жауап берсеңіздер, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн, Мұхтар, Майра, Балым.
1: Қалдарыңыз қалай, аға?
2: Қазыналы, Қарағандыдан еркін. Тағдар, бензин бермейсің ғой, Мұхтар сен.
1: Жоқ, сәлем жолдаға мүмкіндік аласыз ғой, енді бұл.
2: Күттім, мен күткен кезде екі өлім қой жүрдім.
1: Жоқ, енді жарнамаға кезек берді қой.
2: Сәлем жолдайын енді.
1: Енді бірінші жеңімпаз болдың, содан кейін жолдайсыз ғой.
3: Еркін мырза.
2: Мақсат деген досым тыңдап келеді ғой, Қарағандыда мәселеде.
3: Ал сәлем жолдаңыз.
2: Балам, сәлем жолдап қойын, жолы ақ болсын. Енді уәде берген, отып атсам сол жігітке байлайын ба деп, 20 литр.
1: Нені байлайын деп?
2: 20 литр бензин іздеймін деп.
1: Қайдан білемін?
3: Енді қалтаңыздан шығарып өзіңіз байлайсаңыз енді.
1: Жомарттығыңызды танытып. Бүгін біреуге көмектесу күні екен негізі.
3: Нетайыр ол 20 литр деген, 200-300 теңгеден.
1: Жақсы, ал сәлем жолдаңыз.
3: Ойнаймыз ба, жоқ әлде сәлем жолдап қана?
1: Ал ендіше дайынсыз ғой?
2: Мен дайынмын.
1: Ал, ендеше кеттік. Әлемдегі ең биік сарқырама қалай аталады?
2: Ниагара.
1: Айтайын бірінші. Ниагара, Виктория, Анхел және Игуасу.
2: Ниагара.
1: Бойланасыз ба? Ой, жақтан не біздің жауаптар қайта келіп жатыр ғой. Аға, нақты жауабыңыз ғой. Ниагара. Жақсы? Жақсы, біз қабылдап көрелік. Жоқ, дәл олай болмады. Қатты бір сенімді болып еді ағамыз негізі. Ал келесі тыңдаушы болса, қайырлы күн.
3: Алло, амансыз ба, қалдарыңыз қалай?
4: Өте керемет.
3: Я, тікелей эфирдесіз, есіміңіз?
4: Мен негізі құймақұлаққа дайындалып едім, екі неге қайта-қайта түсіп отырмын.
3: Құймақұлақ ертең болады.
1: Ертең
3: құймақ пісіріп құймақұлақ ойын ойнатамыз.
1: Бүгін жақсы, құрметтің да бұл бағалау керек. Көрдің бе? Әр ойынымызға жетеді қадағаланып, дайындалып отырады, иә? Құймақұлаққа дайындалып келдім бүгін, иә? Ана физика сабағы болып жатқан кезде химия екен деп ойлап қалдым дейді ғой, сол сегінде. Сондай болып жатыр. Тағы бір тыңдаушы бар екен, қайырлы күн.
3: Жан Еркін ағамыз ренжіген сияқты ма, екі ән қойып жібердіңдер, шығармадыңдар, мен 20 литр бензин бермедіңдер. Өмірдің өзі осындай күтуден, хабарласудан тұрмай ма? Байланыста тыңдарман бар. Алло, қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
3: Амансыз ба, бақыт аға? Қалыңыз қалай?
5: Аман есен, жақсы. Өздерің қалайсыңдар?
3: Жақсымыз, рахмет.
5: Ой, тегі міне біреу, бес тұлғаға жете алмай қойдым ғой тура.
3: Ертең жетесіз.
5: Ей, бір күні жетермін әйтеуір.
3: Міндетті түрде. Жақсы ғой ол, күнделікті мақсат болады ғой. Әй, мына хабарласайын, ертең хабарласайын деген секілді. Жақсы, бақтаға бұл ойында жаман емес.
5: Жаман емес көрекін.
3: Иә, бес сұрақ емес, екі ақ сұрақ қойылады, оның үстіне жауаптар да бар.
5: Жаңағы сұрақты қоясыңдар ма, мен білетін сияқтымын.
3: Біз сұрақтар көп қой, әлем қызыққа толы.
5: Сондықтан
3: басқа сұрақты мен бастап жіберейік. Дон Кихот романының авторы кім?
1: Әне.
5: Мигель де Сервантес.
3: Ой, тамаша, Мигель де Сервантес.
1: Ал 1984 жылы ашылған Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы қай өңірде орналасқан елімізде? Атырауда, Маңғыстауда, Ақтөбеде, Қызылорда облысында. 1984 жылы ашылған Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы. Табиғи қорық. Сонымен?
5: Маңғыстау ғой деймін.
1: Қабылдайық баға?
5: Көмектесіп едіңдер енді.
1: Мен төрт жауабын айтып отырмыз ғой. Атырауда, Маңғыстауда, Ақтөбеде, Қызылордада. Қайсысы?
3: Енді біреуін алып тастап көмектесіңізші, Мұха.
5: Кішкене көмектесіп едіңдер.
1: Жақсы, Ақтөбені алып тастайым.
3: Ақтөбені
5: алып тастағанда.
1: Қызылорда, Атырау, Маңғыстау.
5: Атырау дейін енді.
1: Қабылдайық ба?
3: Қабылдаймыз ба, бақтаға?
1: Қабылдадық. Қабат деген ай.
3: Маңғыстау облысында екен, білесіз.
1: Рахмет.
3: Енді маңайында ғой, қатты алыс емес арасы. Рахмет, хабарласыңыз.
1: WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласыңыздар.

0: иә, сонымен құрметті тыңдаушы, біз жалғастырамыз эфирдегі ирудит. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн.
1: Ассалаумағалейкум. Серік.
0: Серік аға, жағдайыңыз қалай?
1: Жақсы, жақсы, шүкір.
0: Балқашқа түсіп жатырсыздар ма? Күн жылы ма?
1: Жоқ, күн
0: салқын болды. Қазір балық аулап жүрміз дейсіз ғой.
1: Балық қой.
2: Yeah. Күзде суға түсуге де бір ерлік керек шығар, енді мықтылық керек шығар. Сонымен Серік мырза, ойынымызды бастайық өзіңізбен. Балқашқа қатысты да сұрақтар қоюға болады, бірақ сіз білесіз ғой бәрін. Біз мүлдем басқа сұрақты қояйық, және екі ақ сұрақты қояйық.
0: Қай саланың маманысыз ағасыз?
1: Түсінбедім.
2: Қай салада қызмет етесіз? Қай саланың маманысыз?
1: Балқаш кен байыту зауытында істеймін.
0: Түу, қандай керемет.
2: Кен байыту. Нағыз байлықты, жер асты кенін, орындарын.
0: Жер бетіне шығарып.
2: Елдің қазынасын.
0: Иә.
2: Білетін азаматтар ғой.
0: Ал жақсы, уақыт кетті. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы алғашқы олимпиада чемпионы кім білесіз бе? Тәуелсіздік алғаннан кейінгі. Бекзат Саттарханов, білесіз, бокс. Юрий Мельниченко, білесіз, грек-рим күресі. Владимир Смирнов, шаңғы. Василий Жиров, бокс. Қайсысы?
1: Василий Жиров деген балқаштық.
2: Өзі өзі балқаштық болғаннан кейін қоя салуға болмайды, жалпы тарихта бар бұл. Бекзат Саттарханов, Юрий Мельниченко, Владимир Смирнов, Василий Жиров.
0: Сонымен, аға?
2: Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы алғашқы олимпиада чемпионы кім? Жировты алып тастайық. Балқаштыкы болса да енді ренжімейсіз енді.
1: Жировты алып тастаса онда...
2: Бекзат Саттарханов кейін болды. Демек, ең алғаш...
1: Демек, сол Юрий Мельниченко шығар.
0: Қабылдайық па?
2: Деп оны төмен жағына түсеміз де Владимир... Смирнов дейміз. Бәрекелді.
0: Талай сүйрегенді көріп едік.
2: Сонда да мен үшін Василий Жиров балқаштық деп қойсаңызшы.
0: Ал енді.
1: Ол не алған екен ғой, бірінші анау поезда қалай еді?
0: Аға, ол Баркер кубогын алды ғой, ол нені алған жоқ қой. Олимпиада чемпионы болған жоқ қой. Ал аға, енді мынандай сұрақ.
2: Жоқ қой, уақыт бітті ғой.
0: А, уақыт бітті.
2: Бітті, сіздер балқаштың көлі ұқсап, балқаштың жағасында отырғанда ерінсіздер.
0: Балқаштың балығы секілді өте шығамыз ба деп ойлаймын.
2: Сонымен,
0: жақсы,
2: рахмет, балқашқа сәлем, жұмыстарыңызға табыс, келесі тыңдарманды қосайық. Сіз қай өңірден, қай жерден, жаңа бірінші қайтылға ойында бір хабарласқан тыңдарманның жауабына біршама адамдар кері байланысқа шығып жатыр енді. Қателесіп айтты ма, күлдіріп айтты ма, не болды бұл деп.
0: Күлдіріп айтқан шығар.
2: Біз де мына жақта күліп отырмыз. Сонымен байланыста тыңдарман бар, күлдірмей білдірмейтін, бір әдемі жауап беретін жан болса, мархабат, 8700 755 3355.
0: Кім бар екен, қайырлы күн?
2: Амансыз ба?
3: Аман екен, өздерің?
2: Жақсымыз, өзіңіз?
0: Қай өңірден, кім болдыңыз?
3: Түркістаннан.
0: Дін Исламбек, өте жақсы. Ойын шарты сізге түсінікті екен, білемін. Бір минут уақыт кетті. Қысымның өлшем бірлігі қандай? Жауабын айтайын ба?
2: Паскаль. Жақсы оқыған, олимпиадаға барған жігіт қой. Сонымен келесі, Қазақстандағы ең үлкен шөл қалай аталады? Мойынғым. Бетпақтала. Қызылғым.
0: Әрине.
2: Дін Исламбек. Алдында да осылай олимпиист болған дәлелдеп тастаған. Жеңімпазсыз. Бәрекелді.
0: Кімге сәлем жолдаймыз, Дін Исламбек?
3: Сәлем ауылға жолдаймын, Тәуелдір ауданы.
0: Шәуілдір, Отырар ауданы. Жаңашылық, ескішілік, нақтырақ айтыңыз.
2: Кімнің туған күні?
0: Келіншегінің туған күні.
2: Ой, тамаша. Еңіздің берекесі, мерекесі, хан шайымы. Хан шайым деген әнді қояқшы біз қазір,
0: иә?
2: Дін Исламбек бізге әрдайым хабарласады. Ау?
0: Қалай дейсіз?
2: Жүрегімнің ішіндегі жүрегім.
0: Не дейді, жігіттер деген.
2: Жігіттер, мұны қазақтың жігіттері романтик емес дейсіңдер. Жүректің ішіндегі жүрекпен сөйлейді ғой. Жақсы, Дін Исламбек, әрдайым хабарласасыз, белсенділігіңізге рахмет. Сол бала шағаның қамы деп жүрген жұмысыңыз табысты болсын.
0: Соның арасында уақыт тауып бізге хабарласады.
2: Ол тамаша, біз оны бағалаймыз. Ал қазір Сәке Майғазиевтің орындауында жүрегімнің ішіндегі жүрегім деген әдемі әнмен эфирді аяқтайық.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Балым Уатқанқызы. Аман сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда ғыр

Нұрмұхамед. Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасының мерзімі тағы бір жылға ұзарды. Бағдарлама валюталық ипотека алып, оны өтей алмаған азаматтарды қолдау үшін 2015 жылы қабылданған болатын. Кейін оның талаптары бірнеше рет өзгерді. Қазір халықтың әлеуметтік осал топтарына, соның ішінде мүгедектігі бар адамдарға басымдық беріледі. Бағдарлама аясында валюталық ипотекалық қарыздар теңгеге айырбасталып, жылдық 3% қайта қаржыландырылады. Ал әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың қарызы ішінара немесе толық есеп шығарылуы мүмкін. Сондай-ақ банктер өндіріп алған жалғыз баспананы қайтару тетігі қарастырылған. Елімізде геологиялық барлауға бөлінетін мемлекеттік қаржы 10 есе ұлғайды. Алдағы жылда салаға шамамен 500 миллион доллар бөлінеді деп хабарлайды 24KZ. Қаражат жаңа кен орындарын анықтап, минералдық шикізат қорын толықтыруға жұмсалады. Бүгінде Тау-кен Самұрық компаниясы іздестіру жұмыстары кезінде 8 тоннадан астам алтын мен 150 мың тонна мыс қорын растаған. Ал Қазгеология қазір 7 өңірде 55 мың шаршы шақырым аумақта зерттеу жүргізіп жатыр. Астананы Дубай мен Сингапур секілді халықаралық инвестициялық орталыққа айналдыруға мүмкіндік бар. Мұндай пікірді америкалық кәсіпкер әрі инвестор Баладжи Шринивасан Сингапурда өткен The Network State Conference форумында айтты. Coinbase криптобиржасының бұрынғы техникалық директоры Қазақстан астанасын көрікті, таза әрі күтімі жақсы қала деп бағалап, инвесторларды Алатау Сити жобасына қаржы салуға шақырды. Форумға Ethereum негізін қалаушылардың бірі Виталик Бутеринді қосқанда әлемдік криптоиндустрия өкілдер қатысты. Шара шамамен 3,5 мың адамның басын қосты. Психотропты заттарды өндіріп сатқан қылмыстық топтың ұйымдастырушысы Ресейден экстрадицияланды. Бас прокуратураның хабарлауынша күдікті Алматы қаласы мен Қазақстанның басқа да аумақтарында мефедрон өндірумен және өткізумен айналысқан топ құрған. Ол 2021 жылдан бастап ақшаға мұқтаж адамдарды қылмыстық әрекетке тартқан. Қатысушылар психотроптық заттарды өндіру, тасымалдау, өлшеу, орау және тарату бойынша әртүрлі міндеттерді атқарған. Ал олардың әрекеттері Telegram мессенджері арқылы қашықтан үлестірілген. Шахан жаңалықтарынан Дональд Трамп Ким Чен Ынмен кездесуі мүмкін. Мұны Америка Құрама Штаттарының президенті Ақ үйде өткен брифингте мәлімдеді. Ол Солтүстік Корея басшысымен жақсы тіл табысатынын айтқан. Трамп келесі айдың ортасында Азияға сапарлауды жоспарлап отыр. 16 қарашада Филиппинде Оңтүстік Шығыс Азия елдері қауымдастығының, ал 18-19 қарашада Қытайда өтетін Азия Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығының саммитіне қатысуға ниетті. Жалпы Трамп президенттігінің бірінші кезеңінде, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын Ким Чен Ынмен 3 рет кездескен. Жаңалықтарына ойыссақ, Ахмет Байтұрсынұлының маса жинағы ағылшын тіліне аударылды. Еліміздің Сан-Францискодағы бас консулдығының хабарлауынша туынды таныстырылымы Стэнфордта өткен. Еңбекті Сан-Диего университетінің оқытушы профессоры Джейк Завладски тәржімалаған. Аудармашы Орталық Азия мәдениетін ұзақ жылдар зерттеп, бұған дейін Қазақстан, Қырғызстан және Моңғолияда тұрып, өңірдің тарихы мен әдебиетіне қызығушылық танытқан. Оның айтуынша, ол қазақ мәдениетімен танысқаннан бері алаш қозғалысына ерекше ден қойған. Сондықтан алаш қайраткерлерінің бірінің шығармасын ағылшын тіліне аударуды өзіне мақсат еткен. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 16 градус жылы болады, Алматыда 21 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Семей, Өскемен, Павлодарда 13 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 16, Қостанай, Қарағандыда 18, Қонаев, Талдықорған, Таразда 21, Жезқазған, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Оралда 23, Қызылорда, Ақтау, Атырауда 25 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңды, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз, қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
1: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
0: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешов Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауын малды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышты алды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым бармақтары бір бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар әлі. Көзім жақсы, бұрын құлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеді ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңдамыр рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзіңім, аман бол жаным.
3: Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
0: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяқ тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
1: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумені болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
4: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайында 5 жыл болды.
1: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
4: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумал ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
1: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Қазақтай асқақ ел барда Нео саумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
3: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E00055 3 07 20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сәлем достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасын біз шығарылым барысында Отбасы банкімен қалай оңай баспаналы болуға болады деген әңгіме турасында сөйлесеміз. Студияда Лаура Омар, ал бүгінгі қонағымыз Отбасы банкінің алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, қазір адамдардың уайымы өте көп, соның бірі баспана мәселесі екені анық. Кейде пәтер алуға ақша жинау мүмкін емес те көрінеді, солай ғой?
2: Олай емес, Лаура. Отбасы банкінде бұл уайымның шешімі бар. Е, өзіңіз білетіндей, бізде Наурыз бағдарламасы бар. Ол жерде алғашқы жарна 10%.
1: О, 10%.
2: 10%-да басталады.
1: Тамаша, жарнаның аз болғаны керемет екен.
2: Әрине, ең бастысы қажетті сома пайда болады деп күтпей, бағдарламаның көктемде басталғанын күтпей, бүгінгі күннен бастап дайындалу қажет. Ол үшін депозит ашып, ақша құю қажет.
1: Демек, депозит ашсам жеткілікті ғой, Камшат?
2: Тек ашу жеткіліксіз. Наурыз бағдарламасында балдық жүйе қарастырылған. Өтінімді бірінші болып берген адам бірден несие рәсімдей алмайды. Бұнда адамның ақша жинауына байланысты. Әр жинаған ақшасына банк тарапынан сыйақы жүреді. Сол әр сыйақыға әр 1000 теңгеге бір балл жүргізіледі. Сол тараптан біз балл ретінде есептейміз.
1: Яғни, қазір қазан 2026-ның 2027-ның наурызына дейін әлі уақыт бар, бірақ дайындықты қазірден бастап дайындалуым керек деген сөз ғой, иә?
2: Дәл солай. Басты кеңес, тек осы көктемде наурыз несиесіне қатысу жоспарласаңыз, ақша жинауды қазірден бастаған дұрыс. Ол наурыз бағдарламасына қатысу үшін 2 миллион теңге ақша жату керек депозитте.
1: Ендіше азда болса уайымым сейілген сияқты, Камшат. Онда мен бүгіннен бастап қалдырмай депозит ашайын, іште ақша салайын.
2: Жақсы.
1: Бүгінгі шығарылымда қонақ болған Отбасы банкінің алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, ал бағдарламаның келесі шығарылымында наурыз несиелік бағдарламасымен қандай баспаналар алуға болатыны туралы айтамыз.
0: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Салмағы 2 тонна болатын тайқазанды бірден тұтас күйде жасау мүмкін емес еді. Сондықтан ирандық шебер Әбділәзіз ерекше секциялық әдісті қолданды. Қазанның корпусы 10 бөліктен, ал тұғыры 8 бөліктен жеке-жеке құйылды. Ол үшін көне балауыз және саз балшықтан қалап жасау технологиясы пайдаланылды. Алдымен оюлар мен аяттар балауыздан мүсінделіп, сырты сазбен қапталды. Отқа қыздырғанда балауыз еріп, орнына 7 асыл металл, алтын, күміс, мыс, қола балқытылған қоспасы құйылды. Соңында дайын бөліктер бір-біріне мінсіз қиюластырылып, өзара біріктірілді. Тайқазан 14-ші ғасырдағы ерекше туынды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Тарихы терең Қазақ радиосы.
2: Сені жаным мен ұқтым.
3: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: әр 20 чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20 сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңазытқышы небәрі 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20 чек үшін супер кэшбэк.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты мәселе күнделікті өмірімізде жиі кездеседі. Құжат рәсімдеу, еңбек, отбасы, мүлік және басқа да құқықтық жағдайларға келгенде заң бойынша қалай болады деген сауалдың туындауы заңды. Мұндай сәтте мәселенің байыбына барып, нақты жауап алу үшін маман кеңесіне жүгінген дұрыс. Осы орайда сіздермен бірге халық үні заңгер кеңесі көмекті салады. Хабар барысында өздеріңізден келген сауалдарға тәжірибелі Нұрат Нысқызы, біздің тұрақты тәжірибелі маманымыз жауап береді. Егер де түрлі құқықтық мәселелердің заң аясындағы шешімін білгіңіз келсе, бізге хабарласыңыздар. Студияда кәсіби маман, халық үні бағдарламасының тұрақты заңгері Өтебаева Нұрат Нысқызы. Қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ма?
1: 393-2066 біздің байланыс нөміріміз, және екінші нөміріміз 393-2073, Алматы қаласының коды 8727. Егер де тікелей хабарласқыларыңыз келсе, біздің қос бірдей телефонымыз қосулы, Алматы қаласының коды 8727, және WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366 нөміріне бізге жазбаша түрде жіберсеңіздер, эфир барысында міндетті түрде сұрақтарыңызға Нұрат Нысқызы жауап беретін болады. Бізге байланысқанға дейін бізге түскен хаттарды оқумен бағдарламаны ары қарай жалғастырсам, сәлеметсіз бе Нұрат Нысқызы деген басталған екен. Жұбайым Сарыағаш қаласында мейірбике болып жұмыс істейді. Биыл 1 қазанда еңбек демалысына шыққан еді, алайда бүгінге дейін демалыс ақысы, яғни отпускной есепшотына түскен жоқ дейді. Мұндай жағдайда не істеуіміз керек? Еңбек демалысына төленетін ақшаның кешіктірілуіне байланысты қайда жүгінуге болады жалпы?
2: Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 92-ші бабында бізде нақты айтылған жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстарының кезеңін айқындау және оларды беру тәртібі, иә. Соған байланысты заң негізінде 3 күннің ішінде еңбек демалысына шыққаннан кейін ресми түрде ақша түсу керек. 3 күннің ішінде деп тұрмыз. Қазір мінекей 1 қазан еңбек демалысына шықты. Бүгін 13-ші, ақша әлі түскен жоқ. Мінекей егер де біз заңға сілтеме жасайтын болсақ, 92-ші баптың 4-ші тармағы ақы төлеу басталғанға дейінгі 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал еңбек демалысы демалыстар кестесінен тыс берілген жағдайда ол берілген күннен бастап 3 жұмыс күннің ішінде кешіктірілмей берілу керек деп тұр. Яғни 3 күнге дейін де 3 күннен кейін де төлемей жатыр, сіздер еңбек инспекциясына жүгініп өзіңіздің құқықтарыңызды қорғай аласыз. Еңбек инспекциясы яғни өзіңіздің қалаңыз бойынша, облыс бойынша е-өтініш сайтына кіріп, е-өтінішке жаңа аудандық еңбек инспекциясы деп аты жөніңізді, қай компанияда және қай компаниядан ақша түспей жатқан бойынша толығымен мәліметті көрсетсеңіз болады. Яғни мейірбике деп тұр, соған қарағанда медициналық бір мекемеде жұмыс істейтін азаматша сияқты. Соған тиісті әрине оларды жауапқа тартады, өйткені тағы да қайталаймын, мына жерде бүкіл уақыт мерзімі өтіп кетті.
1: Келесі сұраққа көшсек, сәлеметсіз бе Нұрат Нысқызы, бір адамға 400 мың теңгедей қарызға ақша беріп едім. Ол ақшаны 2-3 күннің ішінде қайтарам деп уәде еткен болатын, алайда содан бері 1 жылға жуық уақыт өтті. Әлі күнге дейін ақшамды қайтармай, түрлі сылтаулармен созып жүр. Өкінішке қарай қолымда қарыз бергендігін растайтын қолхат та жоқ. Осындай жағдайда қарызымды заңды жолмен қайтарып алуға бола ма? Қолхат болмаса, ақшаны бергенімді қалай дәлелдеуге болады және қайда жүгінгенім дұрыс?
2: Иә, бұл кісі жаңа хабар мінекей жазып жатқан көрінеді. Ешқандай қолхаты жоқ, 400 мың теңге алған, 1 жылдай өтті дейді. Бірақ араларында жазбалар бар екен. Соған байланысты егер де жазбаларыңыз бар болып жатса, мінекей 1 жыл болды, оны қалай өндіресіз? Бүкіл жазбаларыңызды аласыз да нотариус арқылы оны куәландырып дәлел ретінде рәсімдейсіз, әрі қарай сотқа беріп, сот негізімен азаматтық сот. Мысалы, қарапайым адамдар білмеуі де мүмкін, сотқа берген кезде не азаматтық, не қылмыстық сотқа береміз, иә? Біз азаматтық сотқа береміз, өйткені қолхат. Сондықтан қолхат негізінде, қолхаттың жоқ болуына байланысты, бірақ дәлелдеріңіз нотариуста рәсімделгенге байланысты, сіз азаматтық сот негізінде ол ақшаларыңызды өндіруіңізге мүмкіндік бар. Қосымша талап арызда, мысалы енді сотқа жүгінген кезде қазір қарапайым адамдарды сотқа кіргізбейді десек болады. Яғни әр адамның өзінің бір қасында жүрген заңгері болу керек. Неге? Өйткені талап арызды жазу, сот барысында өзінің құқықтарын дәлелдеу мәселелері бұл заңды тілмен дәлелдеп түсіндіріп беретін іс. Соған байланысты, егер де сіз қосымша заңгер алсаңыз, талап арызды 400 мыңнан тыс, мысалы 400 мың қарыз осы адам, ал сіз 400 мыңға заңгер алдыңыз дейік. Яғни ол 400 мыңды негізгі қарыз негізінде көрсетіп, қосымша заңгерге кеткен 400 мыңды өндіртуіңізге болады. Сондықтан оны да талап арызда көрсетесіздер.
1: Хабарласқан радио тыңдаушыға мүмкіндік берсек. Саламатсыз ба?
3: Саламатсыз ба, Нұрасыз құса.
2: Саламатсыз ба.
3: Мен сізге бір сұрауым бар еді. Мен Екібастұз қаласынан сізге хабарласып отырмын. Менің жасым қазір 80-ден асып кетті. Қолымда екі немерем бар. Балам қайтыс болған еді.
2: Айманды болсын.
3: Ана әйелі болса, үлкен балам, үлкен баласы 3 жасында, кішкентайы 1 жасында далаға тастап кетті. Сол балалар қазір үлкені 18-ге толды осы октябрьдің 5-інде. Кішісі 16-да. Екеуінде колледжге түсірдім, бірі Астанадағы IT колледжде, үлкені 3-ші курсында қазір. Кішісі екінші курс Евразийский колледжде, Екібастұз қаласында. Осы әйтеуір аман түгел отырғанымда, мына жетім қалған балалар мамандық алсын деп соларға қарап отырмын. Шешесі қарамайды, тастап кеткен Екібастұз жағы. Сонда да жағы опекунствоны бермей, ана баланы алып кетті, неге Астанаға түсірді оқуға. Сөйтіп басын қайттап кетіп қалды. Ана бала қазір оқып жатыр енді. Бар пенсиямызды деп кемпірімізбен екеуміз бөліп төлеп, әйтеуір жатақ орнында нәрсесінде бәрін, киімін, нәрсесін бәрін расходын өзіміз көтеріп оқытып отырмыз. Енді осы 5 октябрьде 18-ге толғаннан кейін ана балаға ысырап қалдырып тапсырттым пенсионный отделге. Сол пенсионный отделге тапсырылды, сонан кейін ана қыздың да пенсиясы, ұлдың да пенсиясы жоқ. Қазір бүгін 13-ші. Әр айдың 10-ына дейін уже аударып беретін еді. Сол тыныш болды. Енді ана шешесіне звондасам айтады, баланың пенсиясын қысқартты. Енді 50% беретіндей шамасын айтады жаңа. Мен айтамын, мен толық алады ғой ол. Колледж бітіргенше десем, жоқ, ол қысқарып қалды, солай алып тұрасыздар дейді.
2: 18 жасқа толды ғой енді қыз, иә? Әлі толған жоқ па?
3: 18-ге толды, 5 жасқа бірге. Сұрап кісі тапсырылды, оқып атыр деген.
2: Пенсия болғанда сіздің айтып отырғаныңыз асыраушысынан айырылу бойынша ма?
3: Пәтері кормилица.
2: Иә.
3: Пәтері кормилица пенсия.
2: Енді бай, асыраушысынан айырылу ол 18-ге дейін болады деп айтылған. Бірақ әрбір жәрдемақы сияқты бала 18 жасқа толғаннан кейін әрине ол жұмысқа тұрып жұмыс деп кетпейді. Сондықтан ақылы жоғарғы оқу орында оқып жатқан жағдайда онда тиісті құжаттарын тапсыру керек барып қосымша. Яғни оларға қосымша 21 жасқа дейін оны ұзартуы мүмкін. Оны ескеріңіз, яғни немереңіз өзі оқу орнынан анықтама алсын. Қай жылдан бастап, қай факультет, қай мамандықта оқып жатқан бойынша ақысы болса, мысалы ақылы оқу орны болса, жыл сайын қанша төлеп жатқаны бойынша мәліметтерді алғаннан кейін халыққа көмек көрсету орталығы, не болмаса ЕГОВ сайт арқылы құжаттарын жүктемесін қайтадан жүктеп, арыз жазып, яғни сол жәрдемақы мәселесі бойынша ұзарту және оған қатысты мәлімет алуға құқығы бар. 18 жасқа толған адам, енді ол кәмелет жасқа толды деп бізде қарастырылған. Яғни оның атынан барып ешкім ондай мәліметті ала алмайды, мамасы да ала алмайды. Өйткені 18-дегі бала толғымен өз құжаттарын өзі рәсімдеп, өзі барып білу керек. А егер де қосымша
4: 50%-ға қысқарғаны жөн деді.
2: Білесің бе? Иә, соны білу керек, өйткені қазір жаңа асыраушыдан айырылу бойынша жәрдемақы бұл жалпы енді барлық балаларға беріледі, егер де әкесі асыраушы деп тұр ғой, енді асыраушы қайтыс болған жағдайда, бірақ 18-ге дейін негізгі. А бұл жағдайда бала қанша дегенмен енді жұмыс істеп жатқан жоқ, студент болғаннан кейін қосымша атаулы әлеуметтік көмекке өзінің анықтамаларын жіберіп көруге құқығы бар.
4: Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, кеше 22.04-пен аяқталатын желі қолданушының сұрағын оқылмай бүгінге уәде етіп едік қой, Нұратыңыз қызы. Сізге бір танысымның басынан өткен жағдайға байланысты сұрақ қойғым келеді дейді. Танысым екі баласын жалғыз тәрбиелеп отырған жесір әйел, ол 18 жылдан бері баспана кезегінде тұр. Бір күні оған өзін отбасы банктан қызметкер ретінде таныстырған адам телефон шалып, үй кезегі келгенін хабарлаған, сондай-ақ баспана алу үшін банкке берешек болмау керектігін айтып, Хоум кредит банктегі несесін жабуды талап еткен. Баспана алатынына сенген танысым біреуден 1,700,000 теңгені пайызбен қарызға алып, сол ақшасын несемен жапқан. Оған телефон шалған әйел дүйсенбі күні құжаттарын жинап, Есік қаласына келу керектігін айтқан екен. Алайда танысым көрсетілген мекенжайға барғанда ол жерде баспана қатысты ешқандай мекеме де, нысан да болмаған. Сөйтіп үй аламын деген үміті ақталмай алданып қалғанын түсінген. Осы жағдайдан кейін танысымның денсаулығы күрт нашарлап, микроинсульт алған. Қазір қан қысымы жиі көтеріліп, күн сайын жедел жәрдем шақыруға мәжбүр, денсаулығына байланысты жұмысқа да шыға алмай жүр. Оның үстіне алған қарызының пайызын төлеу үшін тағы да қарыз алуға мәжбүр болған. Осы орайда бірнеше сұрағым бар дейді. Біріншіден, өзін банк қызметкері ретінде таныстырған адамның осылайша несие жабуға итермелеуі қаншалықты заңды? Екіншіден, егер танысым алаяқтардың арбауына түссе, кімге шағымдану керек? Және қарызға батқан шығынын өндіріп алуға мүмкіндік бар ма? Үшіншіден, бұл жағдайда Хоум кредит банктің әрекетіне қатысты қандай да бір құқықтық шара қолдануға бола ма?
2: Біріншіден, бұл жерде несие мәселесі басқаша ау деймін. Бұл жерде несиесін жабу емес, 1,700,000 теңгені сол алаяқ адамға берген сияқты.
4: Солай ғой?
2: Иә. Хоум кредит банктің несиесін жабыңыз, егер де адамға өзіңіздің несиеңізді жабыңыз деп қосымша кредит алғызып жапқысы, бұдан әлі ешқандай алдау әрекеті жоқ. Бәрібір адамдар қазір бір кредит алып, екіншісін жауып отыр. Мысалы, ал көп жағдайда алаяқтар қалай істейді, неге кезегіңіз келді, қазір осы номерге осындай ақшаны жіберіңіз, біз кредитіңізді жауып береміз, не болмаса алдын ала ақшаңызды құямыз деген өтіріктер жиі келеді. Сондықтан бізді тыңдап отырсаңыздар, біріншіден осы сұрағыма жауап берсеңіздер, 1,700,000 теңге бұл сол жесір әйелдің несесін жабуға алған қосымша несесі ма, жоқ ол 1,700,000 теңгені сол адамға берді ма? Егер де ол адамға берсе, ол алаяқтық, яғни полицияға жазып, полиция негізінде, мысалы, қай қалады, енді Есік деп тұрса Есік те шығар енді. Алматы облысының полициясына барып арыз жазу керек. Бүкіл перепискасын көрсетіп, жаңағы алған ақшасы бойынша берешектерін барлығын жинап, барып полицияға береді. Бұл бір. Екіншіден, бірінші сұрағыңызға келетін болсақ, Хоум кредит банктің жалпы әйелдің осылай жаңағы несиелеріңізді жабыңыз деген талаптар заңды ма деп тұрсыз. Оны мен нақты айта алмаймын, өйткені әр банктің ипотекалық несиеге қатысты өзінің жеке талаптары болуы мүмкін. Бірақ енді нақты толығымен жабыңыз деген жоқ, өйткені егер адам ипотекалық несие алып жатқан жағдайда, оның қосымша несиесі болып, төлем қабілеттілігі қазіргі ипотекаға жетпеген жағдайда, оған ол несие берілмейді. Үй берілмейді. Енді көп бізді тыңдап жүрген адамдардың 80% барып көрген шығар, иә. Егер де сіздің қаржы төлемдеріңіз, төлем қабілеттілігіңіз тиісті болмаған жағдайда сізге ипотека берілмейді. Соған байланысты бұл жерде мәселе келесі. Егер де ол кісінің қарызы болмай жатып, толығымен жасап жатқан жаңағы ақша мәселесі бойынша талаптар болса, оны ресми түрде сізге құжатты рәсімдеу барысында түсіндіріп айтады. Бұл сол сұрақ па? Енді соңғы сұраққа келетін болсақ, Хоум кредит банкті ол үшін жауапқа тарта аласыз, жоқ, тарта алмайсыз. Егер де Хоум кредит банктің қарамағынан ол кісі ол жерде жұмыс істемесе, хабарласқан азаматша, Хоум кредит банктің қарамағынан, мысалы, барып, өтірік қағаздарды, жалған ақпараттарды беріп, тиісті ақшаны алып, сізге тиісті ақша берілмеген жағдайда, сол жағдайда ғана бере аласыз. Бұл жерде үшінші тұлға оның кім екенін білмейсіз. Шынайы ол хом кредит дейді, біреуге бұл хом кредит дейді, ертең басқа банктің атауын айтады, бірсі күні басқа банктің атынан хабарласуы мүмкін. Мәселе келесідей, маған ылғи қызық болатын бір ақ нәрсе, олар адамдардың номері мен олардың мәліметтерін қайдан біледі деген сұрақ. Менде сол. Сондықтан полицияға жазыңыздар, әрі қарай полиция өзі тексерсін, ол әйел бар ма жоқ па, ақшаны бердіңіз ба жоқ па, қай телефон екен. Қазіргі кезде бұқаралық ақпарат құралдарынан осы кеше ғана оқыдым, алаяқтыққа қатысты көп ақша қайтарылды деп тұр. Енді қанша рас өтірік екенін білмеймін, бірақ егер де ондай мүмкіндік болса, онда бұл әйел азаматтың да құқықтарын қорғауға мүмкіндік бар сияқты.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздің заңға қатысты сауалыңыз болса, бізге жолдаңыз. Эфир барысында өз сұрағыңызға жауап алып қана қоймай, мәселенің құқықтық тұрғыдан қалай реттелетінін біле аласыз. 390-22-66, 390-22-73 бұл біздің тікелей телефонымыз редакцияның, және 800-755-33-66 бізде WhatsApp нөміріміз. Екеуі де қосулы. Егер де сұрақ қойғыларыңыз келсе, тікелей хабарласуларыңызға болады. Алматы қаласының коды 8727.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасы тікелей толқында өтуде. Келесі 86-57 мен аяқталдың желі қолданушының сұрағын оқиын. Мұратыңыз қызы, менің қазіргі уақытта жалпы 20 миллион теңгедей қарызым бар дейді. Оның 3 миллион теңгесі жеке қарызым, ал қалған 17 миллион теңгесі басқа адамдардан алғанмын. Қазіргі жұмысымнан түсетін табыс аз болғандықтан қарыздарымды уақытында өте алмай жүрмін. Қарыз берген адамдардың кейбірі сотқа жүгініп, банк шоттарыма тыйым салынған. Осындай жағдайда не істеуге болады? Қарыздарды төлеуге шамам жетпесе заң аясында қандай мүмкіндіктер бар? Қарызды бөліп төлеуге немесе төлеу мерзімін ұзартуға өтініш бере аламын ба? Сондай-ақ банк шоттарындағы шектеулерді алып тастау үшін қандай әрекет жасауым керек?
2: Ешқандай. Адамға 20 миллион қарызыңыз бар, 17 миллион қарыздарыңыз бар адамдарға. Олар сотқа бергені заңды, сондықтан толығымен қарызды өтемегенше, енді сот бәрібір сол кісілердің пайдасына шешеді. Сізді банкрот деп танығанның өзінде, банкрот деп қай жағдайда таниды? Егер де сіз несие алып оны төлей алмасаңыздар, иә, бұл жерде жеке тұлғаларды, олардың да өздерінің конституциялық құқықтары бар. Сізге ақша берді ма, оны қайтаруға, бұл заңды тұлғалардың арасындағы іс-әрекет емес, сондықтан қайтаруға міндетті боласыздар.
1: Келесі сұрақ. Мен Ақтөбе қаласын хабарласып отырмын. Бір мекемеде 3 жыл бойы заңды түрде жұмыс істедім, алайда осы уақыт аралығында бірде бір рет еңбек демалысына шыққан жоқпын. Жақында өз еркіммен жұмыстан шығу туралы өтініш жазып жұмыстан кеттім, бірақ жұмыс беруші маған тиесілі есеп айырысу ақшасын әлі берген жоқ. Оның үстіне ай сайынғы жалақымнан белгілі бір мөлшерде ақша ұстап қалып отырады. Осы жағдайда жұмыс берушінің әрекеті заңды ма? Пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін өтемақымен жұмыстан шыққан кездегі тиісті төлемдерді талап ете аламын ба? Сондай-ақ жалақымнан ұсталған ақшаның себебін анықтау үшін қайда жүгінгенім дұрыс?
2: Иә, 85-57 бұл кісі Ақтөбеден 3 жыл ішінде ешқандай еңбек демалысы болған жоқ. Еңбек демалысы болу керек па жоқ па екенін білу үшін сіздердің келісімшарт түрлеріңізді білу керек. Қандай келісімшартпен жұмыс істейсіздер? Егер де сіз еңбек шартымен жұмыс істесеңіз, трудовой договор дейді қарапайым тілде, онда сізге төлену керек. Егер де сіз договор оказания услуг дейді, қызмет көрсету аясындағы келісімшартпен істесеңіз, еңбек демалысы берілмейді. Егер де сіз айтып отырған қызмет түрі аясындағы келісімшартпен жұмыс істесеңіз, сізге ешқандай есеп берілмейді, расчетный деп тұрсыз. Есеп берілмейді, сондықтан келісімшарттың түріне қарап оны көру керек.
1: Дұрыс, солай сияқты, иә.
2: Еңбек шарты болып жатқан жағдайда онда еңбек инспекциясына жүгінесіз. Еңбек шарты емес, айтып отырғандай, мен оны хабар сайын түсіндіріп кетем. Мысалы, көп адамдар түсінбейді, айырмашылығы қандай. Трудовой договор дейміз, еңбек шарты дегеніміз сізді бір жылға жұмысқа алады, оның ішінде отпускной болады, ішінде әлеуметтік төлемдері болады, ішінде мысалы адам ауырып қалса еңбекке жарамсыздық парағының негізінде төленетін әлеуметтік төлемдері болады. Еңбек демалысына қатысты жаңа айтып отырған есеп берсу. Ал егер сіз қызмет түрі аясындағы келісімшартқа отырсаңыз, ол енді еңбек кодексімен емес, ол азаматтық кодексімен реттеледі. Яғни бұл жерде тап таза азаматтық қарым қатынастар. Сіз келдіңіз, ісіңізді жасадыңыз, кеттіңіз, ақшаңызды төледіңіз, болды. Бір жыл сайын ондай келісімшартпен жұмыс істеуге болмайды. азаматтық негізде. Мысалы, қазір де еңбек инспекциясы қарамағынан тексеріліс жүргізіліп жатыр. Көп компаниялар адамды бір жылға осы қызмет көрсету аясымен алады. Ол заңсыз. Мысалы, бір жолғы адам келді, нотариус дейік, мысал деп тұрым, е? Бүкіл жұмысын жасады, бір екі күнде бітірді, құжаттарын рәсімдеді. Заңгерді алды, заңгерді алды, заңгер сотта өзінің жұмысын атқарды, бүкіл құжаттарын рәсімдеді, кетті. Сол үшін ғана, яғни оларға ешқандай қосымша әлеуметтік төлемдер төленбейді. Сондықтан сіз, құрметті Бейсенбай мырза, егер де бізді тыңдап отырсаңыздар, бірінші өзіңіздің құжаттың атауын маған айтып берсеңіз. Егер еңбек келісім шартымен, трудовой договормен сізді алған жағдайда, онда еңбек инспекциясына жүгінесіз.
4: Жақсы, 8700-755-36 нөміріне келген келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, маған жұмыстан жалдау шарты негізінде пәтер берілген. Қазіргі уақытта жолдасыммен және екі баламен бірге 4 адам болып тұрып жатырмыз. Енді балама да жұмыс орнынан пәтер берілгелі жатыр. Осыған байланысты менің жалдау шартымда бұл жағдай ескерілгеннен кейін мәселені қалай шешуге болады? Қандай да бір өзгерістер енгізілуі мүмкін бе?
2: Түсінбедім.
4: Яғни,
2: үй алған, үйді мемлекеттен алған, енді бала салайын деп тұр. Баласы да сол үй кезегінде тұрған сияқты ғой, бірақ әкесінің құжаттарының тізімінде де болуы мүмкін. Сол шығар енді.
4: Егер бізді тыңдап отырсаңыз, я қосымша жаза жатарсыз. Негізі жазған сұрағында жұмыстан жалдау шарты негізінде пәтер берілген екен.
2: Енді бұл мемлекеттік үй болу, қызметтік үй дейді ғой. Өйткені солай болып тұр. Уақытша, не болмаса, жалға алу шартымен арендное жилье дейді ғой енді адамдар, е? Не сол, соны толығырақ жазсаңыз.
4: Яғни, одан кейін енді жарай төртте тұрып жатыр, енді баласына үй берілген жағдайда, енді қайтадан шарт бұзылама дегенде келтіріп тұрған сияқты.
2: Баласы қаншада, баласы құжаттарын берген кезде өз атынан берді ма? Жоқ, отбасын көрсетті ма? Егер де өз атынан ғана берсе, яғни жоқ, отбасы бөлек тұрады да, баласы мүмкін сол сепарациялау негізінде әкешесінен тіс кеткісі кеп тұрған шығар, мысалы. Онда бұл жерде әкешесі сол үйде қалады да, баласы басқа үй алады. Яғни тағы да бұл жерде келісім шарттарыңызды оқыңыздар мұқият. Келісім шартта толығымен жазылады, қандай талаптар қойылған, қандай жауапкершілік бар дегендей. Егер де түсініксіз болса, онда сіздер заңгерге барып, сол келісім шартпен танысып, солардан ақыл кеңес алсаңыздар болады.
4: Келесі сұрақ, сәлеметсіз бе, атым Капетов Нұрлыбек, банкрот деп танылдым, 6 жыл бұрын КСЛ-дан алған телефон қарызы коллекторға өткен, коллектор банкроттықты қабылдамай тұр, төлейсің деп тұр, бұл заңды ма?
2: Егер де банкроттықпен қатысты шешім болса, онда сол банкроттық шешімді сіздер көшірмесін жібересіздер. Коллекторлардың жұмысы, енді банкрот деп шешілген шешімде не деп жазылған? Толығымен босатылдыңыз ба, жоқ па? Босатылмаған жағдайда ол жерде де өзінің бір ерекшеліктері болады. Болмаған жағдайда онда АФН дейміз, қаржы қадағалау агенттілігі е-өтініш сайты арқылы сол коллекторлардың атауын көрсетіп, өзіңіздің банкрот екеніңізді растайтын құжаттарыңызды сот шешімін қоса жүктеп, өзіңіздің осы мәселеңізді көрсете аласыз.
4: Келесі сұрақ 8616 мен аяқталады. Сәлеметсіз бе, зейнетақы туралы сұрайын деп едім. Зейнетақы қорындағы ақшасы жайында сияқты, Ақтөбе қаласынан болам. Бір жыл үш ай бұрын зейнетақы қорындағы 250,000 теңгені тісем деймін деп аудартық. Бір жас қыз аударды, сосын сіздерге қолма қол ақша қып шешіп береміз деп, процентін шамалы алып қаласың дегендей. Енді хабар жоқ, қандай шара қолдануға болады, сот болып жатыр деп бізді алдап жүр. Жалғыз мен емес екен, 15-16 адам екен.
2: Оны естеріңізде ме, бұл тұр бұның барлығы осындай адамдар үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ақша алмау, не болмаса оның ережелерін ауыстыру бойынша үкімет тиісті шара қолданып жатыр. Не үшін? Пенсионный дейміз, бұрынғай жинақтаушы зейнетақы қорында сіздің осы хатыңыздың өзі бізге жіберіп жатқан, ол заңсыз, білесіз ба? Бұл обналичка дейді бұны. Яғни сіз өзіңіздің пенсионный фондтағы ақшаңызды заңсыз шешіп алғыңыз келіп тұр. Бұл заңсыз, соны бірінші соны ұғып алыңызшы. Сот болып жатыр. Мүмкін, өйткені ондай адамдарды сотқа берді, ондай адамдарды жауапқа тартады. Ондай адамдар жауапқа тартқан кезде сізді де жауапқа тартуы мүмкін. Өйткені сіз бұндай махинацияға өзіңіздің келісіміңізді беріп тұрсыз деген сөз. енді 250 мың теңге көп емес болса да, қандай да бір
4: пайызын аласың деп келісім болған сияқты, иә.
2: Өне көп енді 10 пайыздай алуы мүмкін, 25 мыңдай. Яғни 225 толық 100% заңсыздық. Сондықтан ол кісілерді жауапқа тартқаны өте заңды болып тұр. Яғни сіздерді ертең куәгер ретінде шақыртып, сізді де жауапқа тартуы мүмкін. Өйткені сіздер айтады, сіздің өзіңіздің келісіміңізді беріп тұрсыз ғой. Сіз бүкіл Қазақстанға қазіргі кезде мінекей біз процентін аламыз, сізге наличканы шешіп береміз деп тұрсыз өзіңіз. Бүкіл Қазақстанға. Яғни бұл өзі, бұл жасап жазып отырған хаттың өзі заңсыз, түсінесіздер ма? Мен, біздің мақсатымыз қандай біздің хабарда? Куәгер ретінде, иә. Мен ылғай айтам, ондай махинацияларға үлкен өтініш бармаңыздар. Өйткені сізді сотта қабылдамайды, өйткені бүкіл сіздің, мысалы, біреуге пара бересіз, біреуге қосымша жаңағы делдал адамдарға қосымша ақша бересіз, сосын не істеймін деп отырасыздар. Не үшін жұмысқа тұрғызамын, не болмаса кезексіз пәтер әперем дегендей, оның барлығы 100% заңсыз әрекет. Заңға қайшы, қарапайым сөзбен айтқанда. Сондықтан мен бұл сұраққа жауап бермеймін де, өйткені бұл жерде енді заңсыз әрекеттер үшін сіз ештеңе істей алмайсыз.
4: Жаңағы алдында пәтер жайында қосымша жазып жатыр бізге. Үгі. Жұмыстан қызметтік пәтер берілген деген 3 бөлмелі 74-82. Балам да мемлекеттік қызметте жұмыс істеп, оған да қызметтік пәтер берілгелі жатыр дейді. Енді сол 3 бөлмелі пәтерді алып қоя ма деген қауіп бар ма деп тұр ғой дейді. Оны жөндеу жұмыстарын жасаған екен ол пәтерге, шығындалдым дейді.
2: Енді оны қазір көру керек, оның құжаттарды оқу керек, ол сізге берген мекемемен сөйлесу керек. Бала енді бүгін алып жатқан жоқ шығар. Алып жатқан жағдайда оған қанша бөлмелі пәтер беріледі? Яғни ол да міндетті түрде ескеріледі. Балаға 3 бөлмелі пәтер бермейтін шығар. Егер де семьясы болып сіздермен бірге тұрып жатқанның өзінде әр адамға қатысты бізде Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша өзінің шаршы метрлері белгіленген. Содан аспай жатса, онда уайымдамаңыздар. Бірақ қанша дегенмен, иә, бұл жерде кеңес алу керек. Яғни кадр бөлімінен ба, мемлекеттік жаңа сіз келісімшарты кіммен жасадыңыз, сол мекемеден тиісті түрде кеңес ала аласыз.
4: Келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, менің жеке пәтерім бар, соны жалға бергенмін, 1.5 ай төлемей шығып кетті, әне міне деп, енді қолымда қолхаты бар, видеосы бар дейді. Шешімін айтасыз ба дейді.
2: Жеке пәтерім бар, арендаға бергем. Кетпей жатыр. Шешімін сотқа бересіз. Келісім шарт болса, сотқа бересіз, на выселение. Бірінші участковый инспекторды шақыртасыз, участковый инспектор мен сіздер тиісті хаттама толтырасыздар. Яғни қандай себеппен шықпай жатқаны бойынша ар жағымен қазіргі кезде выселениеға беруге болады, бірақ балалар кішкентай болса ол отбасында выселениеға бере алмайды, өйткені қазір өзінің атапетілі сезоны болады. Сондықтан келісім шартты жіберіңізші, сосын қандай себеппен ол үйден шықпай жатқаны бойынша.
4: Көп рахмет, Нұратыңыз қызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге берілген уақыт міне аяқталды. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңыз қызы. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
3: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
2: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
3: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұлшық ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
2: Түсінікті. Тыңдаушы, Нео саумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Нео саумал табиғи саумалдың заманауи форматы. Капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Нео Милк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
3: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы. Жүрген кезде тізенің

0: менің таптырмас қайнар көзім. 8778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан Нео саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
1: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз, интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
0: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне, немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұмбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
1: Ересек адам күнде Нео саумалдың қанша капсуласын ішу керек?
0: Нео саумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Нео саумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-те немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін сағат 15:00-де үкіметте Қазақстан экономикасының өсімі мен мемлекеттік бюджеттің орындалуы талқыланады. Жиында еліміздің 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары жарияланбақ. Үкімет дерегінше, бірінші жарты жылдықта жалпы ішкі өнім 4%-ға өскен. Өңдеу өнеркәсібі, көлік және құрылыс салаларында да оң динамика байқалған. Сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясында жүрген отандастарымызға үндеу жасады. Ведомство сақтық шараларына барынша мән беріп, адам көп жиналатын жерлерге бармау туралы кеңес берді. Төтенше жағдайға тап болған жағдайда Риядтағы елшілікке немесе Джиддадағы бас консулдыққа хабарласу қажет. Естеріңізге салайық, Риядтағы король Халид атындағы халықаралық әуежайға шабуыл жасалған болатын. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. 2026 жылғы 11 қазанда Яндекс Go сервисі уақытша жұмыс істемей қалды. Соның салдарынан InDrive қызметіне сұраныс артып, нәтижесінде кейбір сапарлардың бағасы 300-ге жуық қымбаттаған. Осы жағдайға байланысты бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі InDrive сервисіне ескерту жолдады.

анықтады. Агенттік мәліметінше мұндай әрекеттер бәсекелестік туралы заңнаманы бұзу және тұтынушылардың құқықтарын шектеуі мүмкін. Сондықтан Индрайвке заң бұзушылыққа келу ықтимал әрекеттерге жол бермеу туралы алдын ала жазбаша ескерту берілді. Бүгіннен бастап елімізде жедел жәрдем шақыру мен оның жұмыс істеу тәртібі өзгерді. Басты жаңалықтардың бірі, пациенттерге жедел жәрдем көлігінің қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік берілуі. Әзірге бұл пилоттық жоба Ақтөбе мен Шымкент қалаларында ғана іске қосылды. 103 нөміріне хабарласқаннан кейін пациент такси шақырту сервистерінің принципі бойынша арнайы қосымша арқылы бригаданың қай жерде келе жатқанын көре алады. Қосымшасы жоқ азаматтарға көліктің орналасқан жері көрсетілген сілтеме бар СМС хабарлама жіберіледі. Бұл функция тек өмірге тікелей қатер төнген бірінші санаттағы шақыртулар үшін ғана қолданылады. Сынақ мерзімі 2026 жылдың соңына дейін жалғасады. Ал нәтижесі сәтті болса, жүйе басқа өңірлерде де енгізілуі мүмкін. Алматыда тұмауға қарсы вакцинация басталды. Тегін екпе балаларға, жүкті әйелдер, 65 жастан асқан азаматтар және созылмалы ауру бар адамдарға салынады. Ал екпе алу бойынша тұрғындар өз емханасынан нақтылай алады. Мамандардың айтуынша, тұмауға қарсы вакцина аурудың алдын алып, асқыну қаупін азайтуға көмектеседі. Елімізде ішкі туризм көрсеткіштері соңғы жылдар айтарлықтай өсті. 2019 жылы орналастыру орындарының қызметін 5 миллион ішкі турист пайдаланса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 8,5 миллион адамға жеткен. Осылайша 7 жылға жуық уақыт кезеңде ел ішінде саяхаттаған азаматтар саны 3,5 миллион адамға артқан. Туристер ағынының өсуі табиғи аумақтарға деген қызығушылықтан да байқалады. 2019 жылы Қазақстанның мемлекеттік ұлттық табиғи парктеріне 1,5 миллион адам барса, 2025 жылы келушілер саны 3,5 миллионға жеткен. Әділет партиясының ұйымдастыруымен бірнеше өңірде ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған тең мүмкіндіктер фестивалі өтіп жатыр. Ақтөбе, Шымкент, Көкшетау қалаларындағы жарыстарға 600-ге жуық оқушы қатысып, боча, жеңіл атлетика және эстафетадан бақ сынады. Фестиваль балалардың спортқа қызығушылығын арттырып, ортаға бейімделуіне және өз мүмкіндіктерін көрсетуіне жол ашады, дейді ұйымдастырушылар. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаз командалар республикалық кезеңге жолдама алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 16 градус жылы болады, Алматыда 21 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Семей, Өскемен, Павлодарда 13 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 16, Қостанай, Қарағандыда 18, Қонаев, Талдықорған, Таразда 21, Жезқазған, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Оралда 23, Қызылорда, Ақтау, Атырауда 25 градус жылы болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Dica.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.
4: Тыңдаушы қауымса сағатымыз халық музыкасымен басталады. Қайырлы күн құрметті радио тыңдаушы. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақшан Тілеуғазыұлы 11 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Біз тікелей толқындамыз. Саз сағатымыздың шымылдығын ашатын Айгүл Елшібаеваның Ақ толғай әні құрметті радио тыңдаушы қауым. Сонымен қатар Алда туған жері хит, сонымен кавер әндер шырқалатыны естеріңізге сала кетейік. Бұл әндерлегін жалғайтын Димаш Құдайбергеннің Ақерке әнімен Жұмыр қылыш тобының орындауындағы Құнаннар. Сонымен қатар ардақты тыңдаушы әріптесім Ғалия Есқұлованың бір әнінің тарихы жайлы хабарды эфирге шығады. Бұл жолы Жалғыз досым әнінің шығу тарихына куә боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыз.

жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кешбек. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жады 128 гигабайт iPhone 15 небәрі 399 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кешбек.

0: Бір өлең бір тағдыр, бір әуен тұтас тарих. Жүрекке жол тартқан әуендер сыры, бір әннің тарихы хабарында.
1: Микрофон алдындағы Әлия Есқұлова армысыздар. Бүгінгі хабарымызды сезімдердің төресі достық арнамақпыз. Ұлы ойшыл Аристотель достық бұл екі денеде өмір сүретін бір жан деп айтқан. Достық туралы ойлай бастасаң, жалғыз досым әні еске түседі. Бұл әннің сөзін жазған ақын Күләш Ахметова. Ән көңіл теңізін жүзіп өтетін қайық болса, әннің сөзі сол қайықтың ескегі. Қаншама жанға достық сезімін ұғындырып, қаншама досты бір-бірін сағындырған осы бір тағдырлы әннің тарихын автордың өз аузынан естейік.
2: 73 жылы оқуды бітіріп жатырмыз. 10 жасымнан дос болған Ізімкүл деген досым бар, Шоралдыкі. Ол филология факультетіне журналистиканы. Ол ауылға кетті. Мен Қайырбекке тұрмысқан шыққан кезім. Өмірімнің қиын кезі. Екі баламды туғам, жазира екіде ме сондай, жарқын бірде, пәтер жоқ. Ол кезде Фурмант деген көше бар, сол кезде көшені жағалап, есігін қағам, қақпан ашады. Квартиру сдаете дейм, ашады да орыстар. Дети естейм, нет дейді, естігі сарт еткізіп жабады. Қазақ болса да балаларың бар ма дейді, бар десем сарт еткізіп жабады. Содан кейін тұратын үйіміз өте нашар, өте суық, қиналып, жылап, еңіреп жүрген кезім. Жазираны ауылға апаруға тура келді. Кейін жазираны алып келіп, оның орнына жарқынды жібердік, жарқын кішкентай. Таңым жылап атады, күнім жылап атады. Балаларымды сағынам. Жоқ, жылық. Жолда келе жатамын. Анам жоқ қой. Ешкім маған ақша бермейді. Денсаулықта кетті, жүрегім ауырды. 40 күн емханада жаттым. Ревмокардит деп, жүректің ревматизмі деп. Сондай қиналған кезімде досыма арнап жазған өлең ғой. Қиналдым мен, бірақ сендей қымықсың. Өзің ғана мейірбансың, тұнықсың. Өз жарасын жүрек қалай ұмытсын дейтін жер бар еді, сондай өлең жаздым.

0: жыласыған көңіліне демеу іздеген ақын жүрегі, ойлаймын мен ойымың кейін шегінсе, иығыңа басым қойып егілсем, жұбатар ең бір ақылды сөз тауып, тіршілікке талпындырар едің сен деп жырлайды. Сезімі мен сырын құрбысын айтып бөліскісі келеді, мұңын шағады. Бала кезінен егіз қоздай бірге өсіп, бірге бой түзеген ең жақын құрбысы Ізімгүл Иманбекова әрдайым қасынан табылды. Қолдап, жігерлендірді, сенімді серігі болды.
1: Ол кезде де қиын болды ғой, квартира жоқ, Жазира мен Жарқын бар, ол кезде квартирадан квартираға көшіп жүреді. Әлгі қиындық болған кезден болмаса қасында пікірлесетін, ақылдасатын адам болған іздеді ғой деп өзім ойлаймын да, сол өлең жазылғанда. Сөйтіп маған звондайды, мен үй алсам, Ізімгүл, сені міндетті түрде осында шақырам, келесің дейді. Сөйтіп жүріп сол Қазақстан пионерінен үш бөлмелі үй алдым. Алла салысымен маған звондайды ғой, Ізімгүл, мен үй алдым үш бөлмелі, сен енді міндетті түрде Алматыға келетін боласың, жерден жұмыс табамыз деп звондайды. Сосын мен қуанып жатырмын, ойбай мен келермін келмеспін, бірақ жақсы болды ғой үй алғандарың деп мен де қуанып жатырмын ғой. Сол жылы не керек, Күләш мені болмай да болмай келесің деп шақырды ғой. Сол жылы Алматыға келдім. Алматыға келіп сол Күлекеңнің үш бөлмелі үйінің бір бөлмесі маған босатып берді Күлекең. Бірге туғаннан артық болмаса кем емеспіз. Адал достықтың жақсы үлгісін көрсеттік ау деп ойлаймын.
0: Өмірдің сан қилы соқпағында жаныңнан табылып, жан сарайыңды ақтаратын құрбың болғанға не жетсін. Адал, кіршіксіз достықтың үлгісі болған жалғыз досымның әуенін жазған белгілі сазгер Айгүл Бажанова. Музыка сыншылары Айгүл Бажанованың әндері махаббат пен сыршылдықтың әлемі деген баға берген.
2: Ол ән енді мен мектепте оқып жүргенде туған. Ол кезде Instagram, WhatsApp деген желілер жоқ, бір-бірімізге тілекті тек қана күнделік беру арқылы ғана білдіре аламыз. Сондай бір күнделіктің бірін маған Жанна деген құрбым ұсынған болатын. Соның ішінде осы жалғыз досымды жазыпты да, астына авторын жазып қойыпты. Автор Күләш Ахметова екен. Бепсара деген жан құрбым болды. Сол құрбыммен бір нәрсеге ренжісіп қалған болуымыз керек, әйтеуір соның әсері ме екен. Ән бірден шықты. Мектепте жүргенде ол әнді көп орындаған жоқпын, себебі әнді түсінетін адам болмаған болу керек. Сондықтан тыңдайтын құлақ болмағасын әнді айтылмаған. Есесіне студент кезімде вуздардың жатақханаларында ең жиі орындалатын әндердің біріне айналды. Осы әнді тыңдағанда Жарас Сәрсек ақын ағамыз Айгүл классик композитор деп бағасын да беріп қойды.
0: Осылайша сезімнің сан түрлі бояуы бар достық туралы тағы бір ән тыңдарман жүрегінен мәңгілікке орын алды. Бүгінгі хабарымызда әннің тарихын, болмысын жеткізе алдық деп ойлаймын. Сіздер бір әннің тарихы хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғалия Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметаллақызы. Амандықпен кездескенше.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Салмағы 2 тонна болатын тайқазанды бірден тұтас күйде жасау мүмкін емес еді. Сондықтан ирандық шебер Әбділәзиз ерекше секциялық әдісті қолданды. Қазанның корпусы 10 бөліктен

0: болсын.
1: Я құрметті радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосын тыңдап отырған, жол үстінде тыңдап отқан тыңдаушыларға біз де жолыңыз болсын дейміз. Қазақ радиосының тікелей эфирінде Саз сағат, яғни Саз сағат барысында сіздер туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Туған жер туралы әндер ол туған топыраққа деген құрметтің, я туған елге деген сүйіспеншіліктің жарқын көрінісі. Туған жерді қадірлеу, қастерлеу әр қайсымыздың азаматтық парызымыз достар. Өйткені туған жерге деген құрмет, өзімізге деген құрмет. Осыны әр дайым есте ұстайық. Туған жерге туыңды тік деген қанатты сөз бар. Әрине, әрбір адам туған жерінде ту тігіп, елге қызмет ете алмауы мүмкін. Алайда, туған жерге деген сүйіспеншілікті, күнделікті қарапайым істеріміз арқылы да көрсете аламыз. Мәселен, айналамызды таза ұстау, қоғамдық орындарға қоқыс тастамау, табиғатқа жанашырлықпен қарау туған жерге деген құрметтің нақты көрінісі деп айталар едім. Ендеше туған жерімізді аялап, оның тазалығы мен көркеюіне әр қайсымыз өз үлесімізді қосайық. Өйткені туған жердің қадірі оны сүйіп қана қоюмен емес достар, оған деген қамқорлықпен де өлшенеді. Оны әрбір адам түсіне білу керек. Осындай ізгі ниетпен біз Саз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Нұрболат Абдуллин анамның шайы әнін тарту етеді. Сонымен қатар Жұбаныш Жексенұлы ауылым әнін ұсынады. Ал бұл сағатта Калифорния қылық әнімен түйіндейді. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Бақытжан Тілеуғазұлы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта Саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелісте мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз, түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсері, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30,000 теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау

0: ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді. Біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
1: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай неосаумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Неосаумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-021-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
0: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
1: Неосаумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз, әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Неосаумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосаумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
2: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы

0: қадірлі радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде «Әнім сенедің» бағдарламасы өз жұмысын бастап кетті. Біз бағдарламаның басында халық әні «Гүл-гүл жайнаны» Жігер тобының орындауында ұсындық. Одан кейін жарнама болды. Бүгін сейсенбі, бүгін қазанның 13-ші екенін естеріңізге салайын. Келген күн берекелі болсын, тек қана жағымды жаңалықтармен әрқайсыңызды қуантсын. Ал «Әнім сенедің» бағдарламасында біз сүйікті әндерді тікелей эфирде шырқаймыз. Енді ғана біздің арнаға қосылған тыңдаушылар болса, онда телефон нөмірін айтайын: 8-717-2 Астана қаласының қалааралық кодынан кейін 75-72-75 деген телефон нөмірін тересіздер. Сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқайсыздар, тапсырыс бересіздер. Тіпті сөзін білмеймін дегенде де бір жолын айтуға болады. Қайырмасын қайырып берсеңіздер де риза боламыз. Ендеше хабарласыңыздар. Сондай ақ WhatsApp желісі арқылы 8-700-755-3055 деген нөмір арқылы сәлемдеме жолдап, мына әнді қойып берсеңіз деп сұрасаңыздар, сол әнді табуға тырысамыз. Қазақ радиосының алтын қоры өте бай. Ғасырлық тарихы бар радиода. Небір керемет сағындырған дауыстар бар. Сол әндердің кез келгеніне тапсырыс берсеңіздер болады. Сонымен WhatsApp желісі арқылы келген хаттардың бірі: қайырлы күн Ләззат ханым, сіздің келгеніңізге қуанып отырмыз, дауысыңызды естіп қуанып отырмын деп әдемі тілектерін жазыпты. Рахмет сізге. Армандастар деген ән сұраймын депті. Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Әсет Бейсеуовтің әнін Майра Ілиясованың орындауында берсеңіздер дейді. Өзі бұл әнді Талас ауданында тұратын Айтолқын деген құрдасым жақында 50-ге келген еді. Сол кісіге сәлем жолдап, сол кісіге арнағым келеді. Марфуға Айжан Айткүл деген құрбылары деп білесіз дейді. Жақсы, ал хабарласқан тыңдаушы да бар. 75-72-75 деген телефон арқылы күтуде. Қайырлы күн деп эфирге қосайық ол кісіні. Сәлеметсіз бе? Ал сәлеметсіз бе? Бұл біздің Жантас атамыз ғой, Көкшетау. Амансыз ба?
1: Мен тыңдайын деген әнім Қорабай Ешеліптің Қоштасу.
0: Тамаша, тамаша таңдау. Бірден бірек жолын
1: сиялмадық, сиялмадық. Неге біздер бір құшаққа сиялмадық деп басталады? Бір құлаған қайын қайтып көктерме, қоштасай қоштасуға қолың бер дейді.
0: Керемет, бірден еске салдыңыз. Қорабай Есеновтың дауысы құлағымызда жаңғырып тұрғандай тура. Бірден сол кісінің өзінің орындауында берек үндеспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әнді тыңдай отырыңыздар.

0: жолдастар, Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Әсет Бейсеуовтің ән Майра Ілиясованың орындауында тыңдадыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. 8-717-2 бұл Астана қаласының қалааралық коды, 75-72-75. Міне осы қалалық телефон арқылы сіздер байланысқа шығып сүйікті әндеріңізге тапсырып бере аласыздар. Ал WhatsApp желісі нөмірі арқылы 8-700-755-3355 деген нөмір арқылы тұрақты тыңдаушы батыстан, батыс Қазақстаннан Жәмиға апайымыз жазыпты. Қайырлы күн ләззат қызым, бүгінгі күндерің қайырлы болсын, ісің оңынан болып, қуанышың көп болсын жаным, менің тыңдағым келетін ән Қара шаңырақ, осы әнді берсеңіздер депті. Динара Кемелханның орындауында ән сұрапты Жәмиға апамыз. Ал хабарласқан тыңдаушы қай ән сұрайды, Назым қазір эфирге қосады ол кісіні. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы.
0: Қайырлы күн, ал айта беріңіз, қандай ән сұраймыз, қандай ән шырқаймыз?
1: Мақпал Жүнісованың орындауындағы күлдір күлдір жүр күлкі болма ән.
0: Жақсы, еске салып бересіз ғой, өзіңіз бастап әу деп бастап берсеңіз.
1: Мен тұрақ жолын айтайын, енді жақсы білмеймін бұл әнді, жақсы орындай алмаймын дұрыс.
0: Ал марқа
1: күлдір күлдір жүр күлкі болма деген сөз бар. Керемет, жақсы ән.
0: Керемет
1: әнді өткенде өмірге қосылсын атады да.
0: Күшті. Ершат Қайболдин деген ақынның сөзіне жазылған ән, сол кісі жазған. Күлдіріп жүр күлкі болма деп Ғазизхан Шекербек ән жазған. Орындайтын әрине әдемі шеберлікпен орындаған сүйікті әнші қыздарымыз Мақпал Жүнісова. Ал хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар, ол кісіге де мүмкіндік берейік. Қай ән сұрайды екен, қай әнге тапсырыс береді екен? Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Ләззат қарым, менің сұрап отырған әнім тракторшы қарындас деген. Бала кезімде көп естіп едім, қазір өте радиодан ести алмай жүрмін бұл әнді.
0: Бұл Аймұхамбет атамыз ғой деймін, иә, хабарласқан.
2: Жоқ, мен Серік Қайыр деген ақсақал балам, мен Павлодар облысы Ақсудан звондап тұрмын.
0: Ал қуаныштымыз, ал ағамыздың сұраған ән тракторшы қарындас деген кезіне Рахиға Қойшыбаева айтқан, Жүсіпбек Елібеков айтқан, Садық Кәрібаевтың әні ғой сұрап тұрғаныңыз, иә? Бастап бересіз ба, кішкене шет жағасын?
2: Бастап берейін.
0: Ал, есімізге түсіріп.
2: Өздірген ел бұл қиын жер, оңайлыққа бағым бас, қиыпетті жарып өтті, тіректірші қарында.
0: Керемет орындау, даусыңыз қандай әдемі. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Садық Кәрімбаевтың әні Рахия Қойшыбаеваның орындауында берек бірден үндіспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған ән.

0: Anything.
1: Әнім сенедің, қара шаңырақ деген әнді тыңдадыңыздар. Аян Сейітов пен Ерғали Көшербаевтың әнін Динара Кемелхан орындады. Дәл менде Ершат Қайболдин, Ғазизхан Шегербектің әнін Мақпал Жүнісованың орындауында бердік. Тракторшы қарындас Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Садық Қарымбаевтың әнін Сахия Рахия Қойшыбаеваның орындауында Үнтас Баға жазылған әнді басында берген болатынбыз. Гүлсезім деген әнді сұрап жатыр, иә, енді оны енді береміз Құдай қаласа. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, бірден көп күттірмей қосайық ол кісіні. Қайырлы күн, жарнамаға дейін үлгерейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе?
1: Ал, айта беріңіз, қай өңірден хабарласыз?
2: Алматы облысынан Болат аталарым.
1: Қуаныштымыз. Ал, Болат атамыз қай ән сұрайды екен, қай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Мен мына осы радио арқылы бір-бірімізбен кіше дауысымыздан танып жүрген өңкі жағып жандар, тұрақты тыңдармандар бар еді. Сол кісілердің, сол кісілерге арнап мына қарттарым аман сау жүрсін тыңдасақ деп едім.
1: Ауыл қарттары ғой, иә, Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған тамаша Досқан Жолжақсыновтың әні, өзі орындайды.
2: Иә, иә.
1: Өзінің орындауында берейік, иә, сіздің көңіліңізден шығады.
2: Сол өзінің орындауында сұрап отыр.
1: А, жақсы, болды, онда айтсаңыз болды. Қазір жарнама, жарнамадан кейін бірден сол әнге кезек берейік. Өзіңіз бастап бересіз бе, әлде қалай?
2: Ой, бұл соның сөзі, әйтеуір жаңағы қарттарым аман сау жүрсін деген
1: сөзі бар.
2: Сөзі ғана есімде.
1: Сол жолы бар есіміңізде, иә? Жақсы, ендеше жарнамадан кейін бірден қоямыз.
3: Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында жарнама.
3: Жарнама, жарнама.
5: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ
6: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ішінде кеңінен таралған ауылдың қадірлі ақсақалдары мен қарттарына деген құрметті суреттейтін өте танымал әрі терең мағыналы шығарманың сөзін жазған Сағи Жиенбаев, белгілі қазақ ақыны, және 7 қазанда қазақ өнерінің қалғартысы, көрнекті актер, режиссер, әнші Досхан Жолжақсынов 75-ке толды, және ол кісі осы әнін жазды және орындаушысы ретінде жаңа өздеріңізге ұсынылды. Досхан Жолжақсыновтың орындауында бердік сіздерге. Ал WhatsApp-қа келген хаттарға көз жүгіртейін. Қайырлы күн, Медеу Арынбаевтың орындауында Дариға жүрек әнін берсеңіздер дейді Нұр есімді радио тыңдаушы. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, Ләззат Ешбекқызы, өздеріңіз арқылы Елена Абдықалықованың орындауында Сағыныш ғұмыр деген ән сұраймын. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданының тұрғыны Айнұр Нариманқызы, қазақ радиосына мың алғыс дейді, рахмет сізге. Ал келесі тыңдаушымыз, қайырлы күн, әдемі тілектер жазыпты Мақпал Жүнісова апайымыздың орындауында Билей Билей деген әнді қойып берсеңіздер деп тілегін жазыпты. 8080 деген нөмірмен аяқталады бұл кісінің атын жазбапты. Ал тағы бір екі хат бар, бірақ ол әндерге уақыт жете ме екен? Өмір Құлайниязовтың орындауында Бір шәугім шай әнін сұраймын дейді. Сарқан ауданы Лепсі ауылынан табиғаты мен әсемдігі елестейді естіген сайын дейді. Жазған есімін жазбапты. 6941 деген телефон нөмірі аяқталады. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, Ақтау қаласына тұратын күйеу бала Асылбекке, қызыма Керімге, жиен немерелеріме Әлия, Аян, Мади, Саян сәлем жолдаймын. Нағашы әжесі Бақтыгүл, жақсы бір махаббат туралы берсеңіздер дейді. Сағат 16:00-де ақтілек құттықтау бағдарламасы болады. Сол кезде әдемі тілектеріңізді, сәлемдемелеріңізді, құттықтау хаттарыңызды да жолдасаңыздар дәл осы WhatsApp нөміріне. Ал дәл қазір Медеу Арынбаев Дариға жүрек деп ән салады Бауыржан Есебаевтың әнін. Медеу ағамыздың орындауында тыңдай отырыңыздар.

қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламаның соңында Клара Төленбаева, Тұрсынай Оразбаева мен Ескендір Хасанғалиевтің «Гүл сезім» деген әнін орындайды. Және осы әнмен бүгінгі «Әнім сен едің» бағдарламасының кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген жүргізуші Ләззат Дейішбекқызы, дыбыс режиссерім Назым Еркінқызы. Сағат 16:00-де ақтілек құттықтау бағдарламасында тікелей эфирде қайта жүздескенше дейміз. Құттықтау хаттарыңызды сол уақытта WhatsApp желісіне жазып, тікелей эфирге телефон шалуға дайындалыңыздар. Әуе толқында кездескенше сәтті күн болсын сіздерге. Жақсылық тілейміз.

0: Ол мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырауда коммуналдық және энергетикалық инфрақұрылым ұлттық жоба шеңберінде жаңғыртылуда. Қаладағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 409 шақырым, қазір тозығы жеткен 8 шақырым жылу желісі жаңартылуда. Бұл жылу шығынын 75%-ға азайтуға мүмкіндік береді. Ал 2030 жылдың соңына дейін тағы 26 шақырым жаңа жылу желісін тарту жоспарланып отыр. Шаһарда сондай-ақ электр желілерінде жаңарту жоспарланған. Атырау жарық серіктестігі әртүрлі кернеудегі 400 шақырымнан астам желімен 46 трансформаторлық қосалқы станцияны жаңғыртпақ. 10,5 мыңнан астам автоматты есепке алу құралы орнатылып, 16 қосалқы станцияға СКАДА жүйесі енгізіледі. Газ инфрақұрылымында да жаңа нысан іске қосылуға жақын. Алмалы ауылынан Еркін қалаға дейін газ беруді тұрақтандыру үшін сағатына 120 мың текше метр өткізу қабілеті бар автоматтандырылған газ тарату станциясы салынуда. Жоба аясында 21 шақырым магистральдық және 20 шақырым газ тарату құбыры тартылған. Атырау облысы Исатай ауданы Томан ауылында жаңа балабақша қараша айында пайдалануға беріледі. Бұған дейін елді мекенде мектепке дейінгі білім беру ұйымы болмаған. Қазір бөбекжай құрылысы толық аяқталған. Мектепке дейінгі ұйымды ашуға қажетті құжаттар рәсімделіп жатыр. Балабақша 80 балаға арналған, нысан аумағы 2200 шаршы метр. Ғимаратта балаларға арналған топтық бөлмелермен қатар оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға қажетті кабинеттер мен қосалқы бөлмелер қарастырылған. Балабақша пайдалануға берілгеннен кейін 15-ке жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Атырауда айналма жол салынуда, ол іске қосылғаннан кейін барлық транзиттік ағын облыс орталығын айналып өтеді. Солтүстік айналма автожол салу бойынша ауқымды жоба аясында Жайық өзен арқылы өтетін жаңа көпір де тұрғызылуда. Ол Алмалы мен Талғайран елді мекендерін байланыстырады. Құрылыс тамыз айында басталды, нысанды келесі жылдың соңына дейін тапсыру жоспарлануда. Атырауда мерекелер ісі бойынша MedSkills Атырау 2026 республикалық кәсіби байқауы өтті. Сайысқа Қазақстанның 16 өңірінен медициналық колледж студенттері қатысты. Бірнеше күнге созылған додада болашақ мерекелер медициналық және әлеуметтік күтім құзыреттілігі бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдыларын көрсетті. Бұдан бөлек қатысушылардың кәсіби білімімен қатар клиникалық ойлау қабілеті, сондай-ақ күрделі және шұғыл жағдайларда дұрыс шешім қабылдай білуі бағаланды. Байқау қорытындысы бойынша бірінші орында Жамбыл жоғары медициналық колледжінің студенті иеленді. Екінші орында Республикалық жоғары медициналық колледжінің, Қостанай жоғары медициналық колледжінің және Атырау жоғары медициналық колледжінің студенттері өзара бөлісті. Үшінші орын Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі, Ақтау қаласындағы Мейірбике жоғары медициналық колледжі және Түркістан жоғары медициналық колледжінің студенттеріне бұйырды. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Сағыныш Өтебай, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Сауле Лаик, здравствуйте. В Атырау модернизируют тепловые сети. Их общая протяженность превышает 409 километров. В рамках национального проекта по модернизации коммунальной энергетической инфраструктуры предусмотрена реконструкция 8-километрового участка. В результате тепловые потери планируется снизить на 75%. Всего до конца 2030 года в городе предусмотрена прокладка 26,6 километров новых теплосетей со снижением общего физического износа до 40%. Также в регионе обновляют электрические сети. Атырау-Жарык обновляет воздушные линии и трансформаторные подстанции. Будет установлено более 10,5 тысяч приборов автоматизированного учета электроэнергии и внедрена система СКАДА на 16 подстанциях. Строительно-монтажные работы начнутся в феврале, а вот для стабильной подачи газа от села Алмазы

0: Ел Астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жылды сұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстанның адам саудасына қарсы тұрудағы тәжірибесі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Варшавада өтіп жатқан конференциясында көпшілікке таныстырылды. Еліміз 60-тан астам халықаралық адам құқықтары туралы шарттардың құлдық түрлерімен күресу келісімдерінің қатысушысы. 2022-26 жылдары дипломаттар көмегімен оңтүстік шығыс Азия елдеріндегі құлдықтан 61 азамат құтқарылып отанға оралған. Жәбірленушілерді қорғау қылмыстың алдын алу жұмыстары 2 жыл бұрын қабылданған адам саудасына қарсы күрес туралы заң аясында жүзеге асырылуда. Елімізде шетелдіктерге жеке сәйкестендіру нөмірін беру кезінде олардың елде заңды жүргені тексеріледі. Ішкі істер министрлігі осыған қатысты ереже жобасын әзірледі. Жаңа талап шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға ЖСН алғаш рет берілгенде де, бұрынғы нөміріне өзгеріс енгізілгенде де қолданылуы мүмкін. Ведомство бұл өзгеріс шетелдіктердің елде заңды жүруін тексеруге және ЖСН рәсімдеу кезінде қолданылатын мәліметтердің дұрыстығын арттыруға мүмкіндік береді деп есептейді. Бұйрық жобасы ашық нормативті құқықтық актілер порталында жарияланды. Құжатқа қатысты ұсыныстар мен ескертулер 28 қазанға дейін қабылданады. Келесі жылдан бастап ата-аналарға балаларының жоспарлы медициналық тексеру туралы СМС хабарлама жіберу жоспарланып отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында 3,5 миллион бала профилактикалық медициналық тексеруден өткен. Нәтижесінде 302 мың баладан түрлі ауру анықталып, 119 мыңнан астамы динамикалық бақылауға алынған. Тіс жегісінен бөлек балалар арасында қан аздық пен көру қабілетінің бұзылуы да жиі кездеседі. Стоматологиялық аурулардың алдын алу үшін болашақ сау түспен жобасы жүзеге асырылып жатыр. Соңғы 2 жылда жоба аясында 166 профилактикалық кабинет ашылған. Елімізде жүргізуші куәлігін алу үшін емтихан тапсыру тәртібіне өзгерістер енгізіледі. Емтиханды бірінші рет тапсыра алмағандар келесі жұмыс күні қайта тапсыра алады. Ал екінші әрекетте сәтсіз болса, дайындалуға 10 күн беріледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Теориялық немесе практикалық емтиханнан 3 рет өте алмасаңыз, сол емтиханды кейін қайта тапсыру ақылы болады. Сонымен қатар теориялық емтиханды тапсырып, практикалық сынақтан өте алмаған үміткердің теориядан алған нәтижесі сақталады. Жаһан жаңалықтарынан Солтүстік Корея Жапон теңізіне қарай бірнеше баллистикалық зымыран

0: ұшырды. Бұл жөнінде елдің орталық ақпарат агенттігі хабарлады. Пхеньян кейінгі айда тактикалық қаруын 4-ші рет сынақтан өткізді. Ел билігі қару-жарақ жүйелерін одан әрі жетілдіруді көздеп отыр. Бұған дейін оңтүстік Кореяда алғаш рет өзі жасаған гипердыбыстық зымыран сынақтан өткізген еді. Ол дыбыс жылдамдығынан 5 есе жылдам қозғалады, сондықтан әуе қорғанысы жүйелерінің оны анықтауы қиын. Корей түбегіндегі шиеленіс қыркүйекте шекара маңында болған жарылыстан кейін күшейген. Оқиға салдарынан екі елді бөліп тұрған аймақта оңтүстік Кореяның үш әскери қызметі жараланған. Бірлескен тергеу нәтижесіне сүйенген Сеул миналарды солтүстік Корея орнатты деп айыптады, ал Пхеньян бұл мәлімдемені жоққа шығарып, жауап шараларын қолданатынын ескертті. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан ұлттық паралимпиадалық құрамасы 5-ші Азия пара ойындарына аттанды. Астанада өткен салтанатты шығарып салу рәсімінде спортшыларға мемлекеттік ту табысталып, құрама атынан Дастан Мұқашбеков ант берді. Аичи Нагой 2026 ойындары 18-24 қазан аралығында Жапонияда өтеді. Қазақстан атынан 12 спорт түрінен 150 спортшы бақ сынайды. 5-ші Азия пара ойындарына Азияның 45 елі мен өңірінен шамамен 4000 спортшы қатысады. Жарыс бағдарламасына 18 спорт түрі енгізіліп, 102 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 15 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 8, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Оралда 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус жылы болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан. Әндері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
2: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Жастар еліміздің болашағы, қоғамның қозғаушы күші. Бүгінде жас буынның сапалы білім алып, тұрақты жұмысқа орналасуы, кәсіпкерлікпен айналысуы, баспаналы болуы және өз қабілетін түрлі салада көрсетуі маңызды мәселелердің бірі. Осы және өзге де маңызды сұрақтарға жауап алу мақсатында Ақтөбе облысының жастар саясаты мәселелері басқарма басшысының маманы Жайлыбай Санжар Абайұлынан телефон арқылы сұхбат жүргіздік. Бірге тыңдайық. Санжар Абайұлы, алдымен Ақтөбе облысындағы жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігіне тоқталсақ, қазіргі жастардың белсенділігі мен әлеуетін жалпы қалай бағалайсыз?
3: Жалпы бүгінгі таңда Ақтөбе облысында 14 пен 35 жас аралығындағы жастардың саны 268 мың адамды құрайды. Бұл аймақтағы жалпы тұрғындардың 30%-на тең. Оның ішінде 168 мың Ақтөбе қаласында шоғырланса, 99 мыңнан астамы ауылдық жерлерде тұрады. Ақтөбе облысының жастары бүгін белсенділігі мен әлеуеті жоғары, серпінді дамып келген жастардың қатарына кіретініне толық негіз бар. Қазіргі таңда аймақ жастары тек мүше емес, қоғамдық, саяси, экономикалық және волонтерлік процестердің басты қозғаушы күшіне айналды. Қазіргі таңда жастарға үлкен мүмкіндіктер жасалуда. Оның ішінде тәуелсіздік ұрпақтары гранты, жастарға арналған 2.5% жеңілдікпен несие беру, креатив индустрия, IT, заманауи қызмет бағыттары бойынша үлкен жұмыстар бірге атқарылуда. Ақтөбе батыс өңіріндегі ірі білім мен мәдениет орталығына айналып, жергілікті жоғары оқу орындары мен колледж студенттері мен түрлі халықаралық республикалық хакатондар мен ғылыми жобаларда жүлделі орындарды алып жүр.
2: Жақсы, енді жастар ресурстық орталықтары жастарға қандай мәселелер бойынша көмектеседі? Жас азаматтар бұл орталықтарға жалпы қалай жүгіне алады?
3: Жастар ресурстық орталығы бұл жас азаматтардың әлеуметтік бейімделуіне, тұлғалық дамуына және туындаған мәселелерді шешуге көмектесетін мемлекеттің тегін қолдау алаңы. Негізінен 14 жас пен 35 жас аралығындағы жастарға жан-жақты қолдау білдіруге мүмкіндіктері бар. Қазіргі таңда Ақтөбе облысында 14 жастар ресурстық орталығы бар. Біреуі облыстық, біреуі қалалық және 12-сі аудандық. Орталықта 98 маман жұмыс жасайды. 9 айдың қорытындысы бойынша 1425 жасқа психологиялық, педагогикалық, медициналық, әлеуметтік, заңгерлік құқықтық көмек көрсетілген болатын. Жалпы бұл тұрғыда әрбір жастар ресурстық орталығына барып, қандай да бір мәселемен жүгіне алады. Қандай да бір жұмыстан тыс уақытта дебат турнирі болсын, ұлттық ойындар болсын, интеллектуалды ойындар болсын, тегін барып ол жерде жұмыстануына, демалуға, жастар бір-бірімен араласуға толық мүмкіндіктер бар.
2: Жоғары оқу орнын немесе колледжді бітірген жас маманның жұмысқа орналасуына қолдау көрсету тетіктері қандай?
3: Үлкен қолдау білдіруге дайынбыз. Бізде қазір жақсы жұмыс тап деген әлеуметтік жоба жүзеге асырылған. Ақтөбе қаласында 5 модульдік пункт бар. Ол қараша айынан басталған жұмыстар нәтижесінде 280 жас жүгініп тиісті көмек алған болатын. Сонымен қатар біздер профстарт деген үлкен бір көшпелі кәсіби бағдар беру көрмесін өткіздік. Ол жерде жоғары оқу орындары мен колледж студенттеріне, жалпы жастарға кәсіптік бағдар беру бойынша үлкен жұмыс атқарылған. Ол жерде әр оқу орны өзінің көрмесін дайындап, буклеттерін, материалдарын таратып, түсіндіру жұмыстарын жүргізген болатын. Ақтөбе жастары үлкен мүмкіндіктер жасалуда. Жалпы 1 қазанға дейін 9935 жас жұмыспен қамтылған болатын. Оның ішінде бізде жастар тәжірибесі бар, әлеуметтік жұмыс орындары, уақытша сипаттағы қоғамдық жұмыс орындары, электронды еңбек биржасы арқылы жұмысқа қабылдау, қысқа мерзімді кәсіптік оқыту, сонымен қатар жасыл ел жобасы үлкен бір жоба. Ақтөбе облысында мына өңірлердің бөлінісінде өте жақсы көрсеткішке ие. Біздер 2026 жылы 3200 адамды жұмыспен қамтылуға жоспарласақ, қазіргі таңда 3300 адам қамтылып отыр. Және де бір ерекшелік, бұл жоба бізде 2 жылдық форматқа ауыстырылды. Бұл дегеніміз келесі жылы қаңтар айынан бастап тарды жұмысқа алуға бізде толық мүмкіндік бар. Белсенді креативті жастар, соның ішіндегі 100 жасқа біздер Астана қаласына тегін жолдама береміз. Олар Астана қаласына барып серуендеп, жаңағы Астананың бірқатар қызықты, өздеріне пайдалы жерлерін барып қарап тамашалап мүмкіндігі бар баруға. Дипломмен ауылға жобасы аясында 133 жасқа тұрғын үй сатып алынды, 480 жасқа көтерме жәрдемақы берілді. Сонымен қатар жастар практикасы бар, бір жыл мерзімінде жастар жұмысқа қабылдай алады. Және де өзіңіз білетіндей мемлекеттік қызметшілер қазір 3.33-тен жоғары GPA болса тікелей конкурссыз негізде жұмысқа қабылдауына мүмкіндік бар.
2: Ақтөбе облысында жастардың кәсіпкерлікке қызығушылығын арттыру және өз ісін бастауына қолдау көрсету бағытында қандай мүмкіндіктер бар?
3: Бізде тәуелсіз ұрпақтар деген 6 бағыт бойынша грант қарастырылған. Ол 20 жасқа миллион, әрбіреуіне 1.300.000 теңге көлемінде қайтарымсыз грант беріледі. Бұл жоба бізде 4-ші жыл қатарынан жүзеге асырылуда. Қаншама жасқа үлкен мүмкіндік беруде. Сонымен қатар бизнестің жол картасы аясында экономикалық басымдық жобаларды ұсынған 3 жасқа 3-5 миллион теңге аралығында грант берілетін болады. Және бастау бизнес жобасы аясында 8 жас оқытудан өтіп отыр.
2: Бүгінде жастар арасында жалпы баспана мәселесі қашанда өзекті. Жас отбасылар мен жұмыс істейтін жастарға тұрғын үй алуға немесе жалға алуға қатысты қандай қолдау түрлері қарастырылған облыста?
3: Облыста Ақтөбе жастары облыс әкімінің қолдауымен Ақтөбе жастары тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асырылды. Шарттары бар. Соңғы 5 жыл ішінде баспана болмауы керек. Сонымен қатар бір ерекшелік, бұл бағдарлама тек Ақтөбе облысына ғана тиесілі ғой. Ақтөбе қаласында жұмыс істейтін азамат тек қана Ақтөбе қаласында баспана ие бола алады, ал аудандарда жұмыс істейтін адамдар сол жұмыс жасап жатырған ауданнан баспананы ала алады. Жерде жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес болу керек. Отбасылық жағдайын қарайды. Егер отбасылы болса, егер бала шағалары болса, қосымша балл берілетін болады. Жастарды ауылдарымызда алып қалу мақсатында, ауылдың халқын көбейту мақсатында, ауылға кәсіби мамандарды көптеп тарту мақсатында біздер ауылда қызмет ететін мамандарға қосымша балл беріледі. Бұрынғы 2 жылда 109 жас баспаналы болса, биыл 70 жас баспаналы болды. Бұл дегеніміз әртүрлі сала өкілдері өздері жаңағы ешқандай адамның факторысыз электрондық мекенжайға өздерінің құжаттарын жолдап, балдық негізде үй алуына мүмкіндік бар. Алдағы уақытта да біз бағдарламаны жүзеге асырамыз деп сенемін.
2: Енді бүгінгі жастардың волонтерлікке, қайырымдылыққа және қоғамға пайдалы істерге қызығушылығы қандай?
3: Қызығушылық өте көп. Мен мана айтып кеттім, бізде өңірде 4000-ға жуық тұрақты волонтер бар, 132-ден астам волонтерлік топ жұмыс жасайды. Қазіргі таңда мына өңірлерге еріктілер қызметін дамыту аясында бізде фронт офис ашылған. Бұл жерде барлық толық инфрақұрылым бар. Сонымен қатар біз құқық қорғау органдарымен бірлесіп түнгі рейдтерге шығады жастарымыз. Жаңағы нашақорлықтың алдын алу бойынша біраз жұмыстар атқарады. Жалпы волонтерлік жұмыс өте оң дұрыс жолға қойылды деп айта аламыз. Мына спортқа байланысты келетін болсақ, үлкен деңгейдегі республикалық әлемдік додаларда біздің волонтерлар қызмет етіп, біздің волонтерлар көріп, қандай деңгейде жастарымыз сара ұйымдастырып жатырғанын көріп, қызығушылықтары спортқа да арттырылып жатыр. Жалпы бұл бағытта жүйелі жұмыс атқарылып жатыр. Сонымен қатар біздердің волонтерларымыз тек қана ол бағытта емес, қайырымдылық бағытта да, оның ішінде мектепке жол, ардагерлерді ардақтайық деген бағдарламаларға өз үлесін тиеді. Және ең басты бағыттарының бірі деп айтып кетуге болатын шығар, таза Қазақстан экологиялық акциясына біздің жастарымыз өте белсенді қатысады. Оның ішінде таза жағалау, көшелерді абаттандыру, қоғамдық орындарға өз үлесін тигізу бір үлкен жақсы тәжірибе болған. Ақтөбе футбол клубы ойнап болғаннан кейін толық 13 000-дық стадионда біздің жастарымыз матчтан кейін тазалау жұмыстарын жүргізді. Ол да бір үлкен басқа облыстарға болсын, басқа өңірлерге болсын үлгі деп айтуға болатындай дүние деп есептеймін.
2: Тамаша. Енді жалпы алдағы уақытта Ақтөбе облысының жастарына қатысты қандай маңызды жобалар мен өзгерістерді біз күте аламыз?
3: Ауыл Лайф деген бір қызықты жоба бар, қатарынан 2 жыл жүзеге асты, жалғасын табады деп есептейміз. Бұл жерде бізде жастарымыз, қаланың жастары ауылда өмір сүрмеген, ауылға қатысы жоқ, олар ауылға барып ауылда 2 күн өмір сүреді, ауылдың тұрмыс тіршілігімен танысады, қандай ауылда жасайтын істер бар соны өздері қолдарымен жасап көріп үлкен тәжірибе алады. Және де Түбе кемп деген облыстық лагерь жобасы болды, заң мен тәртіп қағидаты аясында ол жүзеге асырылды. Ол жерде арт терапия, билдинг, спорттық бағытта және интеллектуалдық бағытта жаңағы тестап жүйесі асырылды. Онымен байланыс жасап жатыр. Жастарға мүмкіндік көп. Жайдарман ойыны жоспарланып жатыр республика күні аясында республикалық деңгейде. Жалпы жастарға өзін көрсетуге, және онымен қатар тек қана өзім көрсете қоймай, бірдеңені көріп, бірдеңені үйренуге толық мүмкіндіктер бар.
2: Тамаша, сұхбатымызға уақыт бөліп, Ақтөбе облысының жастарын қолдау бағытында атқарылып жатқан жұмыстар мен алдағы жоспарлары туралы мазмұнда ақпарат бергеніңізге рахмет. Құрметті тыңдаушы, осымен бүгінгі хабарымызды қорытындылаймыз. Облыс жастарының бастамаларына сәттілік, толағай табыс тілейміз. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген Салтанат Жексенбек, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы, аман сау болыңыздар.

Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: барлық күш-жігерімді, білімімді Қазақстан игілігіне жұмсауды, халқымызға адал қызмет етуді басты міндет санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтыңыз.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Соңғы кездері өзіңізді жиі шаршаңғы сезінесіз бе? Тамақтанған соң оң қабырғаңыздың астында жайсыздық сезіле ме? Тәбетіңіз өзгеріп, бойыңызда әлсіздік байқала ма? Кейде мұндай белгілерге көп мән бермей, сәлден кейін басылады деп жүре береміз. Ал шын мәнінде бұл белгілер сіздің бауырыңыз бен ұйқы безіңіздің ауырсынуы. Егер сізді де осы белгілер мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Әдеттегідей студиямызда саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды ағзаның бірі ғой. Оның зақымдануына не себеп?
3: Сәлеметсіздер ме? Бауырдың зақымдануына әртүрлі себеп болуы мүмкін. Әуелі вирустық гепатиттер, дәрілерді шамадан тыс пайдалану, сондай-ақ артық салмақ пен зат алмасу процесінің бұзылуы. Сонымен қатар жүрек қан тамырлар ауруы кезінде бауырда қан іркілуі мүмкін. Бауыр зақымданса да бастапқы кезеңде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан бауырдың саулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтының маңызы зор деп айтар едім.
2: Иә, бауырды күту ауру пайда болғаннан кейін емес, күнделікті рационнан басталуы керек. Ал капсула түріндегі нео саумал бауыр ауруы кезінде қалай көмектеседі?
3: Біріншіден, нео саумал өзінің ерекше құрамымен ерекшеленеді. Оның құрамындағы альбумин деңгейінің жоғары болуы арқылы бауырдың зақымдалған ұлпаларын жаңартуға септігін тигізеді. Бауырды май басудан қорғайды. Көмірсулар мен май алмасуын реттейді. Құрамындағы лактоферин ферменті бауырда темірдің шектен тыс жиналуының алдын алады. Капсула түріндегі құрғатылған нео саумалдың құрамында май көлемі аз, сондықтан ол бауырға артық салмақ түсірмейді.
2: Саумалды күнделікті рационға қосудың заманауи әрі ыңғайлы жолы капсула түріндегі нео саумал өніміне тапсырыс беру. Өнімді арнайы 30% жеңілдікпен алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Күнделікті шаршау, әлсіздік, тамақтан кейінгі ауырлық, оң қабырға астындағы жайсыздық мазаласа, кейінге қалдырмай, дәл қазір 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандар арамыздан толық ақпарат алыңыздар.
3: Орталыққа қоңырау шалу тегін екенін айта кетейін. Сонымен қатар, өнімге тапсырыс берсеңіздер, Қазақстан бойынша ауыл аймаққа, алыс елді мекендерге дейін тегін жеткізіп береміз. Қорытындылай келе, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарым, бауырды сақтаудың ең тиімді жолы дұрыс тамақтану болса, нео саумал секілді бие сүтінен дайындалған отандық табиғи өнімді күнделікті рационға енгізу осы салауатты өмір салтының негізгі бөлігі. Дұрыс енгізуде баса айтып отырған себебім, әр адамның денсаулық жағдайына байланысты оның қабылдау мөлшері де уақыты да әртүрлі болады. Бұл турасында толығырақ саулықтың сыры орталығының мамандары айтып береді. Сондықтан 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, мамандардан тегін кеңес алыңыздар.
2: Құрамы, ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтірем десеңіздер, мархабат. 8-778-021-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Хабар аясында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар.
3: Иә, бауыр ауруы білінбейді деп хабарымыздың бас жағында біз жаңа айта кеттік қой, алайда оны асқындырып алатын

0: 8 0 21 88 88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8 778 0 21 88 88 нөміріне хабарласыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Сіздер құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгін біз сіздермен адамзат тарихындағы ең үлкен технологиялық жаңалық суперинтеллект дәуірінің ресми аталуы және оның әлемдік тәртіпті қалай өзгерткені туралы айтатын боламыз. Баяғыда ғылыми фантастикалық киноларда ғана көретін ақылды машиналар заманы бүгін біздің шынайы өмірімізге айналды. 2026 жылдың қазан айындағы соңғы жаңалықтар көрсеткендей, әлемдік державалар мен халықаралық алпауыттар бұл саланы жай ғана дамытып қоймай, оны адамзат игілігіне қауіпсіз әрі тиімді бағыттаудың ортақ және қатал ережелерін бекітуге көшті. Америка Құрама Штатының президенті Дональд Трамп мемлекеттік органдарға ресми құжаттар мен жария мәлімдемелерде жасанды интеллект атауының орнына суперинтеллект терминін қолдануды міндеттеді. Жаңа ереже бойынша бұл термин атқарушы биліктің барлық ресми хаттарында, интернет сайттарында және бағдарламалық құжаттарда кезең-кезеңмен енгізіледі. Трамптың пайымдауынша бұрынғы атау технологияның қазіргі зор мүмкіндіктерін әлдеқайда төменетіп көрсетеді, ал суперинтеллект сөзі оның шынайы қуатын дәлірек сипаттайды. Бұл бастаманы әлемдік лидерлер де қолдап отыр. АқШ пен Қытай басшылары өз кездесуінде осы терминді бірлесіп қолдануға және жаһандық қауіпсіздік стандарттарын теңдей қадағалауға кірісті.
0: Жасанды интеллект әлем назарында.
1: Таяуда Ақ үйде өткен маңызды кездесуде Дональд Трамп пен әлемнің ең ірі IT компанияларының басшылары, оның ішінде Илон Маск, Марк Цукерберг, Сундар Пичай және Джексон Хуанг суперинтеллект қауіпсіздігі туралы тарихи келісімге қол қойды. Бұл құжат бойынша енді әр компания өз технологиясының қауіпсіздігіне және оның әлеуметтік салдарына тікелей заң жүзінде жауап береді. Олар бағдарламалардың өзге техникалық жүйелерді бұзбауын, кибер шабуылдар жасамауын қадағалап, тәуелсіз аудиториямен бірге ішкі және сыртқы тексерулер жүргізуге міндеттеді. Сонымен қатар кездесуге суперинтеллект жүйесіне қажет орасан зор есептеу қуатын беретін деректер орталықтарын көбейту мәселесі талқыланды. Әлемдік сарапшылар арасында жасанды интеллектке қатысты пікірлер әртүрлі. Қазіргі таңда Билл Гейтс сияқты алпауыттар суперинтеллект дәуірі адамзатты ауыр физикалық еңбектен толық босатады деп айтады. Бұл технология тауарлар мен қызметтердің бағасын айтарлықтай арзандатады. Осылайша материалдық игіліктер мен медициналық білім беру ресурстары жер шарының кез келген тұрғынына қолжетімді болатын мүлдем жаңа экономикалық кезеңге жол ашады деп отыр. Ал Мета компаниясының бас ғалымы Ян Лекун бұл жүйенің қауіптілігі туралы қорқыныштардың тым асыра сілтелгенін алға тартады. Оның пікірінше, суперинтеллект қаншалықты ақылды болса да, ол әрқашан адам жазған алгоритмдер мен бақылау шеңберінде қалады. Яғни, машина адамнан ақылдырақ болғанмен, ол адамға бағынышты құрал күйінде қала бермек. Сонымен қатар, халықаралық саясаттанушылардың пікірі Ақ үйде қабылданған осы Вашингтон моделі болашақта Біріккен Ұлттар ұйымының аясындағы жаһандық қауіпсіздік пакетінің негізіне айналуы тиіс. Себебі суперинтеллект цифрлық кеңістікте әрекет етеді. Оның алдында ешқандай мемлекеттік шекара мен кедендік тосқауылдар жоқ. Демек, оның ережелері мен шектеулері де бүкіл әлемдік қауымдастыққа ортақ болуы заңдылық. Айтқанда, бүгінде әлемдік технология индустриясы суперинтеллекттің мүмкіндіктерін барынша кеңейте отырып, оның қауіпсіздігін де қатар ойластыруда. Жүйелердің бақылаудан шығып кетпеу үшін миллисекунд ішінде бүкіл желіні бұғаттай алатын апаттық тежегіштер мен Nvidia-ның жаңа қорғаныс платформалары іске қосылып жатыр. Адамзат өзі жасаған бұл ең озық әрі ең қауіпті құралды халықаралық ынтымақтастық пен жоғары жауапкершілік арқылы еленет деген үміттеміз. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сүйсең мені шын, өз өзіңмен келісіп, ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін, сағынсаң ол менің жеңісім.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жән...

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген король Филипп және патшайым Матильдамен бірге ұлттық музейді аралады. Мәртебелі меймандар музей кешенінің сәулеттік ерекшеліктерін және ұлы даланың мәдени тарихи мұрасын паш ететін экспозициялар кеңістілігін тамашалады. Әсіресе бірегей археологиялық қазбалар, ежелгі зергерлік өнер үлгілері, соның ішінде Есік қорғанынан табылған алтын адам мен берел, талды екі, тақсай, шілікті обаларынан шыққан алтын бұйымдар қойылған алтын залына ерекше назар аударылды. Этнография залында қонақтар қазақ халқының салт-дәстүрі мен тұрмысы мен материалдық және рухани мәдениетімен танысты. Сондай-ақ бельгиялық суретші Джеймс Энзор шығармаларының көрмесі ұсынылды. Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда, сондай-ақ және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов аса маңызды минералдар саласындағы мәселелерді талқылау мақсатында Қазақ-Бельгия дөңгелек үстелін өткізді. Бұл туралы үкімет мәліметті шара мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бельгия королі Филипп арасындағы келіссөздер барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру аясында ұйымдастырылды. Оған іскерлік ғалым және білім беру салаларының өкілдері, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшылары қатысты. Қазақстан тозған ауыл шаруашылығы жерлерін қалпына келтіру, топырақты қорғау жүйесін жетілдіру, сондай-ақ жер мен су ресурстарын ұтымды басқарудың озық тәсілдерін енгізу бағытындағы ұлттық тәжірибесін халықаралық қауымдастыққа таныстырды. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының Рим қаласындағы су диалогының техникалық отырысында айтылды. Тозған ауыл шаруашылығы жерлерін қалпына келтіру, су және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы саясаттан нақты іске дейінгі инновациялық шешімдер тақырыбындағы отырыс дүниежүзілік азық-түлік форумы аясында өтті. Жиынға мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың, ғылыми орта мен жеке сектордың өкілдері, сондай-ақ жастар қатысты. Қырғызстанда қазақстандық банктің есепшоттарын заңсыз сату схемасы анықталды. Құқық қорғау органдары бұл іске қатысы бар деген күдікпен бірнеше адамды ұстады. Өз шотына шот ашқан үшін азаматтарға 10,000 сом, шамамен 55,000 теңге көлемінде сыйақы уәде етілген. Адам тартушылар банк шоттары мен Каспи қосымшасында аккаунт ашуға дайын азаматтарды іздеген. Тіркеуден өткеннен кейін бұл адамдар ақшалай сыйақы үшін аккаунттарға толық қолжетімділікті және банк карталарын үшінші тұлғаларға берген делінген хабарламада. Бүгінде Бішкек қалалық ішкі істер бас басқармасының тергеу қызметіне күдікті 13 адам жеткізілген. Қазақстан 2027 жылы Астанада өтетін дзюдодан әлем чемпионатының туын ресми түрде қабылдап алды. Келесі әлем чемпионатын қабылдайтын ел ретінде Қазақстанға Халықаралық дзюдо федерациясының туын табыстау рәсімі Бакуде әлем чемпионаты аясында өтті. Халықаралық дзюдо федерациясының бас хатшысы Лиза Аллан туды Қазақстан дзюдо федерациясының президенті Қуанышбек Есекеевке табыстады. Енді дзюдодан әлем чемпионаты 2027 жылы 7-14 маусым аралығында Астанада өтеді. Ол 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін олимпиада ойындарына іріктеудің негізгі кезеңдерінің бірі болмақ. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 15 градус жылы болады. Алматыда да күн ашық, түнде 8, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Оралда 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған.

әріптесім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Кеше сон жеті екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбыстық қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы. 15 сағат 8 минутты көрсетіп тұр Қазақ радиосының тікелей толқынында Бенефис. Бұл жолғы эфиріміз жыры мен әуеннің жарасымды үндестігіне арналады достар. Яғни ақын Саят Әбеновтің сырлы өлеңдеріне жазылған әндер тыңдаушыға ерекше көңіл күй сыйлап, поэзия әлеміне жетелейді деген ойдамын. Жалпы өлең жүректің үні, ал ән сол үннің әуезге айналған тамаша көрінісі. Ақын жырына арқау болған сезім, сағыныш, махаббат пен өмір туралы толғаныстар ән арқылы жаңа тыныс алып, яғни тыңдаушы жүрегіне жол табады. Яғни құрметті радио тыңдаушы, Саят Әбеновтің шығармашылығы арқылы сөз құдіретін, поэзияның әуенімен астасқан әсемдігін сезінуге мүмкіндік аламыз деп ойлаймын. Ақынның өлеңдері негізінде дүниеге келген әндер жыр мен сөздің жарасымын танытатын рухани тарту. Ендеше Қазақ радиосының тікелей эфиріндегі Бенефис хабарымен бірге болыңыздар. Бүгінгі музыкалық сапарымыз Саят Әбеновтің жырынан нәр алған әсем әндермен өріліп, көңіл төрінен орын алсын деген ізгі ниетпен біз хабарымызды Айғаным Амантайдың орындауындағы тәп-тәтті әнімен жалғастырамыз. Сонымен қатар Нұрболат Абдулин «Махаббатпен ойнама» деп ән шырқайды, және де Жәнібек Боранбаев «Сүйемін» деп шырқаса, «Жігер ауыппай» «Ғашық болғым келмейді» деп жырламақ. Ал бұл Бенефисті сабақтайтын әміре «Жүректен», яғни «Өшпейсің» әнімен сіздерді қуантады. Олай болса, Бенефисті бірге тыңдайық, бірге тамашалайық, ақын әлеміне бірге саяхат жасайық.

құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер жаңа ғана Калифорнияның орындауындағы уайымдама әнін тыңдадыңыздар. Жалпы күз әуені көңіл күйдің үйлесімі деп айтар едім. Неге десеңіздер, күз мезгілі табиғаттың ерекше көркемдікке бөленіп, адам жанын терең ой мен нәзік сезімге жетелейтін кезеңі. Жалпы осындай уақытта әуезді әндер мен танымал хиттердің орны ерекше. Мысалы, музыка тек өнер туындысы мен шектелмейді, адамның эмоциялық күйіне әсер ететін маңызды мәдени құбылыс. Ән тыңдаудың адам өміріндегі ең маңыздысы, достар. Ғылыми зерттеулер бойынша музыка тыңдау мен эмоцияны реттеу жалпы психологиялық әл-ауқат арасындағы байланысты көрсетеді екен. 2009 жылы танымал халықаралық журналда жалпы жарияланған мәлімет бойынша 51 елдегі 1 миллион адамның 765 миллион музыкалық тыңдалымға таңдалған, яғни музыка тыңдау арқылы өзінің әл-ауқатымен қоса психологиялық жай-күйінде реттей алған екен. Яғни ән терапия, ән көңілдің ажары деп бекер айтпаған. Нәтижелер жалпы музыкалық талғамның тәулік уақыты мен жыл мезгіліне байланысты өзгеретінін көрсеткен. Яғни күз мезгілінде әуезді ән тыңдаудың маңыздылығы осында екен, достар. Сол үшін де Қазақ радиосын алыстамаңыздар. Бізде дәл қазір сазды сағатпен сабақтастырамыз. Бұл сағатта Райм жүрек әнін ұсынады. Сонымен қатар алда құрметті радио тыңдаушы қауым, кавер әндер бізді күтіп тұр. Яғни Жұлдыз Құрманғалиева «Қинамашы жүректі» деп ән шырқайды сіздер үшін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналы 25 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209,990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.

түрлі қиялға, түрлі сезімге жетелейтін сағатымыз жалғасын табады. Құрметті радио тыңдаушы қауым, жаңа ғана Нұржан Керменбаев «Махаббатым» деп ән шырқатарымен қарай жалғайтын «Берік бірлік айтшы жаным» деп ән шырқамақ. Сонымен қатар Жұбаныш Жексенұлының «Оттегі» әні мен «Ағайындылар» тобының орындауындағы «Сен туралы» әні деп біздің толқыннан шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы сіздермен бірге. Микрофон алды Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған Назым Еркінқызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Арай, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Қазіргі таңда асқазан ішек жолы аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Бұл мәселеде неосаумалдың адам ағзасына қандай әсері бар?
3: Саумал деп сауылған бие сүтін айтамыз. Оның құрамында 80-ге жуық адам ағзасына пайдалы биологиялық белсенді заттар бар. Аталған өнім өкпе, тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде өте тиімді. Неосаумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілі мен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде өндірілген. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік түрлендірілген ағза жоқ.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе?
4: Мен Айгүл Сағынайқызымын. Саумал ішкеніме бір жылдай болып қалды. Алып отыр ішпеатқаныма. Инсульт алған болып, инсульттан сол жағым жүрмей қалған, сол жағым істемей, аяғымды көтеріп жүре алмаймын, қолымда істемей қалған екен. Сол қаншама жерден дәрілерді іштім. Осы саумал ғана маған көмектесіп отыр, жақсы көмектесті. Саған айтайын дегенім, саумалды алып ішіңдер, давлениеден ұйқыдан да көмектеседі, асқазандарыңа да көмектеседі, ішкі құрылыстарыңа да көмектеседі, көп нәрсеге көмектеседі екен саумал деген. Аяқтарың қақсамайды, ұшып жүресіңдер. Енді жақсы ма, қазір Аллаға шүкір.
2: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалға тапсырыс берем десеңіз 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Зейнеткерлер үшін арнайы 30%-лық жеңілдік бар. Хабарласыңыздар, өнімге тапсырыс беріп алып үлгеріңіздер. Арай, неосаумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
3: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Бұл жағдайда неосаумалды қабылдау өз тиімділігін көрсетеді. Өйткені неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тікшек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердегі газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды, ісінуді азайтады. Жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, сәлеметсіз бе?
5: Ассалаумағалейкум. Қарағанды өлкесінің Баймырза деген ауылында тұрамыз. Атым Жолдыбай. Мен осыдан саумалды алып ішкелі бір жылдай уақыт болып қалды міне. Нәтижесін көріп жатырмыз. Осының әсіресе тізеге көп пайдасы тиді. Тіземіз бүгін таңертең тұрғанда қозғалып жатып жүрді. Қазір Аллаға шүкір, тіземіз жақсы болды. Менің бауырым да ауырып жүрді. Оғанда бұғанда сері тиіп жатқан көрінеді. Алып ішетін адам болса ойланбай алып ішсеңіздер өкінбейді екенсіз. Осыған көзіміз жетті. Әйелім екеуміз ішкеміз жақсы болып қалдық, шүкір Аллаға. Ішем деген адамдар ойланбай алып ішуге болады екен. Нәтижесін көреді екенсіздер дегенге сенімді түрде айтамын. Тамаша нәтижесін көрдік, керемет екен.
2: Неосаумал өнімі отандық өнім. Қазақстанда Алматы облысында Қарасай ауданында өндіріледі. Неомилк зауытында шығатын жалғыз отандық өнім неосаумал өнімі. Тапсырыс берем десеңіздер мархабат 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры орталығының мамандары барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E0005.

және Қорқыт этно ансамблі көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8777-282-1080.

0: жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Қазақ радиосының тікелей эфирінде ақ тілек құттықтау бағдарламасы бүгін де өз жұмысын жалғастырады. Ерде жақындарыңызға сәлем жолдап, қуаныш иелерін құттықтаймын десеңіздер, онда 75-72-75 деген қалалық телефон арқылы байланысқа шығып, жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер, тілектеріңізді арнасаңыздар болады. Астана қаласының қалааралық коды 8717-2. Телефонды қайталап өтейін: 75-72-75. Сондай-ақ 8700-755-3355 деген WhatsApp желісі арқылы хаттарыңызды жолдасаңыздар, бір сағат аясында сіздердің хаттарыңызды оқимыз және қуаныш иелерінің есімдерін атап әдемі тілектерді арнаймыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссерымыз Назым Еркінқызы. Өздеріңізден қоңырау күтеміз. Ал дәл қазір барлық қуаныш иелерінің құрметіне «Ақ күлім» деген тамаша Батырхан Нұрымбетовтың әнін Қыран тобының орындауында ұсынамыз.

экран тобының орындауында «Ақ күлім» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Батырхан Нұрымбетовтың әні. Біз WhatsApp желісі арқылы келген хаттарға көз жүгіртейік. 8700 755 3555 деген нөмір арқылы келген хаттардың алғашқысы «Сәлем әйгерім» деп басталады. Құрметті әріптесім, Бейсенғалиев Нұрболат, сен туған күнімен құттықтаймын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық тілеймін. Тілек білдірген тілеймін бақытты өмір, ашық аспан. Жалғанда тілек бар ма бұдан асқан? Аман бол жан, ия ол бауырларың жалғансын. Ақтаңдарың нұрын шашқан. Ақ тілекпен әлие және Қызылқоға балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ұжымы дейді. Миялдан жіберіпті. Және бір радио тыңдаушыдан келген хат. Ләззат ханым, бүгінгі хатым қалып қоймасыншы, інімнің туған күні еді дейді. Қалып қоймайды, міне көз жүгіртейік бұл хатқа. Соңынан ерген ет бауыр інім сәлімгерейді, 62-ге келген, 62-ге толған жасымен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулығыңыз мықты болсын, аман есен зейнетке шығуыңызға жазсын. Олың Даниялдың қызығын, қуанышын көруге жазсын. Жиендерің үлкен жігіт болсын. Құдағайың да аман болсын. Ортамызда осылай жарқырап еркелеп жүре беріңіз. Екі бауыр қарындасыңыз аман болсын. Өмірдің барлық жақсылығын тілеймін. Алланың екі дүние бақытына ие болуға жазсын. Жақсы көреміз өзіңді, құрметтейміз, мақтанамыз өзіңізбен. Игі тілекпен апа жездең, Орынбай Алма, Қойшыбаевтар, Башаровтар, Орынбаевтар әулеттері деп білерсіз дейді. Жақсы бір ән жолдасаңыздар деп. Ендеше осынау керемет тұлғалардың құрметіне «Өрлейік жігіттер» деген әнді ұсынайық, көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Олжас Қасымның сөзіне жазылған Асқар Жайлаубаевтың әнін «Өрлеу» тобы орындайды.

әр күннің өз сұлулығы бар, ал біреулер үшін бүгінгі күн өмірдің ең маңызды парағы. Жүрек қуанышқа, құшағы гүлге толған керемет қуаныш иелеріне әдемі тілек пен ыстық сәлем жолдаймыз. Бақыттарыңыз баянды болсын дейміз. Және 8700-755-3055 деген WhatsApp желісі арқылы келген келесі хат Жамбыл облысынан келген екен. Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны, кішкентай тәп-тәтті балапан Рауан Айбекұлын 2 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Рауан, атыңа затың сай деген ер азамат болып, өз болашағың жарқын болсын, денің сау болсын, ата анаңның қолғанаты болып ержет, балалық шағың балдай тәтті болсын. Ақылды балапан, мен сені жақсы көреміз. Менің ұлым Жандияр Рауан нағашы інісін ерекше жақсы көреді. Айбек, Аяжан ұлдарың тәрбиелі, тәртіпті, ел қызығына қарайтын, ел мақтанышы болып ержететін жігіт болып өссін, халықтың сүйікті ұлы болсын деген ізгі ниет тілегін әпкең Бақыт Жадыралы қызы, жиен ағаң Жандияр Даниярұлы барлық туған туыстың атынан жолдайды деп қабыл алыңыздар. Ал келесі хат: қайырлы күн Қазақ радиосы, өздеріңіз арқылы жүректерге жақын нұр сыйлайсыздар, рахмет сіздерге деп әдемі тілектерін арнапты. Шаттыққа толар көңіл күй Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихат депутаты Нұрлан Ақтанұлына алғысымызды білдіреміз. Депутаттық мандат бұл тек мәртебе емес, үлкен жауапкершілік. Бұл міндет атқаруға халықтың үмітін ақтау, өлең шумағын жолдаймын. Осы тұрғыда депутаттық абыройлы үлкен сын, халық үшін адал еңбек ізгі іс. Нұрлан Ақтанұлы ел алғысын арқалап Байғанинның биіктесін мерейі. Ақтілекпен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді балалар бақшасының аспаз қызметкері, біздің тұрақты тыңдаушы Бақыт Бекниязова қанатқызы алғысын білдіре отырып жазған екен: ендеше бұндай керемет тілектер назарсыз қалмас, тілектес жандар болған жақсы ғой, біз сіздерді әрдайым биіктен көре берейік деген ізгі ниетпен сіздердің тілектеріңіздің жалғасы ретінде биікке деген әнді ұсынғымыз келеді. Нұржан Өмірбай мен Марат Балмырзаның әнін тыңдай отырыңыздар. Орындайтын автор Марат Балмырза.

келесі ақ тілекке толы хат Қазақ радиосы арқылы біздің кішкентай жігітіміз Хан Төрені туған күнімен құттықтағымыз келеді. Өзі бірінші сыныпта былтырғын атталғалы отыр. Балақан денің сау болсын, ата анаңа қуаныш сыйла, зейінің ашылсын, алғырсың өзің тек білімге ғана күш жұмса, оқуың жақсы болсын, білім нәрімен сусындасаң болашағың жарқын болады. Мыңды жығатын жігіт бол, өзің хансың, өзің төресің, саған сеніміз мол ботам. Сәлеммен атаң Гүлмамаң, Зика анаң, Қайрат әкең, Асау көкең, Аяу жеңгең және кішкентай інілерің Қонаев қаласынан жалынды тілекпен өз тілектестігін білдіреді. Гүлнұр ханым хат жолдаған екен. Ал кішкентай Хан Төренің туған күні құтты болсын дейміз ол кісілерге. Тағы бір радио тыңдаушы сәлем. Құрметті радио Бейсенғалиев Нұрболатты туған күнімен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Бақытты өмір, ашық аспан тілеймін. Аман бол жанұяң мен бауырларыңның ортасында. Жалған сынақтарың нұрын шашқан деген тілегін Ариеш Қызылқоға балалар жасөспірімдер спорт мектебі ұжымы жолдапты. Ал келесі хат, қайырлы күн қымбатты Қазақ радиосы, өздеріңіз арқылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылының тұрғыны нағаша жеміз Әмірова Тұрсынхан Нұрқасымқызын туған күнімен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Тұрсынхан Нұрқасымқызы әжемізге, аяулы әжемізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына амандық, шаңырағына шаттық тілейміз. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпей, көңіліңіз қуанышқа толсын. Ұрпағыңыздың қызығын көріп, немере шөберенің ортасында бақытты ғұмыр кешіңіз. Басқан әр қадамыңызға береке дарып, өміріңіз тек қана жақсылыққа толы болсын. Әр күніңіз мерекедей жарқын өтіп, жақындарыңыздың ортасында қадір құрметке бөлене беріңіз. Алла сізге күш қуат беріп, ортамызда ұзақ жылдар бойы аман есен жүре беруіңізді нәсіп етсін. Жүз жасаңыз деген тілегін күйеу балаңыз Әлібек, қызыңыз Гүлбану, жиендері, барлық туған туыстары Тұрсынхан анасына, әжесіне тілектерін арнаған екен. Ал біз осынау керемет тілектерді біргеміз деген әнмен жалғаймыз. Назгүл Бердіқожаның сөзіне жазылған Ерлан Орынбасаровтың әнін Баян Нұрмышева және автор Ерлан Орынбасаров орындайды. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Салмағы 2 тонна болатын тайқазанды бірден тұтас күйде жасау мүмкін емес еді. Сондықтан ирандық шебер Әбділәзиз ерекше секциялық әдісті қолданды. Қазанның корпусы 10 бөліктен, ал тұғыры 8 бөліктен жеке-жеке құйылды. Ол үшін көне балауыз және саз балшықтан қалап жасау технологиясы пайдаланылды. Алдымен оюлар мен аяттар балауыздан мүсінделіп, сырты сазбен қапталды. Отқа қыздырғанда балауыз еріп, орнына 7 асыл металл, алтын, күміс, мыс, қола балқытылған қоспасы құйылды. Соңында дайын бөліктер бір-біріне мінсіз қиюластырылып, өзара біріктірілді. Тайқазан 14-ші ғасырдағы ерекше туынды.

0: қолда. Жеті жүз он жеті екі.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Эфирде ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Егер де біздің арнаға енді қосылған радио тыңдаушылар болса, онда телефон нөмірін айта отырайық. 75 72 75. Осы телефон арқылы байланысқа шығып, жақындарыңызға сәлем жолдап, қуаныш иелері болса, ол кісілерге әдемі тілектеріңізді арнап хабарлассаңыздар болады. Астана қаласының қалааралық коды 8 717 2. Телефонды қайталап өтейін: 75 72 75. Сондай ақ 8 700 755 33 55 деген WhatsApp нөмірі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында құрметті Қазақ радиосы, сіздердің еңбектеріңізге табыс тілейміз, алысты жақын етіп ақ тілегімізді жеткізген сіздерге алғыс айтамыз. Астана қаласында тұратын Келжан қызы Әзиза апайымызды 76 жасымен құттықтаймыз. Деніне саулық, бастарына амандық тілейміз. Әрқашан ортамызда Қазиза апай екеуі ақылшымыз болып, аман есен жадырап жайнап, жастан жасқа жете берсін. Көрген немерелерінің рахатын көріңіздер. Сізге қазалдағы іні келіндеріңіз, сіңлілеріңіз, жиендеріңіз, Таусығыр елді мекеніндегі әзиз сіңіліңіз және барлық туған туыстар жалынды сәлем жолдай отырып, шын жүректен қуанышыңызбен, туған күніңізбен құттықтайды депті. Және тағы бір радио тыңдаушылар: Ақтау қаласында тұратын күйеу бала Асылбекке, қызым Айгерімге, жиен немерелерім Әли, Аян, Мәди, Саян сәлемге жолдаймын, сәлем жолдаймын. Нағаша жесі Бақтыгүл деп білесіздер. Сонымен қатар Ақтау мұнайлы, Ақтау мұнайлыда тұратын көршілер Арай, Қымбат, Маржанға жалынды сәлем. Сәлем жолдаған Бақытгүл, Бақытгүл әпкелер деп білсін, жақсы бір ән жолдасаңыздар дейді. Көтеріңкі көңіл күй сыйлайтындай. Және бір радио тыңдаушылардан келген хат бар еді, жаңа қайда кетті. Ол жерде әріптестерін құттықтапты. Ардақты, бүгін 40 жасқа толған мерейлі жасыңмен құттықтаймыз дейді Әдөк деген кісіні. Алла сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық, денсаулық береке берсін. Он саусағынан өнер тамған нағыз шебер ұста ол кісі, қолынан келмейтіні жоқ. Үй салса да, басқа да шаруаны қолға алса да, шеберлігімен көзге түсетін өнерлі азамат. Еңбегің жемісті, қолың берекелі, бастаған әр ісің сәтті болсын. Салған үйлерің берекесінің ордасына, жасаған еңбегің елдің алғысына айналсын. Жан жарың гүл қуанышпен бірге, құрған шаңырақтарың шаттыққа толып, махаббаттарың мәңгілік болсын. Гүл қуаныштың да кітапханада еңбегі жемісті болсын. Дастарханыңыздан дәм тіл үйіретін тәттілер түр түрін пісіріп, әдемі сан алуан әзірлейтін дәмді тағамдармен ерекше сіздің гүл қуанышыңыздың қолы ашық, көңілі дархан, қонақ жай жан екен, қандай жарасымды. Екеуіңде қолдарыңнан береке кетпесін, келген қонақтарын құшақ жая қарсы алатын ақ жарқын жандарсыздар. Алла тағала екеуіңе бір біріңе сүйеу болып, қол ұстасып ұзақ ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Жетістігіне сүйсініп, немере шөберенің ортасында ақылшы ата әже болып, бақытты күндерің көп болсын. 40 жасың кемелдікке қадам басқан берекелі белесің болсын. 40 жасың қуаныш әкелсін, шаңырағың шаттыққа кенелсін. Еңбегің жанып, абыройың ассын, бақ дәулетің артып, мерейің тасысын. Гүл қуаныш екеуін қол ұстасып, ұл қыздарыңның қызығын бірге тойлап, 100 жасқа жетіп бақытты ғұмыр кешіңіздер. Туған күніңіз құтты болсын. Әдөк, туған күніңіз мерекелі берекелі, әр жылыңыз мерекелі берекелі, әр атқан таңыз жақсылыққа толы болсын деген ізгі тілек ниетін, ақ тілегін Ырғыздан Айман арқа дей қызы жазған екен. Ал біз осынау керемет тілектерді келесі хабарласқан тыңдаушының құттықтауымен жалғайық. Иә, байланысқа шығыпты ол кісінде, қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн.
3: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақ тыңдармандар, ақ тілек ауызымдары. Бүгін мына Абай ауылында садуақас қайнаған кебесі, Руслан немересі, Аслан қызы, өзінің туған күні әнесін, атын ұзақ болсын, ауырмын оқысын, алды ол Қазақстанның күшті азаматшасы ол, халқына, еліне, тума туысына жанашырсын. Тілек білген жоқын тауран Абай ауылының алған Исмағамбетов, жақсы ән бересіз. Рахмет.
2: Жақсы. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге қандай әнді берсек, жүрегімнің ішіндегі жүрегім деген әнді берсек, көңілдеріңізден шығатын болар. Сәкен Майғазиев әуе толқында.

жүрегімнің ішіндегі жүрегім, Жарас Сәрсековтің сөзіне жазылған Айгүл Бажанованың әні. Енді кезекте WhatsApp-қа келген тағы бір хаттарға көз жүгіртейік. 8700-755-3355 деген номерге сізде өз тілегіңізді, сәлемдемеңізді жолдасаңыз болады. Ештеңге жақсы деп, қуаныштың ертеңге жоқ деп, ырғыз тұрғыны Сапарғали есімді құрдасымызды 54 жасыңызбен құттықтаймыз деп басталады келесі хат. Құрдасым, мерейлі жасың құтты болсын, ғұмырың ұзақ болсын, 54 жасың құт, берекеге, қуаныш пен шаттыққа толы болсын, денің сау, көңілің шат, отбасың аман, дастарханың мол болсын, жан жарың Шолпан екеуің қол ұстасып өмірдің қызығы мен қуанышын бірге көріп, ұл қыздарыңыздың қызығына тоймай, немере сүйіп шөбере көретін бақытты ғұмыр кешіңіздер. Ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, олардың жетістіктеріне марқайып, әрдайым абырой биігінен көріне беріңіздер. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, береке бірлік орнасын, жасыңызға жас қосылсын, бақытыңыз еселене берсін. Құрдасым, туған күніңіз құтты болсын. Құрдасым Сапарғали, әрдайым ортамыздың сәнді отбасының тірегі болып жүре бер. Ырғыздан барша 1972 жылғы құрдастар жолдайды деп білерсіз деп, шын жүректен осылай Сапарғали досын, замандасын, армандасын құттықтаған екен. Ал біз осынау керемет тілекті армандастар деген әнмен жалғаймыз. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін Құдайберген Бекш орындайды.

армандастар, Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Әсет Бейсеуовтің әні Құдайберген Бекшидің орындауында тыңдадыңыздар. Ендігі кезекте WhatsApp желісіне келген хат 8700 755 33 55 деген нөмір арқылы келген хат. Қайырлы күн Қазақ радиосы, шығармашылық табыс тілейміз. Және бүгін Астана қаласында тұратын бауырым Нұрдәулеттің туған күні еді, қуанышымен құттықтағым келеді Нұрдәулетті. Бауырыма дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын деген тілек арнаймын. Аңсаған арманына, алға қойған мақсаттарына жете берсін. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Тілек білдірген бауырлар атынан ағасы Бақтияр деп білерсіздер, бауыр туралы бір жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Тағы бір радио тыңдаушы, өзімнің туған сіңлім Айнашқа жалынды сәлем жолдағым келеді. Ол қазір Астанаға іссапармен кеткен еді. Біз өзіміз шай ішіп отырып, Қазақ радиосын тыңдап, әдемі тілек арнап сәлем жолдаймын деп шештік дейді. Саягүл есімді сіңлісі жазған екен. Енді бауырлар сәтсіз кеп тұр, ендеше келесі ән сіздерге арналады. Бауырларыма деген тамаша Ғизат Бейсеновтың сөзіне жазылған Сайлаубек Елемановтың әні бар. Аллаберген Жақсыбаевтың орындауында. Тыңдай отырыңыздар сіздердің құрметтеріңізге.

қазақ радиосының тікелей эфирінде ақтілек құттықтау бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Дарын Ризабекұлы, тағы да айтайын, Дарын Ризабекұлы есімді досыма сәттілік тілеп сәлем жолдағым келеді. Еңбегің жемісті, абыройың асқақ, жолың әрдайым ашық болсын. Қай істі қолға алсаң да берекесін көріп, биік белестерден көріне бер. Денің сау болсын, көңілің шат, табысың мол болсын. Әрқашан алға басып армандарың жете бер, армандарыңа жете бер бауырым деген тілегін ел аман сыныптасыңыз, досыңыз жолдаған екен сәлем, және жан дос туралы бір жақсы ән берсеңіз депті. Келесі хат, сәлеметсіз бе Ләззат ханым, зор денсаулық, мол табыс, халықтың алғысына бөлене беріңіз депті. Тыңдаушы 8181 деген нөмірмен аяқталады екен нөмірі, рахмет сізге. Тағы бір радио тыңдаушы, қайырлы күн қазақ радиосы, өздеріңіздің арналарыңыз арқылы сейсенбі күндері сәттілік тілеймін, жұмыста бір радионы тыңдап әкеліп тыңдап отырмыз дейді. Қандай керемет, қазақ радиосымен әр таңызды қарсы алып әр күніңізді өткізсеңіз қандай ғажап. Сіздермен біз баймыз, сіздермен біз бармыз. Ал енді сіздер қадірлі достар, сіздердің құрметтеріңізге жан досыма деген Мұқағали Кенжетайұлы мен Жандос Қаржаубаевтың әнін ұсынамыз. Орындайтын Қуандық Рахым, бұл ән сіздерге ұнауы керек.

сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезімді әуенмен жеткізгенге не жетсін. Я әдемі әнмен өрілген Қуандық Рахымның орындауындағы тамаша «Жан досым» деген әнді тыңдадыңыздар. Ал біз бүгінгі бағдарламаны «Ақ күлім» деген әнмен аяқтаймыз. Тағы да барлық туған күн иелерін мерекелермен құттықтаймыз, қуаныш иелерін айтулы күндермен құттықтаймыз, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын деп бүгінгі бағдарламаны «Ақ күлім» деген әнмен аяқтаймыз. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін Каспи топ орындайды. Ал бағдарламаны өздеріңізге ұсынған шығармашылық топ дыбыс режиссерымыз Назым Еркінқызы, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы. Сәтті күн тілейміз. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Биыл 9 айдың қорытындысында 9 өңір жергілікті бюджет кірістерінің жоспарын орындай алмады. Бұл туралы үкімет отырысында қаржы министрі Мәди Такиев айтты. Жалпы жоспар 9 өңірде орындалмады. Оның ішінде басым ауытқу Атырау, Павлодар және Маңғыстау облыстарында болды. Осыған байланысты әрбір өңірде меншікті кіріс әлеуетін пайдаланған жөн. Әкімдіктер мемлекеттік кірістер органдарымен бірлесе отырып, жыл соңына дейін қосымша түсімдерді қамтамасыз ететін нақты шараларды қарастыруы қажет, деді қаржы министрі. Осыған орай ол премьер-министр Олжас Бектеновтен әкімдіктермен бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне осы жылдың аяғына дейін бюджетте көзделген параметрлердің мерзімінде және сапалы атқарылуы үшін қажетті шаралар қабылдауды тапсырды. Елімізде республикалық маңыз бар 4000 шақырымнан астам автомобиль жолы жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Жыл соңына дейін 2000 шақырымнан астам жолда орташа жөндеуді аяқтап, күрделі жөндеуден өткен 97 шақырым жолды пайдалануға беру жоспарланған. Қазір жалпы ұзындығы 3.16000 шақырымнан асатын 124 учаске орташа жөндеу жүргізіп жатыр. Оның ішінде 1.12000 шақырымнан астам жолдың негізі дайындалған, 1.18000 шақырымға асфальт бетон жабынының төменгі қабаты, ал 2.5000 шақырымға жоғарғы қабаты төселген. Жыл басынан бері 356000 жеке кәсіпкер есептен шығарылған. Олардың 42.6%-ы өткен жылы табыс таппаған, тағы 20.8%-ы өз қызметін жалғастыра отырып, өзін өзі жұмыспен қамтығандар режиміне көшкен. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин үкімет отырысында айтты. Серік Жұманғариннің сөзінше, 2026 жылғы 9 айда 277000 жаңа кәсіпкерлік субъектісі тіркелген, оның ішінде 34.7000 заңды тұлға және 242.3000 жеке кәсіпкер. Қатар мен Біріккен Араб Әмірліктерінің әуе компаниялары Сауд Арабиясына қатынайтын бірқатар рейстерін уақытша тоқтатты. Атап айтқанда, Қатар Эйруэйс Риад пен Даммамға, ал Этихад Эйруэйс Абу-Дабиден Корольдік астанасына қатынайтын бағыттарын доғарды. Бұған дейін шабуыл жасалған Король Халид атындағы халықаралық әуежайда 17 қазанға дейін жұмыс істемейді. Қазір мамандар аймақтағы қауіпсіздік жағдайын тексеріп, әуе қатынасын қайта жандандыру мүмкіндігін қарастыруда. Павлодар облысында 99 шетел азаматы елден шығарылды. Көші-қон заңнамасын бұзған үшін 9 айда 6279 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Олардың 1504-і шетел азаматтары болған. Полиция мәліметінше, шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану қағидаларын бұзған үшін 119 жұмыс беруші жауапқа тартылған. Есепті кезеңде 595 шетел азаматы Қазақстан азаматтығын алған. Сонымен қатар, облыстың 254 тұрғынына шетелге тұрақты тұруға кетуге рұқсат берілген. Олардың 94-і алыс шетел мемлекеттеріне, ал 160-ы ТМД елдеріне қоныс аударуды жоспарлаған, делінген полиция хабарламасында. Халықаралық дзюдо федерация спортшылардың жаңартылған рейтингін жариялады. 60 келідегі отандасымыз Шерзод Давлатов 1-15 сатыға жоғары көтеріліп, 9-шы орынға жайғасты. Жаңартылған рейтингте сәйкес қазақстандық спортшының еншісінде 3263 ұпай бар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 448 теңге 45 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауарай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 15 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 8, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы. Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Оралда 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Айналада алтын күз. Қазақ радиосы.

жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Қайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум радио тыңдаушы, Мінбер хабарының бүгінгі тақырыбы вандализм, қоғамдық тәртіп пен жауапкершілік. Бүгінгі тақырыпты тарқату үшін студиямызға Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті басқарма басшысының орынбасары подполковник Азамат Күрімбаев келіп отыр. Азамат мырза, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош келдіңіз.
1: Енді вандализм соңғы уақытта қоғамда жиі талқылайтын мәселенің біріне айналды. Ішкі істер органдарының осы вандализмге қатысты динамикасы қандай, статистика не дейді? Жыл сайынғы бұл қылмыс түрінің ұсақ қылмысқа жатады, өсуі байқала ма, әлде кеміп келе жатыр ма?
2: Қош келдік, рахмет. Қазір өте өзекті сұрақтың бірі болып отыр вандализм. Бұл сұраққа мемлекет басшысы көңіл аударды. Заң мен тәртіп қағидасы сақталу керек. Азаматтар қоғамдық болсын, немесе басқа да құқық бұзушылықтардың жасалуына жол бермеу керек. Оның алдына оны тек қана кесу жолдарын, болдырмау жолдарын және ондай естіген, көрген жағдайда оны полиция, ішкі істер органдарына хабарлау жақтарын ойлау керек деп ойлаймын. Иә, вандализм өте өзекті сұрақ. Қазір ағымдағы жылы 17 мыңның вандализм фактісі тіркеліп отыр. Оны фактісі вандализм дегенде бұл жерде ажырата білу керек. Вандализм қылмыстық құрамында бар, сосын әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске жататын құрамдар да бар. Яғни қылмыстық кодексте вандализм біз 294-ші бапта айтамыз. Бұл қылмыстық кодексінің, бұл вандализм яғни мемлекеттік қорғайтын тарихи мәдени мұра объектілерін, тарих және мәдениет ескерткіштерін, табиғи объектілерді жазулармен немесе суреттермен немесе қоғамдық имандылыққа қиянат жасайтын өзге де әрекеттермен қорлау. Бұл жаңағы енді қылмыстық құқық бұзушылық құрамына жатады вандализм. Бұл тарихи, жаңа айтқандай, мұра объектілерін білдіру. Бұл мұраға біз деген тарихи мұра объектілеріне, нелерге, ескерткіштерге, бұл енді айтқанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесін жатқызамыз, Айша Бибі кесенесін жатқызамыз деген сияқты сондай тарихи мұра объектілер.
1: Киелі орындар,
2: иә. Әрине, киелі орындар. Ал вандализмді ұсақ бұзақылық дейміз ғой, ұсақ бұзақылық, жаңағы қоғамдық орында былапыт сөйлеу, нелерді білдіру, басқа бір объектілерді,
1: аялдамаларды
2: сындырып кету, білдіру, соның бәрі жаңағы енді вандализм бір түріне жатады, ұсақ бұзақылықтың. Бұл жерде де бірақ та саралау керек, себебі қасақана біреудің мүлкін білдіру, ол 147-ші бапқа жатады, жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің. Ұсақ бұзақылық жаңағы не баптары да бар. Сонымен қатар қоғамдық орындарды ластау, абаттандыру қағидаларын бұзу дейміз, оларда неше түрлі осы іс-әрекетке сәйкес сараланып бөлінетін баптар бар.
1: Енді сол өзіңіз айтып отырған вандализмнің өзін екі кодекс бойынша қарастырамыз дедіңіз ғой, қылмыстық және әкімшілік. Ал осы айтылған қылмыс түрінің жастар арасында, жасөспірімдер арасындағы статистикасы қандай?
2: Жалпы жастар айтамыз, біз вандализмнің бұл өкінішке орай кездеседі. Жастар, жасы кәмелетке толмаған балалар арасында да бұндай құқық бұзушылықтарға орын алып тұрады. Жалпы кәмелетке толмағандар істейтін вандализм бізде Қазақстан Республикасы қылмыстық әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 435-ші бабында қарастырылған. Бұл жерде 14 пен 16 жас аралығында жасалған жауапкершілік, бұл жаңағы кәмелетке толмағандар жасалған вандализмде жатады, сараланады. Бұл жерде ата-анасы, жалпы айтқанда біз әкімшілік жауапкершілік кім тартылады? Әкімшілік жауапкершілікке 16 жастан асқа, жаңа ақыл есі дұрыс жеке тұлғалар жауапкершілікке тартылады. Иә. Өкінішке орай бұл фактілерді орын алып жатыр. Жаңағы 17 мың әкімшілік құқық бұзушылықтың жасалған вандализм, айтқанда ұсақ бұзақылықта бар, вандализм бар. Соның арасында жасы кәмелетке толмаған азаматтарда бұл жауапкершілікке тартылып жол беріп жатыр.
1: Жалпы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің жасаған қылмыс үшін ата-ананың жауапкершілігі қандай бұл жерде? Ата-ана қалай жауап береді заң алдында?
2: Әрине, бұл
1: қандай шара қолданылады?
2: Иә, ең бірінші бұл ата-ана жасы атана жауап береді, себебі жасы кәмелетке толған бала ол тәртібін бақылау керек, оның жаңағы ондай жолға бармау үшін үгіт насихат жасау керек, атаның бұл тікелей жауапкершілігі. 16 жастан бастап жаңа айтқандай жас кәмелет толмалы ол жауапкершілік, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде енді өзі 16 жастан асқан адам өзінің жаңағы салған айыппұлын төлейтін жағдай болса, яғни стипендия алатын болса, бір не істейтін болса, ол кезде айыппұл жаңағы жасы кәмелет толмаған бала 16 жастан басқан адамға салынады. Если ол стипендия алмай, если басқа да жаңағы айып, әкімшілік айыппұлды өтейтін жағдайда болмаса, бұл кезде ата-аналар әрине әкімшілік болсын немесе қылмыстық құрам болсын, қылмыстық кодексте көзделген баптары бойынша қандай санкциялар көзделген, сол бойынша жауапкершілікке тартылады. Бұл жайында айта кетейін, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабында қандай санкциялар болады? 20 айлық есептік көрсеткіштен қаралады, 30 тәулікке шейін әкімшілік қамақ қалу санкциялары көрсетілген. Екінші, ұсақ бұзақылықтың қайталама, бір жылдың ішінде қайталама жасалатын болса, бұл жерде 20 тәуліктен 30 тәулікке дейін мерзімде әкімшілік қамау көзделген. Осындай санкциялар бар. Әрине бұл жеңіл емес қылмыс. Сонымен қатар айта кету керек, жасы кәмелетке толмаған қылмыстық кодекске сәйкес жасы кәмелетке толмаған бала ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаса, бұл жерде 14 жастан бастап уже жауапкершілік қаралады.
1: Яғни мысалы қоғамдық мүлікті бүлдірсе, оған 20 айлық есептік көрсеткіш көлемі дегеніңіз 80 мың шамасындағы ақша, 80 мың теңге. Одан бөлек сол бүлінген заттың орнына дұрыстап қою деген мәселе бар ғой, орнын толтыру. Мысалы аялдаманың шынысын шақса, немесе бір ғимараттың қасбетін жазумен бүлдірсе, сол ғимаратты тазалау мысалға қоғамдық жұмысқа, қоғамдық жұмыста жегу секілді дүниелер қарастырылған ба?
2: Иә, әрине.
1: Бұл еңбекпен түзеу мәселесінде.
2: Әрине, бұл
1: жаңа соттың шешіміне байланысты.
2: Соттың шешіміне байланысты барлық іс-әрекеттер ол соттың шешімі, сот құқықтық баға беріледі. Бұл жерде енді қоғамдық жұмыста жас кәмелет толған бала жатпайды. Бұл жерде 18 жастан асқан азаматтар бұл сот арқылы соттың шешімі шықса жауапкершілік тартылады. Бұл жаңа айтатын штраф, әкімшілік айыппұл дейміз, қоғамдық жұмыстар жаңағы әкімшілік қамақ түрінде жазалау көзделген. Әрине бұл біреудің мүлкін қасақана бір басқа азамат бүлдірсе, ол шығынды кінәлі тұлға өтейді. Оған жаңа кінәлі азаматқа әкімшілік немесе қылмыстық іс жүргізу шеңберінде азаматтық талап қойылады. Осы келтірілген шығындарды, келтірілген залалды өтеу мәселесі бойынша.
1: Енді қазір әлеуметтік желіде жастарымыз көбірек отырады, көбірек қарайды. Сол жерде бір-бірін жаңа сынау мақсатында, немесе мақтану мақсатында бір челлендж жасап жатады, немесе хайп жасап жатады, нысандарды бүлдіретін бір үрдіс бар челлендж арқылы. Мұндай әрекеттерді енді полиция қалай анықтайды, және олардың алдын алу үшін, профилактикасы үшін қандай жұмыстар жасалынып жатыр? Сіздер енді әлеуметтік желіде мониторинг бөлім бар ғой,
2: иә? Әрине, бұл әр полиция қызметкерінің мониторинг бөлімдері де бар. Сонымен қатар жаңағы әр полиция қызметкері қандай да болмасын құқық бұзушылық қоғамдық орында болсын, басқа да жерде болсын, немесе жаңа интернет желісінде болсын, анықталған жағдайда әр полиция қызметкері жаңағы уақытылы дер кезінде шара көру мәселелерін қарастырады. Есе оның құзыретіне жатпаса, ол жаңағы құзыретіне жататын бөлімшелерге хабарлама береді. Бұл әрине күнделікті мониторинг жүргізіледі. Бұндай жауапкершілікке қазір енді век цифровизация дейміз ғой, неше түрлі жаңа нелер бар, механизмде бар, оны анықтау, қандай аккаунт, қандай жаңағы желіден кірген, кім оның аккаунтының иесі деген сияқты, оның бәрін анықтауға болады. әлі.
1: Тіпті мысалға таратылып жатқан видеоның алғаш кімнен шыққанын да анықтауға болады ғой, тізбегі көрініп тұрады ғой.
2: Әрине.
1: Әу баста кім таратқан, иә?
2: Әрине, әу баста кім таратқанын, қай жерден тарағанын, ол енді біз жаңағы құқыққа қайшы контенттер дейміз ғой, тарату жаңа орналастыру құқыққа қайшы контенттерді енді барлық азаматтардың әрине контент ешкім шындық керек қарап жатқан жоқ, оны қарамайды барлық азаматтардың. Ол құқыққа қайшы контенттер, құқыққа қайшы жаңа контенттер тарату орналастыру сондай бір заң бұзушылыққа барған жаңағы интернет желісін пайдалана отырып жаңағы былапыт сөздер айтып қоғамға қайшы іс әрекеттер жасап, вот сондай жаңағы іс әрекеттер болса, бұл жерде әрине бұның жолы кесіледі. Бұндай іс әрекетке барған азамат тиісті өзінің жауапкершілігіне заң алдында жауап береді, тартылады.
1: Енді азамат мырза, Астана қаласында отырмыз ғой. Астана қаласы жылдан жылға күннен күнге жақсы дамып өсіп келе жатқан қала. Бұрын біз оқуға түскен жылдар 3 аудан болса, қазір 6 ауданға дейін кеңейді. Алдағы уақытта аудандар саны да өсуі мүмкін, қаланың өсу қарқынымен есептесек. Жалпы осы аудандардың ішінде қай өңірде вандализм фактілері көбірек тіркеледі? Сіздер қай өңірде, қай ауданмен көбірек осыған қатысты мәселе туындайды?
2: Жалпы бұл көбірек дегенде өкінішке орай әр аудандардың өзінің жаңағы ненің әкімшілік аумағының ескертпесіне сәйкес бұндай фактілер орын алып тұрады. Себебі енді бұл ауданға байланысты емес, бұл көбінесе азаматтарға, адамдарға байланысты деп айтамын. Себебі адамдар енді бір жерде тұрмайды ғой, адамдар енді миграция жасайды, олай былай жүреді деген сияқты, ол адамдарға байланысты. Сол үшін жаңағы өкінішке орай осындай жаңағы бұзушылыққа, құқық бұзушылыққа немесе қылмыстық құқық бұзушылыққа жол беретін адамдар бар. Жаңа айта кетейін, ол жерде бұл енді сіз жаңа Астананы мысалға келтірдіңіз ғой, Астана бойынша енді қазір байқасаңыздар камера видеонаблюдение орнатылған барлық жерде, жаңағы жеке үйлерде немесе жаңа көпқабатты тұрғын үйлерде, кіреберістерде, подъездерде дейміз, барлық жерде қазір камера орнатылған. Сонымен қатар бізде жаңағы жедел басқару орталығына көбісі камералардың жаңағы жүктелген, яғни полиция қызметкері оны 24/7 мезгілде бақылап қарап тұра алады дер кезінде жаңағы алдын алу шараларын қолдану мақсатында. Сонымен қатар бізде жаңағы енді азаматтық ұстанымы адамдарды өте көп. Біз полицияның қоғамдық көмекшісі деп айтамыз оларды. Онда азаматтық ұстанымы қазіргі таңда 57 мыңға жуық азамат бар, қателеспесем. Бұл азаматтар полициямен тығыз қоян қолтық жұмыс жасайды, күнделікті патрульдеуге шығады, қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында сондай жаңағы түсіндірме жұмыстары мақсатында азаматтарға мақсатында ол тартылады және күнделікті атсалысып осы жұмыс жасайды.
1: Енді ондай азаматтарды ынталандыру шаралары бар ма?
2: Әрине, бұл жаңағы құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңға сәйкес бұл ынталандыру шаралары көзделген. Грамотамен наградтау, алғыс хат жариялау деген сияқты ақшалай сыйақы да қарастырылған. 20 айлық есептік көрсеткішке дейін ақшалай сыйақы. Осы ағымдағы жылы айта кетейін, 1800-ге жуық азамат 75 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақыға ие болды. Яғни бұл бір азамат емес, 75 миллион деген. Бұл енді 1800 адамға бөлген шаққан кезде сол иә жалпы құны 75 миллион теңгеге көлемінде ақшалай сыйақыға ие болды. Бұл азаматтарға алғысымыз шексіз. Бұл күнделікті азаматтар жаңағы айтқандай қылмыстық немесе құқық бұзушылықтың қоғамдық орында басқа жерлерде болдырмау мақсатында аянбай еңбек етіп жатыр.
1: Енді бізде бір қоғамда түсінік бар. Ол сіз бір қылмысты көріп, соған куә болсаңыз, жолай көріп қалсаңыз да оны хабарлау дұрыс емес деген түсінік бар да негізі. Бірақ енді біз заң мен тәртіп туралы айтып отырған кезде біз нөлдік төзімділік деген дүниені ұмытпауымыз керек. Себебі бұл қоғамның мүлкі, мемлекеттің қаржысына салынған дүние болады және ол сізге ғана емес, сіздің ұрпағыңызға қызмет ететін, сіздің ұрпағыңыз игілігін көретін дүние. Біз оны егер өзіміз қорғамасақ, онда ұрпағымызға дұрыс дүние қалдыра алмаймыз. Біздің азаматтық жауапкершілік, азаматтық белсенділік дегеніміздің өзі осы полициямен бірге жұмыс істеу және қылмысқа көз жұма қарамау. Бүгін ол сізге қатысты болмауы мүмкін тікелей, бірақ ертең сізге тікелей қатысты болған кезде, сіз басыңыздан өткерген кезде, бұның азаматтық жауапкершілік, белсенділік дегенді анық сезінесіз деп ойлаймын. Сондықтан да біз енді бұқаралық ақпарат құралдары осы ішкі істер министрлігімен бірге жұмыс істей отырып, азаматтар арасында заң мен тәртіп қағидаттарын, заңды сыйлай білетін, тәртіпке бағына білетін мемлекеттің азаматтарын қалыптастыру, өскелең ұрпақты тәрбиелеу мақсатында осындай дүниелерді көбірек айтып отырамыз. Енді тек қана жазалау шаралары ғана емес, қылмысты болдырмау үшін профилактика өте маңызды. Және профилактика тек қана ол 18-ге толып кәмелет жасына келген кезде емес, ол балабақшадан, ол мектептен басталу керек. Осы мектептердегі учаскелік инспекторлардың жұмысы қалай үйлестіріліп жатыр, оны да сіздер бақылайсыздар ғой. Қандай бір жоспарлы жұмыстар бар ма?
2: Әрине, бұл жаңағы заң мен тәртіп қағидатын іске асыру мақсатында ішкі істер министрлігі аянбай қызмет етеді. Өте дұрыс айта кеттіңіз. Жаңағы 18 жастан асқан емес, оны жаңағы мектеп партасынан бастап бұл идеологияны, конституциямен бекітілген заң мен тәртіп идеологиясын мектеп партасынан бастап насихаттау керек. Бұл жұмыстар ішкі істер органдарымен күнделікті жүргізіліп жатыр. Бізде айтамыз, әр мектепте бізде учаскелік полиция инспекторы, кәмелетке толмаған істер жөніндегі инспекторы және криминалдық полиция бөлімінің инспекторы бекітілген. Олар әрдайым сол жақта лекция өткізіп тұрады, жасөспірім балалармен кездесіп тұрады. Жалпы халық арасында, ел арасында учаскелік полиция инспекторлары кездесу ұйымдастырады. Жаңағы общий домовой чат дейміз ғой, енді сол жақта жаңағы түсіндірме информационно профилактический материалдар жіберіліп тұрады көп аса. Бұл жұмыстар күнделікті және тиянақты, нақты жаңағы ұдайы түрде жүргізіліп тұрады.
1: Иә, осының барлығы сіз айтып отырған заң мен тәртіп қағидатына, қағидатының аясында. Өйткені біз мысалға ана шетелдік фильмдерден көреміз ғой, полицияны көрген кезде азаматтар қуанады. Себеп сенім ұялайды, мені қорғап тұр, мен қауіпсіз ортадамын деген бір сенім болады да адам бойында. Сол сенімді сондай сервистік модель деп жатырмыз. Біздің елімізде де сондай болғанын азаматтар қалайды. Бірақ сол үшін азаматтардың өзі де белсенділік танытып, осындай жұмыстарда полицияға, ішкі істер органдарына көмектесуі қажет деп санаймыз. Енді мысалға мектептермен жұмыс істейтініңізді айттыңыз, бірақ бізде тәртібі қиын балалардың арнайы бір есебі бар екен, білеміз. Мектеп жасындағы ол есепке түсу деген сөз баланың болашағында бір рөл атқарады. Егер ол ертең оқуға түсетін болса, егер ол жұмыс істейтін болса, кейін жұмысқа тұратын болса, бәрібір мінездеме берілген кезде ол баланың болашағына кедергі. Ата-аналардың көбісі сол баламның болашағына балта шабылмасын деп жан шырып әйтеуір жүгіріп жүреді. Бізде осы тарапта балаларға сондай түсінікті жеткізуіміз керек секілді. Міне, егер сіз осы тізімге ілінетін болсаңыз, ертең оқуға түскен кезде де, жұмысқа тұрған кезде де бұл нәрсе алдыңыздан шығады. Сондықтан қазір тыныш жүріп, тәртіпті сақтағаның жөн, айналайын деген дүниені көбірек айтуымыз керек секілді. Себебі біреу білместікпен жасауы мүмкін, біреуі қатарластарының көзіне түсуі үшін, мақтануы үшін жасауы мүмкін. Біз соның алдын алуымыз қажет деп ойлаймыз. Енді қоғамдық мүлікті білдіру, бұл енді ұсақ бұзақылық деп қабылдайтын көзқарасты өзгерту үшін жасап отқан эфиріміз ғой сізбен. Осы эфирді пайдалана отырып, сіз ата-аналарға, жасөспірімдерге, жалпы тыңдаушыға қандай үндеу айтар едіңіз?
2: Тазалық пен тәртіпті сақтау қоғам мен мемлекеттің ортақ міндеті. Жалпы бұл заң мен тәртіп қағидатын іске асыру мақсатында әр азаматқа азаматтық ұстанымын танытып, қандай да бір құқық бұзушылық болсын, қылмыс болсын, көрген, анықтаған немесе білген жағдайда 102 телефон номеріне шалып хабарласа деп ойлаймын. Көз жұмып айтпай қалып деген сияқты, ол ондай іс-әрекетке бармай дер кезінде хабарлама беріп, оның жаңағы алдын алу мақсатында шаралар көру үшін жаңағы полицияға жаңағы өзінің бір қоғамға деген бір өзінің пайдалы септігін тигізіп деген сияқты қоян қолтық жұмыс жасады деп ойлаймын полицияға деген. Сонымен қатар бізде қазір ол үшін бізде ол мақсатта бізде қазір Play Market болсын, App Store болсын желілерінде 102 мобильді қосымшасы орнатылған. Ол жаңағы бесплатно дейміз ғой, бәрі бесплатно түрде, тегін түрде оны әр азамат өзі телефонына жүктеп алып сол жаққа бір қандай да бір құқық бұзушылық анықталған көрген жағдайда оның фото болсын, видео болсын, немесе тікелей эфирде жаңа оператор жүзеге хабарлама беріп сол жерден анықталған құқық бұзушылықты дер кезінде хабарлай алады. Сонымен қатар біз айтамыз, ана Халық банк болсын, Его қосымшасы болсын, және Каспи қосымшаларында бізде заңмен тәртіп қосымшасы жүктелген. Сол қосымша арқылы да әр азамат өзінің жаңағы шағымдарын болсын, немесе жаңағы анықталған құқық бұзушылықтарын болсын көрсете алады.
1: Енді заң мен тәртіп деп президентіміз қағидатты белгілесе, оны конституциямен бекітсе, бұл тек қана мынау күштік құрылымдар, құқық қорғау органдарына қатысты термин деген сөз емес. Бұл тек қана полиция мен прокуратураға керек дүние емес. Бұл жалпы қазақстандықтардың ұстанатын өмірлік ұстанымы, өмірлік дүниетанымы болу керек деп ойлаймын. Және азаматтық қоғам осы істе бірігуі қажет. Жалпы қылмыс ол елге, елдің дамуына, азаматтық қоғамға, қоғамның қалыптасуына кері әсер ететін дүние. Сондықтан оның алдын алуда жалпы қазақстандықтар барынша белсенділік танытқаны жөн. Азамат Мырза, арнайы уақыт бөліп маңызды тақырыпқа келіп маңызды сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Істеріңіз ілкімді болсын, қылмыс саны азайсын, еліміз заң мен тәртіпке бағынған ел болсын. Құрметті радио тыңдаушы, Мінбер хабарын осы жерден тәмамдаймыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болады.

0: своим главным долгом направлять все свои силы и знания на благо Казахстана и добросовестно служить своему народу. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Салмағы 2 тонна болатын тайқазанды бірден тұтас күйде жасау мүмкін емес еді. Сондықтан ирандық шебер Әбділәзиз ерекше секциялық әдісті қолданды. Қазанның корпусы 10 бөліктен, ал тұғыры 8 бөліктен жеке-жеке құйылды. Ол үшін көне балауыз және саз балшықтан қалап жасау технологиясы пайдаланылды. Алдымен оюлар мен аяттар балауыздан мүсінделіп, сырты сазбен қапталды. Отқа қыздырғанда балауыз еріп, орнына 7 асыл металл, алтын, күміс, мыс, қола балқытылған қоспасы құйылды. Соңында дайын бөліктер бір-біріне мінсіз қиюластырылып, өзара біріктірілді. Тайқазан 14-ші ғасырдағы ерекше туынды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Сонымен өт неден толады, бауырдың майлануына не себеп, оны қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Арай, өттің қисаюы, өттің толуы себебіне тоқталып өтсек.
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам уақытылы әрі дұрыс тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей, ауырсынулар пайда болады. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тас қайналып, кейбір адамдар асқынып кеткен жағдайда өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында мен сіздерге Нео саумал өнімін ұсынамын. Ас қорытуды жеңілдетеді бұл өнім, ішектің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамындағы 80-ге жуық дәрумендер амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу тегін, Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Тараз қаласынанмын. Мен 23 ноябрьден бастап ішіп жүрмін осыны. Жолдасым екеуміз ішеміз. Ол кісі инвалид бірінші группа. Жақсы бізге әсер етті. Давлением бар еді. 160-180 дейін баратын. Постоянно скорый шақырып сөйтсем, сол саумал түскелі бері давлением көтерілмей қалған. Қыста вообще тұмау болмадым. Шалым ұйықтамаушы еді. Ол кісі де жаурайтын, сол иммунитетін көтерді. Постоянно өздері әкеп береді, подаркасы де болады. Біз сияқты жасы деген адамдарға өте пайдалы. Алып ішулеріңізге болады. Өте көмегі күшті.
1: Хабарымызды жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушы, байланыс телефонын қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Ара, енді келесі сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
2: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп тырнақсына беретін болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Бұл нақты, сан түрлі тәттілерді, торт, құрылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Ол өз кезегінде қан тамырларымызға барып қатып, тумай сияқты ойып қалады. Елестетіңіздерші, тумай сияқты ойып қалады. Ал біз ұсынып отырған Нео саумал бұл жағдайда асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі Нео саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс берсеңіз болады. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушымызды тыңдап көрейік.
4: Саламатсыздар ма, есімім Ақерке, Алматы қаласынан боламын. Мен кино және телевизия саласында стилист болып жұмыс жасаймын. Осы Нео саумалды алуыма басты себеп бұл саулықтың сыры телебағдарламасында мен стилист болып жұмыс жасаған болатынмын. Сол жерде өнім мен таныстым, келген қонақтардың пікірлерін тыңдадым. Сол арқылы менің қызығушылығым артты. Қазір ішіп жатқаныма 4 айдай болды. Пайдасына келетін болсақ, мен өте әлсіз, андай иммунитеті төмен адам болатынмын. Қазір шүкір, осыны ішкелі бері менде бір қалыпты жаңа шаршау өте аз. Бұрын мен шаршасам да шаршамасам да ұйқым келе беретін, қазір ондай басылды. Және де мен бойым мен өзімнің салмағым бір-біріне сәйкес келмейтін, қазір мен салмағымды қалпына келтіріп жатырмын. Одан кейін бетім ағарып жүзім нұрлана бастады.
1: Қазақтай асқа кел барда, не осы омалдан асқан ем барма. Байланыс телефонын қайталап өтемін 8-778-8021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00050703 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.

0: теңгеге жетті. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шамамен 16% жоғары. Көтерме сауда 16%-дан асса, бөлшек сауда 15% өсті. 9 айда барлық өнерде жақсы көрсеткіш сақталды. Товар айналымының 70%-дан астамы Астана, Алматы, Шымкент қалаларына және Атырау мен Қарағанды облыстарына тиесілі. Ең жоғары өсім Түркістан облысы 128.6%, Шымкент қаласы 123%, Алматы облысы 120.5%, Павлодар облысы 118.2%, Солтүстік Қазақстан облысы 116.1% көрсетті. Негізгі өсім 10 товар тобы бойынша қамтылды. Олар товар айналымының 70%-дан астамын құрайды.
1: Еліміздің экономикасы 2026 жылдың алғашқы 9 айында 4.2% өсті. Өсімге мұнайдан тыс секторлар, құрылыс пен өңдеу өнеркәсібі серпін беруде. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуандық Ташкенов баян етті.
2: Өндіріс көрсеткіші, машина жасау, химия өнеркәсібі, құрылыс материалдары, резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісінде, жеңіл өнеркәсіпте және басқа да салаларда өсті. Бүгінде жалпы құны 642 миллиард теңгеден асатын 106 жоба іске қосылып, шамамен 8000 тұрақты жұмыс орны ашылды. Осы жобалардың нәтижесінде елімізде бұрын өндірілмеген жаңа өнім түрлерін шығару жолға қойылды. Олардың қатарында натрий сульфаты, тамшылатып суару жүйелері, ламинат, кофе машиналары арналған алюминий капсулалар және басқа да өнімдер бар. Жалпы биыл 1.7 триллион теңгені құрайтын 200 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарлануда. Металлургияда өндіріс көлемі 98.2% құрады.
1: Сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясында жүрген отандастарымызға үндеу жасады. Ведомство сақтық шараларына барынша мән беріп, адам көп жиналатын жерлерге бармау туралы кеңес берді. Төтенше жағдайға тап болған жағдайда Эр-Риядтағы елшілікке немесе Жеддадағы бас консулдыққа хабарласу қажет. Естеріңізге салайық, Эр-Риядтағы Король Халид атындағы халықаралық әуежайға шабуыл жасалған болатын. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Бүгіннен бастап елімізде жедел жәрдем шақыру мен оның жұмыс істеу тәртібі өзгерді. Басты жаңалықтардың бірі пациенттерге жедел жәрдем көлігінің қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік берілуі. Әзірге бұл пилоттық жоба Ақтөбе мен Шымкент қалаларында ғана іске қосылды. 103 нөміріне хабарласқаннан кейін пациент такси шақырту сервистерінің принципі бойынша арнайы қосымша арқылы бригаданың қай жерде келе жатқанын көре алады. Қосымшасы жоқ азаматтарға көліктің орналасқан жері көрсетілген сілтемесі бар SMS хабарлама жіберіледі. Алматыда тұмауға қарсы вакцинация басталды. Тегін екпе балаларға, жүкті әйелдер, 65 жастан асқан азаматтар және созылмалы ауру бар адамдарға салынады. Ал екпе алу бойынша тұрғындар өз емханасынан нақтылай алады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша ақш доллары 448 теңге 45 тиын, еуро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 15 градус жылы болады. Алматыда да күн ашық, түнде 8, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Оралда 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
6: Қайырлы кеш, қадірмен радио тыңдаушы, Қазақ радиосының бір толқында бағдарламасын бастаймыз.
7: Иә, кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушылар, көлік тізгінінде бізді тыңдап келе жатсаңыздар, онда Зейін Шанжархан сіздерге 2 сағат аясында қызмет етеді, және мен Салтанат Жексенбекқызы, сонымен қатар Бақытжан Төлеуғазы өздеріңізге әсем де әуезді әндерді жолдап отырады.
6: Иә, кешкі уақыттың ең қызықты оқиғаларын, әңгімесін, жалпы ойындарын біз ұсынамыз, сондықтан алдағы 2 сағат бізбен бірге болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сәлем достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасы. Біз мұнда Отбасы банкімен қалай оп-оңай баспана алуға болатыны туралы айтамыз. Студияда Лаура Омар, бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, жалпы наурыз несиесіне Отбасы банкіне мыңдаған өтінімнің келіп жатқанын білеміз, иә? Жалпы наурыз бағдарламасы неге сонша қызығушылық тудырып жатыр? Ерекшелігі неде, айтып бересіз бе?
2: Ең негізгі ерекшелігі бұл бастапқы жарнаның салыстырмалы түрде қолжетімді болуы. Егер дайын жөндеуі бар пәтер сатып алсаңыз, онда бастапқы жарна 10%-дан басталады. Ал егер де пәтерді жаңа салынған жөндеусіз болып жатса, онда бастапқы жарна 20%-дан басталады. Мысалы, пәтердің бағасы 20 миллион теңге делік. 10%-дық бастапқы жарна кезінде сізге 2 миллион теңге қажет болады. Сонда депозитте жинаған қаражатыңыз бастапқы жарнаңызға айналады.
1: Яғни пайыздық мөлшерлемесі қандай болады деген сауал туындап отыр осында.
2: Бағдарлама бойынша әлеуметтік мұқтаж азаматтар үшін мөлшерлеме 7%, ал басқа қатысушылар үшін 9%. Сондықтан дайындық барысы өте қарапайым. Сіз алдын ала ақша жинайсыз, бастапқы жарнаңызды толтырасыз, бал жинайсыз және бағдарлама басталған кезде іріктеуге дайын қатысушы ретінде келесіз. Ең бастысы, Лаура, ақша жинауды неғұрлым ерте бастасаңыз, іріктеуге дайындалу мүмкіндігіңізде соғұрлым жоғары болады. Сондықтан қазір барлық сомаңыз болмаса да, депозит ашып, оны бүгіннен бастап толықтыра беріңіз.
1: Жалпы негізі іске асатын дүние сияқты, иә, солай ғой, Камшат? Ендеше пәтер қарауға кірісе берейін, барып армандай берейін дегенде. Бірақ алдымен депозит ашудан бастағаны жөн болар, достар. Бүгінгі Отбасы Лайф бағдарламасының қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, достар. Ал келесі шығарылымда наурыз бағдарламасы бойынша қандай баспана сатып алуға болатыны туралы айтамыз.

0: қайтам.
1: Қадыр мен радиотың тыңдаушылары, сонымен үйге қайтам айдарын бастаймыз. Дәл осы сәттен баса біздің тыңдаушыларымыз өз сәлемін жолдауға кеңінен молынан мүмкіндік алады.
2: Иә, құрметті радио тыңдаушылары, ағеділ ниеттеріңізді бедерлеп, сөзбен сырлап бізге хат жолдаңыздар. 8-778-015-72-75 нөміріне тікелей эфирге шығып, хабарласып, өзіңіздің ықыласыңызды білдірсеңіз, мархабат.
1: Әрине. Тыңдаушыларымыз хаттарын бастап кеткен, әлдеқашан сәлеметсіздер ме, кеш жарқалдарыңыз қалай, сіздерді тыңдап отырмыз, күнделікті тыңдаймыз жұмыстан қайтқанда деп сәлем жолдаған тыңдаушымыздың есімі Дастан екен. Дастан мырза, әр күн сайын, әр кеш сайын бізбен бірге болғаныңызға мың да бір рахмет. Сіз де өзіңіздің лебізіңізді, хатыңызды жолдасаңыз болады.
2: Иә, дәл осы тәзейін адам кешкі қарбаластан асығып үйге келген кезде бір уақыт ойы тынышталады, және кімге ренжіді, кімді сағынды, кімге қандай сөзді айтпай қалды, барлығын санадан өткізіп шығады екен. Енді дәл сол сәтке тұспа-тұс кеп тұр деп ойлаймын біздің айдарымыз. Сондықтан барынша өздеріңіздің әппақ көңілдеріңіздегі, ниеттегі жақсы сөздеріңізді арнаңыздар, жазыңыздар. Әсем эфирді әсемдейік, бедерлік, сөзбен сырлайық.
1: Ай, бәрекелді. Салтанаттың сөзінен кейін артық түсіндіріп қажеті жоқ шығар. Сондықтан қазір бір жақсы ән тыңдайық. Қадірмен радио тыңдаушы, біздің толқынан алыстамаңыз.

0: Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, Қазақ радиосын тыңдап отырсыз. Бір толқында бағдарламасы кештің ең қызық жаңалықтарын өздеріңізге ұсынамыз. Енді салтанат, бізде мынадай дерек бар. Жалпы ұлттық парктерге келушілердің саны 2.6 есеге артқан екен. Жалпы енді елімізде осы бір экотуризм деген нәрсеге қызығушылық артып кетті ғой соңғы кезде. Байқайсың ба? Әрбір танысымыз, айналамыздағы жандар байқасаң, әлеуметтік желіде хит болған дүниелерге қарасаң да, соның ішінде барлығы жаңағыдай тауға шығып жатқан, қандай да бір ұлттық парктерді аралап жүргенін көресің.
1: Иә, өзінің өлкесінің тың деректеріне қанық болғысы келетін жандар өте көп, және әлеуметтік желіге де өте жиі салып тұрады. Оның арасында жаңа өзің айтқандай экотуризмға көп салаға бөлінеді ғой енді. Оның ішінде жаңағы атпен серуендеу де бар. Енді атпен серуендеу дегенде міндетті түрде қазір әлеуметтік желіде өте кеңінен таралып жатқан
0: бөлек әңгіме болып кетті негізі.
1: Әсіресе қыздар, иә, жақсы атқа мініп әлеуметтік желіде тұлпармен шауып бара жатқан бұрымдылардың енді видеосы кеңінен таралып жатыр.
0: Енді ол әртүрлі ғой, қазір атқа мінудің танымал болып кеткен соншалық, және солай енді былайша айтқанда өте жоғары қарқынмен шауып кетіп бара жатқан көріп, соны барып бірден солай бола қалады екен деп болып шамалы енді майып болып жатқандар да жеткілікті. Енді
1: ол да өздеріне
0: зиян келтіріп алатын жандар бар, сондықтан атқа міну деген ойыншық емес, оны да біле жүру керек шығар.
1: иә, дей тұрғанмен атқа мінетін жас ешқашан жасық болмайды. Оның үстіне біздің тарихымызда да бар ғой, қателеспесем 2000 жылдықтан бастап ботай мәдениетінде ең алғаш жылқыны қолға үйреткен біздің ата бабаларымыз.
0: Әрине. Енді жаңа біз әңгімемізді осы ұлттық парктерге келушілердің санынан бастадық қой. Жалпы 2023 жылы ұлттық парктерге 2.5 миллионға жуық адам барса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 3.7 миллионға жеткен екен. Сондықтан енді осы бір 2 жылдық мына көрсеткішті салыстыра отырып кәдімгідей артқан деуге толық негіз бар екен.
1: Енді дәрігер мамандардың айтуынша осы тұста атқа байланысты бір дерек келтірейінші. Жылқы бұлшық еттерінің қозғалысы, масса жасауға қабілетті көптеген элементтерден тұрады екен. Енді өйткені жылқы температурасы адамның дене қызуынан 1.5 градусқа жоғары екен. Атқа отырған сәттен бастап тақымға берілетін жылу қан айналымының жылдамдылығын арттырып, бойдағы тараған қан саусағының ұшына дейін айналып шығады екен. Яғни қан айналым үдерісін барынша мейлінше жақсы етіп тұрақтандырып береді дейді.
0: Енді сондықтан қадірмен радио тыңдаушылар, атқа міну білесіз бе жалпы? Осы туралы айта кетіңіздер бізге. Бұл туралы жазсаңыздар болады. 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Десе де атқа мінудің, атпен серуендеудің ойыншық емес екен деп біле жүріңіздер. Қауіпсіздік басты кезекте. Сондықтан енді тыңдаушыларымыз әртүрлі өңірден екенін жақсы білеміз. Ал қазір кезекте жақсы әнге ұсынайық, содан кейін эфирімізді қайта жалғастырамыз.

0: Реклама на Казанском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искерханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искерханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Маржан Арапбаева, сен мықтысың деп ән шырқадық. Мат радио тыңдаушылар, ал бізге хат жолдаған әрбір жан мықтының мықтысы дейінші.
1: Иә. Yeah.
0: Мықтайын.
1: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Атқа міну кезінде дәстүр болған дейді. Мен 5 жасқа толғанда әкем жаңа ер тұрман салып, Алатайды мінгізген, әлі есімде, ат жалында тізгін тартар жасқа келдің деп, содан жайлаудағы көрші қонға ауылды шақырып, тай жарыстырып, той жасаған өзім барып шақырғам дейді. Содан бастап маған үлкен жүкті өмір сүрудің сырын үйреткен екен ғой дейді. Аллаға шүкір, бәріміз еңбекқор боп өстік деп, мінекей бала күннен бойына сіңген тағылымды Ақтілек мырза бүгін осылай біздеге хат етіп жолдап отыр.
0: Керемет, керемет ойыңыз, пікіріңізді біз ескердік, оқыдық. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, жаңа ғана тілге тиек еттік қой, әндерге дейін. Осы экотуризм, туризм бағытына аяқ айтып қап жатырмыз. Енді ел ішінде саяхаттайтын қазақстандықтардың саны артып жатыр екен.
1: Қаншаға?
0: Енді Қазақстанның 2029 жылғы деңгейдегі ұлттық даму жоспарының ішкі туристік санына 11 миллион адамға жеткізу міндеттеліп тұр екен. Яғни ішкі туризмді дамыту бойынша енді 2029 жылға дейін 11 миллионға дейін арттырамыз дейді.
1: Енді ол межеге жетеді деп ойлаймыз. Өйткені айналада қаншама еліміздің өңір-өңір, жер-жер өңірлеріндегі түрлі ұлттық парктер, елге аса белгілі емес дейтін жаңағыдай табиғи орындарды, түрлі локацияларды қазір енді танытып жатыр ғой.
0: Рас. Енді мына бір дерекке назар салшы, мынадай жаңалықты оқып қалдым. Көкшетаулық Ақылбек пен Мадина есімді ерлі зайыптылар Парижге көлікпен 16 күнде жетіпті.
1: Парижге.
0: Енді біз жаңа туризмді айтып жатырмыз ғой, өзіміздің елдегі. Енді анау сыртқы. Және олар осы күндер аралығында Ресей, Грузия, Түркия, Италия және Швейцария арқылы шамамен 8000 шақырым жол жүріп өтті.
1: Енді саяхаттайтын жандарға қатты қызыған бар ғой, көлігін алып, әсіресе мына сенбі жексенбі күндері қатты қаладан алыстамаса да маңайдағы жақын жерлерді, әдемі жерлерді көріп, соны зерттеп біліп, жаңағыдай барып, не деп айтамыз, мына палаткасын құрып жіберіп, солай демалатын жандарға өте қызығам. Өзіме сондай демалысқа жете алмай жүрмін десе,
0: жете алмай жүрсең, онда бойдақтықпен көп аура беруге болмайды.
1: Ол соған байланысты.
0: Рецептісін тауып алу керек оның.
1: Бәрекелді. Мәселе қайда жатыр?
0: Одан кейін зейін білесің бе, мына бір қазір авто үйлер деп айтады ғой, автодом дейді.
1: Иә.
0: Солармен саяхаттап жүретін жандар өте көп, иә?
1: Оны енді көріп жүрміз, бірақ енді көбіне бұл өзге мемлекеттің азаматтарын көріп қап жатамыз солай. Мен енді сол авто үймен қыдырып жүрген қазақ баласын көрген емеспін негізі.
0: Мен көрдім. Әлеуметтік желіде бір қыз кәдімгідей.
1: Оның шетелде ғой.
0: Шетелде, иә, шетелде.
1: Мен сені кімді айтып тұрғанын түсіндім, бірақ аты есіме түсіп тұрған жоқ. Десе де ол Ақшта.
0: Ақшта, бірақ Қазақстанның өзінде өңір-өңірді аралап жүрген жан жоқ расымен де. Немесе біз білмейміз, байқамаймыз. Немесе ондай жандар біз сияқты әлгі жерлерде әлеуметтік желіге салып, біз шетелде емес Қазақстанды аралап жүрміз деп өздерін
1: айтпайды.
0: Жарнамаламайтын сияқты.
1: Олар үшін ол күнделікті тірлік дейсің ғой. Біз дәл бір шыққанымызды мына таудың басына бір шығып келсең, оны
0: галереяңда
1: 2 ай саласың ғой Инстаграмда.
0: 200-ге шақты фото суреттер болады. Ұлу болса ұлуды тас болып, тастың үстінен сылдырап аққан мөлдір суды салып, бәрін саламыз ғой.
1: Бөліп-бөліп, бір апта.
0: Енді автодом дегенмен мен қайтадан осы бір тақырыпқа оралғым келіп тұр. Мына авто үйлерді өзінің тұрғылықты баспанасын сатып барып, сол ішіне моторын салып қойып, өздері жасақтап, бір қаладан
1: жатын орнын әзірлейді. Оның ішіндегі жаңағыдай тоңазытқышын, жаңа қысқа толқынды пешін бәрін қояды, сөйтіп анау толыққанды үй ретінде қарастырылады. Енді қысты күні қалай тұратынын білмейміз десек те.
0: Енді қанша жерден жақсы көретін жаның болса да, кейде жалқып кететін сияқтысың. Қайда қашатыныңды білмей.
1: Біздің қазаққа ол енді қалай болады екен? Біздің халықтың таным түсінігіне, бізде енді үй деген әрдайым бір бөлек сезім ғой. Үй басында баспана, үй деген дүние, бұл басқа бір дүниелермен өлшенбейді, оның өзіндік бір жоғары биік мағынасы бар. Сондықтан енді үйді сатып жіберіп, тек көлікпен жүрем деген нәрсе біздің түсінікке қайдан қиындау.
0: Бізге керісінше көлікті сатып
1: бірақ өйтіп тәуекел етіп жүрген жандар бар, әлеуметтік желіде көріп жүрміз. Біздің елде енді тағы, біздің елде енді көргенім жоқ десе де, жақын шетелдерден алыс жақын шығып жатыр сондай жандар.
0: Енді иә, расымен де әркімнің дүниетанымы әртүрлі, алға қоятын мақсаттары да, армандары әртүрлі. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, бұл жай ғана ойлар үзігі болған, ал сіздер дәл қазіргі минуттың аясында хабарласып үлгеріңіздер, хаттарыңызды жолдаңыздар. Әдемі тілектерді күтеміз. Ал Дәурен Сейтжанов, сүйіктіме деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

Ардақты радио тыңдаушылар, алғашқы сағатымызды қорытындылаймыз. Ал екінші сағатта өздеріңізді керемет, тамаша ойын күтіп тұр. Сондықтан белсенді болуға шақырамын. 8-777-015-72-75 нөміріне хабарласуды бастаңыздар. Ал сіздерге осы бір сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы және әсем әндерді әуе толқыны тоқыстырған әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазы.

0: радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, егер бел омыртқа тұсында жайсыздық сезілсе, бетіңізде немесе аяқтарыңызда ісіну байқалса, сондай-ақ зәрдің түсі мен мөлшерінің өзгергенін аңғарсаңыз, бұл белгілерге бей-жай қарамаңыз. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе НО саумалға тапсырыс беріп, өнім жайында толығырақ ақпарат алам десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Әдеттегідей бүгін студиямызда Саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы қонақта. Арай, қош келдіңіз. Жоғарыда атап өткен белгілер қандай аурудың белгісі болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Бұл белгілер бүйрек ауруларынан хабар береді.
2: Жалпы бүйрек адам ағзасында қандай маңызды қызметтерді атқарады?
3: Бүйрек ағзадағы артық сұйықтық пен зат алмасу өнімдерін сыртқа шығаруға, сондай-ақ су тұз теңгерімін сақтауға қалыптасады. Сондықтан бүйрек денсаулығына күнделікті көңіл бөлу маңызды. Бүйрекке қатысты мәселелердің белгілері әртүрлі болуы мүмкін. Кей жағдайда адам ұзақ уақыт бойы ешқандай айқын белгі байқамауы да мүмкін. Ал бел тұсында қатты ауырсыну, зәрдің қызғылт түскенуі, дененің ісінуі, зәр шығарудың күрт өзгеруі немесе дене қызуының көтерілуі сияқты белгілер байқалса, мамандарға барып тексеріліп қаралған жөн.
2: Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Оразбекова Бижамал. Мына саумалды іштік, пайдасы болды. Үйде қария бар, ол кісі 86-да, мен 81-демін. Ол кісі де ішті. Үйде немере қызым бар, ол да ішті. Менің асқазаным ауырады, қарияда аяқ ол ауырады. Ол кісі де көмектесті. Сергек болды жаңағы. Кішкене бір шаршағанымыз басылып, ұйқыда дұрыс болды. Асқазан ауырғаны басылды. Рахмет. Саумал деген ол біздің тарихи қымыз ғой, ол бүгін басталған емес. Енді саумалды ауылда, елде тұратын қазақтар бәрін жақсы біледі ғой, оның пайдасын. Мына біздің қазір экология жаман ғой. Сол себептен осы саумал ішіп, халқымыз емделіп, бай болсын, қуатты болсын деп тілеймін.
2: Саулықтың сыры орталығы зейнеткерлерге арнайы 30% жеңілдік ұсынады. НО саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Арай ханым, бүйрек аурулары кезінде НО саумал өнімін қолдануға бола ма? Қандай жағдайда және оның әсері қандай болмақ?
3: НО саумалды бүйрек пен несеп жүйесінің саулығы үшін қабылдауға болады. Оның құрамындағы биологиялық белсенді компоненттер мен альбумин ақуызы ағзаға қажетті қоректік заттарды толықтыруға ықпал етеді. Ағзадағы шлак, токсиндерді шығаруға көмектеседі. Адамға сергектік береді, тітіркендірулерді азайтады. Бүйрекке қатысты мәселелер кезінде кез келген өнімді қолданбас бұрын аурудың түрі мен адамның денсаулық жағдайын ескеріп, саулықтың сыры орталығының маманымен кеңескен маңызды. Ал пиелонефрит сияқты қабыну аурулары анықталған жағдайда негізгі емнің орнына дәрігер тағайындаған емді сақтау қажет болады.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім НО саумал иммундық жүйені күшейтуге және әлсіреген ағзаны қалпына келтіруге бағытталған арнайы мемлекеттік тіркеуі бар тағамдық өнім. Қазақ тағамтану академиясына қарасты Нутритесттің зертханалық тексеруінен өткен және де мемлекеттік түрде тіркелген. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Хабарымыз жалғастырамыз. Арай ханым, жалпы сублимацияланған капсуладағы НО саумалдың артықшылығы неде?
3: Біріншіден, ыңғайлылық. Саумалды арнайы ыдысқа қойып, сақтау немесе күн сайын іздеп жүрудің қажеті жоқ. Капсула формасы өнімді өзіңізбен бірге алып жүруге мүмкіндік береді. Екіншіден, табиғи шикізат. Бұл біздің ұлттық кодымыз болғандықтан, ағзамызға тез сіңеді және ешқандай кері әсері болмайды. Бүйрек ауруларынан бөлек, НО саумалдың бауыр сырқаттарын емдеуден кейінгі қалпына келу кезеңдерінде де оң әсері бар. Сонымен қатар, саумалдың бактериялар мен қабыну процесіне қарсы күресте де пайдасы зор.
2: НО саумалдың адам ағзасына пайдасы мен шипасы талайдан бері бағаланып келе жатқан табиғи құндылық. НО саумал денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлықтарға ие болыңыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды нығайтуға көңіл бөліп, НО саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар ағайын.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E00055307 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін бір ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.

0: жеті жүз он жеті екі.
1: Жарнама, жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір

0: иә, әуе толқынында садрадин қанша күн сені сағынудан шаршадым деп ән шырқады. Расымен де сағынған сәтте өткен күннің ең әдемі, ең тәтті естеліктері ойға оралатыны бесенеден белгілі. Енді бұл сезім бізге өткеннің шуақты сәттерінің қазіргі уақытта қайта сезінуге, жанды жылытуға мүмкіндік береді. Алқымат радио тыңдаушылар, осындай оймен біз екінші сағатқа оралып отырмыз. Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы өздеріңізге қызмет етудеміз және Бақытжан Төлеуғазы өздеріңізге әсем әндерді әуе толқынына жолдайды. Алқымат радио тыңдаушылар, дәл қазіргі сәттің аясында Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры біздің ойынымыздың басты демеушісі екенін еске саламыз.
1: Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді таңғажайып театр әлемі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына шақырамыз. Аптаның сейсенбі-жексенбі күндері аралығында түрлі жанрдағы әсерлі қойылымдарды тамашалап, кәсіби актерлердің өнеріне куә болыңыз. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс іздері қойылымдар тізбегі бәрі де Қалеке театрының сахнасында. Билеттерді театр кассасынан және tiketon.kz сайтынан сатып ала аласыздар. Мекен жайымыз Астана қаласы, Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Театрда кездескенше.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз және ойынымызды бастаймыз. Алғашқы хабарласқан тыңдаушымызды бірден желіге қосайық.
2: Ал, кеш жарық.
3: Кеш жарық.
2: Қайырлы кеш, қалыңыз қалай, амансыз ба?
3: Жақсы, өздерің қалайсыңдар?
2: Жақсы, жақсы, тамаша. Аға, ойынымыздың шартын жақсы білесіз. Бастайық.
3: Алматыдан Бақыт ағаларым.
2: Иә, Бақыт аға.
3: Білем.
2: Жақсы, онда дайын болайық. Алғашқы сұрағымыз. Адам нашар ұйықтағанда көрген түстерін жақсы есте сақтайды дейді. Осы рас па әлде өтірік пе?
3: Рас.
2: Келесі сұрағымыз, галстук тағу миға қан ағымын 7.5%-ға төмендетеді дейді.
3: Рас.
2: Су астында тыныс алмай тұру рекорды 29.3 минутты құраған дейді.
3: Ол да рас.
2: Ол да рас. Енді үш сұрағымызды қойдық ағамызға. Дей тұрғанмен Бақыт аға, өкінішті, өкінішті бір сұрақтан мүлт кеттіңіз.
1: Қайсынан?
2: Адам нашар ұйықтағанда көрген түстерін жақсы есте сақтайды екен.
1: Өтірік бұл, демек, есте сақтамайды.
2: Өтірік сақтамайды. Ал қалған екі сұраққа дұрыс жауап берді. Яғни галстук тағу миға қан ағымын 7.5%-ға дейін төмендетеді екен. Иә.
1: Ал тұншығып тұрғандай боласың ғой, мойныңа бір нәрсе қылғындырып тұрғандай галстук таққан кезде.
2: Және су астында тыныс алмай тұру рекорды 29.3 минутты құраған дейді.
1: Иә. Мінекей енді 29 минут, жарты сағат қой енді. Жарты сағат бойы судың астында тұрған адамның есімі кім екен сонша?
2: Ол адамның есімі хорватиялық спортшы Витамир Маричич. Арнайы дайындықпен осынша уақытты құрап, яғни 29-ға жуық минут тыныс алмай судың астында тұрған екен. Енді осы сәтте Балқаштағы осы жаздық демалысым есіме түсіп кетті. 30 секунд әрең шыдаған.
1: 30 секунд.
2: Иә, суға батырған әлгі адам.
1: Жұрттар 30 минут тұрып атыр, жұрттың баласы салтанат деп
2: айтатын адам жоқ. Енді жұрттай болмайды.
1: Болмайды.
2: Бір қоңырау бар екен.
1: Жұрттың баласы жете алмаймыз ғой ешқашан. Сонымен жалғастырайық.
2: Немесе көршінің баласына, иә?
1: Білмеймін, бізде жұрттың баласы дейді.
2: Ал, қайырлы кеш.
4: Сәлеметсіз.
1: Қалыңыз қалай, есіміңіз қай өңірден боласыз?
4: Айгерім, Семейден.
1: Айгерім. Сонымен Айгерім, қатысуға дайынсыз ғой?
4: Иә.
1: Ал ендеше сұрақтарды мұқият тыңдаңыз, біз бастаймыз.
2: Жердегі барлық тұщы судың шамамен 70% Антарктида мұзында қамтылған дейді.
1: Сенесіз бе, сенбейсіз бе?
2: Рас па? Жердегі барлық рас дейсіз, иә? Келістік, жақсы қабылдайық. Ал бүйелер 2.5 жыл қоректенбестен өмір сүре алады дейді.
1: Бүйе дегенді білетін шығарсың, үлкен өрмекші бар ғой. Сіздер жақта бар ма еді ауылда?
2: Деп айтады.
4: Иә.
2: Солар 2.5 жыл мүлде азықтанбай қоректенбестен өмір сүре алады дейді. Рас па, өтірік?
4: Өтірік.
2: Сенбейсіз. Әлемдегі халықтың 50% мүлде телефонмен сөйлеспеген дейді. Әлемдегі халықтың 50%.
1: Енді 8 миллиард халық бар, иә? Соның 4 миллиарды демегенді.
2: Сөйлеспеген дейді. Келіспейсіз. Өтірік дейсіз деп.
4: Жоқ. Иә.
2: Енді үш сұрағымыздың екеуіне дұрыс жауап беріп, біреуінен мүлт кеттіңіз.
1: Қайсына мүлт кетті? Сол айтып берші маған.
2: Иә, бүйелер расымен де 2.5 жыл қоректенбестен өмір сүре алады екен. Және жердегі барлық тұщы судың шамамен 70% Антарктида мұздығында қамтылыпты. Және әлемдегі халықтың 50% мүлде телефонмен сөйлеспеген дейді.
1: Бұл енді өтірік ақпарат, иә, демек. Сөйлеспеген деген өтірік.
2: Иә.
1: Енді сонда тыңдаушыларымыздың айтуынша осындай ойлардың, осындай деректердің рас өтірігін бірге ажыратып, ақ қарасын содан кейін жеңімпаз бола аласыз. Сондықтан міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. 8700 755 755 кезекті әсем әнге сұрамыз.

0: құрметті радио тыңдаушылар, біздің де мүлде қоштасқымыз келмейді. Сондықтан қоштасқымыз келмегені сонша келесі хабарласқан тыңдаушыны қабылдаймыз.
1: Бір тілдесейік дейтінің бар еді ғой.
0: А, қоштасу үшін бір тілдесейік, бір кездесейік, соңғы рет қап-қара түннен күндіз десейік, ойлап жүр, ол да өлді деп күнменен бірге көріп қалмен кете береді. Сен мен шалтымды ашпай-ақ қой.
1: Жоқ, енді қайта тыңдаушылар да осыны күтіп отырған сияқты. Десе де енді ойынымыз жалғастырайық, содан кейін.
0: Әлде сен менің өлеңімді тыңдағың келіп отыр ма?
1: Мен тыңдағым келіп отыр ғой соны.
0: Сен тыңдамай-ақ қой, кейін өзім жеке тыңдатамын.
1: Біреудің мысы басып тұр сені.
0: Мыстың келісі қаншадан болып жатыр?
1: Білмеймін ғой, сол қанша болып тұр екен. Ауыр сияқты ғой, біреудің мысы басып тұрса. Жарайды, енді ары қарай жалғастырайық және хабарласқан тыңдаушымызды желіге қосайық. Кеш жарық.
2: Кеш жарық, Зейін менен Салтанат.
0: Қайырлы кеш, амансыз ба? Қалыңыз қалай, қайдансыз, есіміңіз?
2: Түркістан облысы Келес ауданының орталығы Абайдан Пернебек.
1: Пернебек аға, қош келіпсіз біздің эфирге. Сонымен ойынның шартын білесіз деп ойлаймын, бірден бастайық, иә?
2: Иә, әрине.
1: Ал ендеше мұқият тыңдаңыз.
0: Егіздер ана жатырында 14 аптадан бастап бір-бірімен саналы түрде араласа бастайды дейді. Сол рас па, әлде өтірік пе?
1: Егіздер
2: рас
0: дейсіз. Ғарышта ешқандай дыбыс жоқ дейді.
1: Космоста ғой, яғни космоста дауыс, дыбыс деген нәрсе шыға ма өзі енді?
0: Қалай ойлайсыз?
1: Енді біздің ақпаратымыз ол жақта дыбыс, ешқандай дыбыс жоқ деп тұрмыз. Осыған сенесіз бе, сенбейсіз бе? Өлде дауыс шықпайды.
0: Тарихтағы дүние жүзілік шайқастар ер адамдардың шашының қысқаруына себеп болды дейді.
1: Енді бұрындары білесіз, жағы көп деген кинолар, тарихи киноларды қарасақ, ер азаматтардың шашы ұзын болған.
2: Салтанат, қайтадан айтшы.
0: Тарихтағы дүние жүзілік шайқастар ер адамдардың шашының қысқаруына себеп болды дейді.
1: Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
2: Рас болды.
0: Пернебек аға, тамаша, тамаша, тамаша. Сіз жеңімпаз атандыңыз, мықты екенсіз расымен де. Енді барлық үш сұрақтың барлығына да мүдірме рас деп жауап берді. Енді үш сұрақтың үшеуі де рас.
1: Ағамызға өте ризамыз. Аға, сонымен жеңімпазсыз, өзіңізден бір жылы лебіз болса?
2: Сіздерге Зейіннен Салтанат. Шығармашылық табыс тілеймін. Мынау қазақ радиосының тыңдармандарына сәлем жолдаймын. Өзімнің ауылдас достарыма, ағайын туыс бауырларыма жалынды сәлем.
1: Дәл сол. Рахмет көп-көп. Пернебек аға, телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір біз сіздің нөміріңізді жазып алайық, содан кейін өзіңізге хабарласып сыйымызды табыстаймыз. Ал енді қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз, әрине жеңімпаздың құрметіне.

0: код города 717-2.
1: Рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
2: Сонымен әр жауап бір ұпай, біз ойынымызды жалғастырамыз. Енді біздің бас сыйлығымыз театрға екі адамдық билетті ұтып алды. Пернебек ағамыз алғаш боп үш сұраққа дұрыс жауап берді. Ал енді әрі қарай ойынды тәжірибе жинау мақсатында жалғастырамын дейтін жандарды қабылдайық.
3: Иә, тыңдаушымыз желіде бізді күтіп тұр. Ал, қайырлы кеш.
4: Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай?
3: Жақсы, жақсы. Өзіңіз қалайсыз?
4: Жақсы. Алматының кептелісінде сіздердің керемет дауыстарыңызды естіп, көңілімізді жайға келтіріп отыр.
3: Рахмет, рахмет. Алматыдансыз, кептелісте тұрсыз, есіміңіз?
4: Есім Анель.
3: Анель. Анель, үйге дейін неше минуттық жол?
4: Минут емес, екі сағат тұр жан, екі сағат.
3: Асықпай ойлайтын.
2: Сіз енді мына Астананың шкаласымен есептеп тұрсыз ғой. Бұл кісілер Алматыда басқаша уақытпен өмір сүреді. Ол жақта тәулікте бір тәуліктегі сағаттың өлшемі де басқа. Сонымен Анель, сұрақтарға жауап беруге дайын болсаңыз, біз бірден бастайық, иә?
4: Иә, иә.
2: Ал ендеше мұқият тыңдаңыз. Үндістанда дейді, бір жылда дүниеге келетін балалардың саны Австрияның жалпы халқының санынан көп дейді.
4: Иә.
2: Сенесіз ғой осыған?
4: Сенемін.
2: Иә, ешқандай күмән жоқ дейсіз.
4: Енді күмән жоқ шығар.
2: Болды. Сонымен ғарышта иіс мүлдем жоқ дейді. Осы ақпаратқа сенесіз бе, сенбейсіз бе? Рас па, өтірік пе?
4: Жоқ шығар.
2: Өтірік дейсіз.
4: Ну, енді ол жақта жоқ дегені шынымен солай.
2: Иіс жоқ дейсіз, демек ғарышта мүлде.
4: Иіс жоқ.
2: Демек, бұл жауабыңызды қабылдадық. Сонымен ең соңғы сұрақ. Қалың сақал дейді. Күннің зиянды сәулелерінен 90-95%-ға дейін зиянды сәулелерді тоқтатып, оларды өткізбейді дейді. Осыған сенесіз ба, сенбейсіз ба?
4: Сенемін.
2: Сенесіз. Және Анелдің нәтижесі. Ал, осындай болды. Неге әт деген ай дейсіз ғой?
3: Менің ойымша барлық.
2: Ғарышта иіс жоқ деген нәрсе, ол ғарышта иіс бар екен.
3: Қош.
2: Иә, ол жерден ғарышкерлер келгенде айтқан ғой, қандай иіс шығады ол жақта деген кезде, балқытылған металдың, күйген еттің иіс шығады деген.
3: Мәссаған.
2: Сондай дерек, демек ғарышта иіс бар екен, шын мәнінде келген кезде иіс бар. Біз енді иіс жоқ деп айттық, деректің асы өтіргенін айтықтайтын кезде, ол кісі, иә, шын мәнінде иіс жоқ деді. Сонымен, ал ол сақал, енді қалың сақал бар жігіттер, енді шын мәнінде күннің 90-95% сәулесін тоқтатып өткізбейді.
3: Ол рас шығар, себебі сақалмалған бетте.
2: Үндістанға келер болсақ, жылына Үндістанда 20-25 миллион бала дүниеге келеді екен. Қызықты қараңыз. Енді әлемдегі халық көп елдердің бірі ғой. Австрияның жалпы халық санынан расымен де көп, ал Австрияның халқының саны 9 миллионнан асады. Көрдіңіз ғой. Мәселе қайда жатыр? Қадір мен тыңдаушы, келесі тыңдаушымызды қабылдайық, және бұл ең соңғы тыңдаушымыз бүгіндікке. Сол үшін мұқият тыңдап, қызықты деректерді бізбен бірге біле отырыңыз. Ал, кеш жарық.
5: Ассалаумалейкум.
3: Я, қайырлы кеш, амансыз ба, қайдасыз?
5: Мен түсінбедім, сосын бір өлең қоса аласыздар ма?
2: Ұтсаңыз, жеңімпаз болсаңыз, міндетті түрде қосамыз.
5: Иә.
3: Есіміңіз?
5: Есімім Нұрислам.
2: Ал, Нұрислам.
3: Нұрислам, дайын болсаңыз, онда сұрақты қойып бастайық. Ал.
2: Сонымен, Нұрислам, бір кездері дейді, Сахара шөлінің аумағында көлдер мен жасыл жайылымдар болған дейді. Қазір Сахара деген шөлді білесің ба?
5: Иә. Yeah.
2: Енді сол жер кезінде жап жасыл жайылым болған дейді, көл болған дейді ол жерде. Қазір тек топырақ қой. Соған сенесің ба, сенбейсің ба?
5: Сенем.
2: Сенесіз. Демек бір кездері кәдімгі Сахара жап жасыл болған, иә? Сиырлардың дейді, сиырлардың жақын досы болады екен. Рас па, өтірік пе?
5: Сиырлардан?
2: Иә.
5: Ойланып көрейік.
2: Ойланғанда рас немесе өтірік? Қайсы?
5: Так.
2: Жауап?
5: Болады шығар.
2: Жауап?
5: Болмайды.
2: Болмайды. Демек досы болмайды дейсіз. Және соңғы сұрақ, бүркіттер ұшып бара жатып та ұйықтайды дейді. Рас па, өтірік пе?
5: Өтірік.
2: Өтірік. Демек сенбейсің?
5: Сенбеймін.
2: Ал ендеше сіздің жауабыңыз.
3: Әттеген ай
2: болып кетті. Сиырлардың шынымен де жақын досы бар екен. Олар жағы бір жерден бір жерге оны ауыстырып сататын болса иесі, мысалы үшін сиыр, сүт сиыр болса, ол демек сүт бермей қояды екен, өйткені оған жақын досынан айырылу кәдімгідей үлкен соққы болып тиеді психикасына. Міне, көрдің, біле жүріңіздер. Енді жағы малды алып сатып жатады, келгеннен кейін ол азып кетті, жүдеп кетті деп жатады, сонда біле жүріңіз.
3: Досын алып кеткен жағдай
2: болса, жерінен өзінің сондай бір ауыстырсасын.
3: Айтпайтыңыз жоқ зейін. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, хабарымызша өздеріңізді тікелей эфирге қосуға тырыстық. Баршаңызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Және бізде жеңімпаз бар, және ертең де дәл осы ойын жалғасады.
2: Дәл солай. Қадірменді радио тыңдаушы, кезекті әсем әнге ұсынамыз. Осымен ойын аяқталды. Ал эфиріміз аяқталған жоқ, сондықтан қызықты деректерді

0: сөз сторис.
1: Сонымен салтанат сөз сторис айдарын бастаймыз. Енді жалпы күнделікті өмірде пайдаланып, қолданып жүрген, айтып жүрген сөздер бар. Бірақ оның мағынасын білмей жатамыз ғой.
2: Иә.
1: Сол қандай сөздер дейсің? Бүгін мен бір 2-3 сөз дайындап алып келдім саған.
2: Ал, маған ба? Арнайы ма?
1: Иә, және тыңдаушыларымызға ғой енді. Сонымен мына біз айтып жатамыз ғой. Түу, жымын білдірмейді екен өз деп. Жымын деп жатамыз. Сол нәрсені білесің ба не екен?
2: Енді жым сөзінің өзі еліктеуіш, былайынша жым бол деп айтып жатады етістікпен, иә?
1: Жым болды дейді.
2: Үндеме, тыныш бол, жым-жылас болып кетті деп айтып жатады, yeah. Жоқ болып кетті дегенге саяды ғой, айналып келген.
1: Енді жым деген осы жымын білдірмеу деп жатады. Бұл сөздің мағынасы жалпы жым дегеніміз, аңның ізін жым дейді екен. Неге дейді? Жым-жырт деп жатамыз, жым-жырт болып дейді. Жым деген осы аңның ізі екен, сонда дым ешқандай жаңа шашауын шығармады, еш нәрсесін білдірмеді, тігісін жатқызды деген сөзге енді былай қарасаңыз. Демек, ал жым деген сөздің өзі осы аңның ізі, осындай мағынаны білдіреді.
2: Демек, ауыспалы мағынада да жүреді деген.
1: Ал жерге жазып қой, ана жерге. Жазып ал.
2: Жаздым, сен сондай ақылды болмасаң.
1: Сол ұмытып қалмайық деп жатқан ғой ертең.
2: Жақсы, ертең өзіңнен де сұраймын ғой осылай.
1: Иә. Сонымен мына тағы бір сөз, маймөңке деген сөз. Осы маймөңкелік бетті маймөңкелемей тез-тез айтсаңшы дейміз ғой енді.
2: Иә, иә.
1: Әй, болсы, болшы енді деп.
2: Айтар сөзін дұрыс айта алмай кібіртік деп жаңағы ойын жинақтай алмай.
1: Жатады сондай, болады. Сол сәтте осы маймөңкелемей деп айтамыз, бірақ маймөңке деген не екенін білмейміз. Ол не деп ойлайсың?
2: Ол да бір
1: зат қой енді, бір зат, қандай да бір дүние, оны бір енді теңеу мақсатында осылай маймөңкелеп деп кейіннен айналдырып әкетіп тұр ғой.
2: Менің ойымша осы айдарды сен әдейі енгізген сияқтысың. Өзіңнің қатты ақылды екеніңді көрсетіп.
1: Жоқ, мен де дайындаламын бұған. Әрбір кеш сайын, сәт сайын. Бірақ енді осы сценарий бойынша сенен сұрайым, айтпай сен де сценарийді көріп отырсың ғой. Жарайды, айтақшы тыңдаушыларымызға. Маймөңке ұшы жіпті іліп алуға лайықталған мына ілмекті иненің түрі екен. Ілмекті инені маймөңке деп атайды екен. Сонда енді маймөңкелеп тұрсың дегені осымен ұстас бір мағына болып тұр ғой сонда.
2: Түзу айтпай тұрсың деген сияқты ғой.
1: Иә, айналдырып оның бәрін не істеп тұрсың деп айтады ғой енді.
2: Біз
1: айдаладан әкеліп дейсің ғой.
2: Бір біз жіптер деп айтып жататын еді ғой осы етіктерді, саптама етіктерді тігетін әкелеріміз.
1: Иә.
2: Сол маймөңкемен тігетін болып тұр ғой сонда.
1: Енді білмедім ол жағын. Десе де маймөңкені өзім интернеттен ғана іздеп көрдім.
2: Енді интернеттен көрген боласың, қалан баласысың ғой. Алда қыз бізден сұрасаң сондай.
1: Жағы жұрттың баласы деген мен ғой қаладағы.
2: Сен бе? Мен сияқтың жұрттың қызы дегенше.
1: Сіз ба? Сонда енді жалпы айта берсе әңгіме көп. Бүгінгі дерек, бүгінгі қызықты ақпараттар легі осындай болды. Біздің эфиріміздің де аяқталар сәтті аяды.
2: Иә, расымен де қымбатты радио тыңдаушылар, баршаңызға шексіз алғыс. Адамның ең қымбат дүниесі,
1: адамның нағыз бақытсызы семеген кезде ешкім деп айтайын деп отырсың ғой?
2: Жоқ. Ең үлкен байлығы уақытты. Ал сол уақытты бізбен өткізгендеріңіз ол өте ғажап деп айтсам
1: да болады.
2: Иә, ал баршаңызға алғыс. Өздеріңізге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы, және әр әзілімізге, әр сөзімізге күліп, өзінің эмоциясын білдіріп, сонымен қатар әуезді әндерді жолдап отырған Бақытжан Төлеуғазы.
1: Иә. Қадірменді радио тыңдаушылар, әр кеш Қазақ радиосымен қайырлы, Қазақ радиосымен көңілді, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Салмағы 2 тонна болатын тайқазанды бірден тұтас күйде жасау мүмкін емес еді. Сондықтан ирандық шебер Әбділәзиз ерекше секциялық әдісті қолданды. Қазанның корпусы 10 бөліктен, ал тұғыры 8 бөліктен жеке-жеке құйылды. Ол үшін көне балауыз және саз балшықтан қалап жасау технологиясы пайдаланылды. Алдымен оюлар мен аяттар балауыздан мүсінделіп, сырты сазбен қапталды. Отқа қыздырғанда балауыз еріп, орнына 7 асыл металл, алтын, күміс, мыс, қола балқытылған қоспасы құйылды. Соңында дайын бөліктер бір-біріне мінсіз қиюластырылып, өзара біріктірілді. Тайқазан 14-ші ғасырдағы ерекше туынды.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 17:00 Астанадағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-71, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Куда? Шитыш зонтиде екі.
1: Сіз өз еліңізді жақсы танисыз ба? Оның қандай құпиясы бар? Қазақстанның ең жұмбақ әрі қасиетті жеріне саяхаттаймыз. Әуе толқынында Мәдина Махамбет қызының саяхаттаймыз хабары.
2: Армардақты тыңдаушы, бір сәт елестетіп көріңізші. Таңертең Бурабайдың қарағайлы орманында оянасыз. Түсте Көкшетаудың көрікті жерлерін аралайсыз. Ал келесі сапарыңызда Түркістанның тарихи көшелерімен жүріп, кешке қарай жергілікті тағамдардан дәм татасыз. Мұның бәрі үшін міндетті түрде қомақты қаражат жинау керек пе? Саяхаттың қызығы әмияныңыздың қалыңдығында емес, жоспарыңыздың дұрыстығына байланысты. Бүгін біз Қазақстанды аз шығынмен аралаудың

0: Қазақстан аумағы бойынша әлемдегі ең үлкен мемлекеттердің бірі. Сондықтан елімізді аралағанда ең бірінші ескеретін нәрсе қашықтық. Кейде арзан билет іздеп жүріп, жолға кететін уақыт пен қосымша шығынды естен шығарып аламыз. Мәселен, бір бағытқа ұшақпен жету жылдам болғанымен, оған әуежайға бару, багаж және әуежайдан қала орталығына жету шығындары қосылуы мүмкін. Ал пойызда жол ұзақтау болғанымен, түнгі рейсті таңдасаңыз, жол үстінде ұйықтап, қонақ үйдің бір түндік ақысын үнемдей аласыз. Міне, бірінші лайфхак, билет бағасын емес, сапардың толық құнын салыстырыңыз. Оған жол ақысы, багаж, вокзалда немесе әуежайдан жету, тамақ және түнеу шығынын қосыңыз. Екінші лайфхак, билетті мүмкіндігінше ертерек қарау. Әсіресе мереке күндері мен демалыс маусымында сұраныс өседі. Пойыз билеттерін Қазақстан темір жолының ресми сайтынан тексеруге болады. Тағы бір маңызды дерек, жолаушылар тасымалы компаниясының ресми билет сайтында 2026 жылы 1 қазаннан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде барлық бағыттағы пойыз билеттеріне 10% жеңілдік туралы хабарлама жарияланған. Бірақ нақты пойызға, вагонға және билет санатына қатысты талаптарды сатып алар кезде міндетті түрде тексеріңіздер. Ал енді ең қызықты бөлікке келдік. Қазақстанда көп ақша жұмсамай-ақ мазмұнды демалыс ұйымдастыруға болады. Ол үшін бізге жақсы жоспар мен аздап ізденіс керек. Бірінші маршрут Астана маңындағы демалыс. Егер Астанада оқысаңыз немесе тұрсаңыз, бір күндік сапардан бастаңыз. Қаланың өзінде жаяу аралауға болатын қоғамдық кеңістіктерді, саябақтарды, Есіл жағалауын және қол жетімді мәдени орындарды жоспарлауға болады. Ал демалыс күндері Бурабайға бағыт алуға болады. Астанадан Шучинск бағытына қатынайтын пойыздар мен автобустарды салыстырыңыз. Одан кейін жергілікті көлікпен жету мүмкіндігін тексеріңіз. Алматы қала мәдениетінде табиғатты да қатар көргісі келетіндерге қолайлы бағыт. Бірінші күні қаланың орталығын жаяу аралап, саябақтарға, қоғамдық кеңістіктерге және қолжетімді мәдени орындарға барыңыз. Екінші күні қоғамдық көлікпен Медеу бағытына немесе қала маңындағы жаяу серуендеу орындарына шығуды қарастырыңыз. Ал Шарын шатқалы, Көлсай және Қайыңды сияқты табиғи нысандарға барғыңыз келсе, жол шығынын мұқият есептеңіз. Мұндай сапарларда көлік пен жол уақыты маңызды рөл атқарады. Кейде бірнеше адам бірігіп ресми ұйымдастырылған топтық сапарға қатысу жеке көлік жалдаудан тиімді болуы мүмкін, достар. Саяхаттау үшін міндетті түрде бай болу керек деген түсінікті өзгертуге болады. Ең маңыздысы – баратын жеріңізді зерттеу, шығынды есептеу және әр сапардан жаңа тәжірибе алу. Өйткені Қазақстанның әр өңірінде өз тарихы, өз табиғаты, өзіне тән дәмі мен ерекше адамдары бар. Оларды тану үшін кейде үлкен қаражат емес, жолға шығуға деген ниет пен дұрыс жоспар жеткілікті. Осымен саяхаттаймыз хабарын аяқтаймыз. Микрофон алдында болған Мәдина Махамбетқызы, елімізді таныңыздар, табиғатты аялайық, сапарымыз сәтті болсын, келесі тілдескенше.
1: Қазақ радиосы. Менің радиом.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

ішіме қанша тырыссам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Табан жалтыратты. Қартқожаның қыстай газеттен көргені естіген білгені расқа шықты. Алаш қаласына келіп, ескі пәтеріне тоқтап, март-апрель айының қызмет ақысын сұрайын деп, земстуаға барды. Барса, земстуаның алдында бұрынғыдай ат топтанған кісі көрінбейді. Бұлар қайда кеткен деп, таңданып ішіне кірді. Қазақтар жоқ. Кеңсенің қағазын мәңгі тықырлатып келе жатқан хатшы орыс. Мәшине басушы әйелдер бар екен. Оларда да жұмыс жоқ. Екеу-екеу сыбыр-сыбыр Қартқожа жүгіріп Алашорда мекемесіне барды. Онда да кісі жоқ. Көшеде бір шәкіртке жолықты. Қазақ азаматтар қайда кеткенін сұрады. Ар жақта съез болып жатыр. Мен сонда барғалы тұрмын деді. Съез Бостандық үйінде екен. Есігі ашық кіріп шығып жатқан кісі ел қазақтар бұлар да кіріп кетті. Съез ашылып шешендер сөйлеп жатыр екен. Сөздері қызу. Қазақ комитетінің баяндамасын істемек болып, оған түтін сөз күйлігіп, азаматтардың көбі бір жақ, біреу бір жақ болып дауласуды екен. Еңгізердей қара кісі сөз сұрап осынша тіленді. Съездің жарым-жартысы беруді, көпшілігі бермеуді мақұлдап, Алашорда азаматтары терісіне сыймай бақырып, аяғында қара кісіге сөз берілмеді. Қара кісі қара бұлттай түйіліп съезден шығып кетті. 10 шақты минут өтер-өтпестен большевиктің кемесары қасында 3-4 солдат бар съезге келді. Қазақ азаматтары үрпиісіп қалды. Бұл съез байлардың съезі. Облыстың атынан сөйлесуге өкілдердің правосы жоқ. Сондықтан совдеп атынан съезді тараттық деп жариялаймыз деді. Алашорданың азаматтары съездің болуын жақтап сөйлеп көріп еді. Большевиктер білегін білей сөйледі, мылтығын кезей сөйледі. Съезшілер

0: қалай болды, не боп жатыр деді. Жұмыс жаманға айналды, большевиктер күшейді, съезді қуды, ар жақтағы эсерлердің бастығында жауып жатыр. Алашордаға қуғын таянды, бірақ сен ешкімге аузыңнан шығарушы болма, біз соғысайық деп жатырмыз. Қалай, кіммен? Алашорда қазақ орыспен бірігіп отыр. Бүгін түні ар жаққа шығып жастар соғысамыз деп сөз байладық. Қайтейік, қазақ үшін өлсек арманымыз жоқ. Жолдасымыз қазида өліп қалды деп қағаздарын жинап, шамаданына тығып кетуге айналды. Жастардан қанша кісі барасыздар? 30-40 болар. Қарт қожа қасенді жақсы көретін, түрін көрген соң аяп кетті. Жыламсырап, қолын ұстап, жолдарың болсын деп шығып кетті. Елінен келген делегаттарға, өкілдерге жолығайын деп пәтеріңіз деді. Баян жағынан келген 3-4 делегат бір үйде екен. Келіп есігін итерді, жабық, жүгіріп терезесіне келді. Терезеден қараса, подвалға түсіп жатқан бір бөксені көрді. Үйден қазақ, қазақ деген дауыс шыққанда, бөксі басын сорып алды. Қарт қожаның өз болысы. Большевиктер байларды, болыстарды ұстайды деген лақаппен подвалға тығылып жатыр екен. Қарт қожаны көрген соң күрсініп демін алды. Қарт қожамен жампаңдап амандасып, подвалға түскенімді аузынан шығара көрме деп тапсырды. Көшеден неше түрлі алып қашты хабарлар жүр. Атыс болғалы жатыр, Алашорда кісілерін іздеп жатыр, пәленді түгенді жауып қойыпты деседі. Алаш қаласы аласапыран, байлар қашып кетіп жатыр, еш жоқ ентіккен жанталас. Ертеңінде іңірде қарт қожа шеттегі пәтеріне келе жатса, басымен кеудесі қазақ, аяғы орыс бір жігіт қазақтың артына мінгесіп, аяға салақтап, шағылға қарай қашып барады екен. Нұсқыннан тани кетті, түнеуге әбенге ұрсып қуып шығатын жігіт екен. Қазақ азаматтары түнде кетіпті деген хабар таңертең дүңкете түсті. Қарт қожа тұра сала, Қасенді деді, пәтерінде жоқ, Қасеннің бір жолдасы жолықты, Қасен шеткі қазақ үйлерінің бірінде екен тауып алды. Не боп қалды? Бізді оқтың астына жіберіп, азаматтар қашып кетіпті. Біз 20 шақты жастар қолымызға найза алып, қазақ орыстың кеңсесінде жаттық. Атыс болса тек көлетін едік, әйтеуір болмады. Алашорда кісілерінен тұяқтан басқа кісі қалған жоқ. Үсей батыр мен екеуі мылтық қоймасын бұзып аламыз деп күзетшісін өлтіріп, өздері қолға түсіп қала жаздапты. Енді өзіңіз қайтесіз, біз де қырға қашқалы отырмыз. Мен делегаттармен қайтқалы тұрмын деп қош айтысып табан жалтыратты. Құлақ естігенді көз көрді. 3 ай өзі оқып, бір қыз бала оқытып тапқан білімін, тәжірибесін қарт қожа ішіне сақтамады. Елге келген соң өзінің інісін, жиенін, жақындарының баласын оқытуға кірісті. Жолыққан жастарды оқуға баруға үндеді. 1-2 ай өткен соң Семей жақтан түрлі хабар келе бастады. Большевиктер қашып кетіпті, қазақ азаматтары қырдан қайта келіп қызметке кірісіпті, Семей бұрынғы қалпына түсіпті. Мына хабарды есіткен соң қарт қожа күз інісін, жиенін алып Семейге оқуға баруға ниет қылды. Қыстың қамын ерте бастан істеп, шөбін үйіп, азығын жинап, үйін жездесіне тапсырып, тоғымына соятын малын ыңғайлаған соң, әжесіне оқуға жүру туралы тағы сөйлесті. Әжесі уайым қайғылы сөйлесе де артық қарсы болған жоқ. Қарт қожаның оқуға барам дегенін ауыз үйде жүрген қатыны естіп тұрған екен. Немене тағы, бармайсың оқуға деді, бас теріс аузына түсіп. Бір жұмаға шейін теріс қарап жатып, қыран жапқандай қылып, балаларын жылатып, отты өртіп жағып, сүтті суалтып, қыр көрсетіп жүрді. Қарт қожа жақауратып байқаса, кететін болсаң, бір жола қарашығыңды батыр, сенің қумылаңды күзетіп, салпылдап, боғыңды сыпыратын малайың жоқ деп ашшы кететін болды. Сөйтіп жүргенде, қарт қожаның әжесі ауырып қалып, қарт қожаның жүйкесі құрыды. Оқудан күдер үзді. Әжесі басын көтеріп, тәуір болған соң қарт қожа шәругәсі болып баянға келді.
1: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
0: Баяндағы баяғы таныс өшетілін тауып алып газет хабар сұрады. Қарт қожа елді шәруаға айналып жүргенде, саясат дүниесінде бірталай өзгерістер болып қалыпты. Семей тағы да таршылыққа түсіпті, омбыда колчак үкіметі орнапты, қазақ орыстар күшейіп, бұрынғы әнне басыпты, Семейде алашорда әскері жасалыпты, Анненков деген атаман кеп

0: әскермен Семейге келіп орнап, қазақ азаматтарының екеуін жауып қойыпты, Қарқаралыда 5 жігіт жабылыпты, Семей төңірегі тынышсыз, ел шабу, кісі өлтіру, талан-тараж көбейіпті, Алашорда әскерін Колчак билеп, Жетісу жақтағы майданға жіберіпті, Әлихан қазаққа автономия алам деп, Колчакқа кетіпті, Ресейді большевиктер алып, Сібірге қарай келе жатыр дейді, Торғай, Орал, Бөкей жағынан хабар жоқ, олар да большевиктің ортасында қалса керек. Осы сықылды хабарды естіген соң Қартқожа Семейге бармағанына артық өкінген жоқ. Заман әлдене болады деген ойға қалды. Қартқожа ожылы қыс бойында болды, елді пәлендей өзгеріс бола қойған жоқ. Керекуден елге аталатын комиссия шығыпты, пәленнің атын алып кетіпті, пәленнің үйін шауып кетіпті, әйелін басып кетіпті, өлтіріп кетіпті деген сықылды алып қашты лақаптар жүріп жатады. Біреулер большевикті келтіріп қояды, біреулер Оралдан асыра қуғызып қояды, біреулер қазаққа автономия беріп келеді, біреулер Әлиханды абақтыға жапқызып келеді, енді біреулер Семейді большевиктерге беріп келеді, әйтеуір дүрліккен хабар көп келіп жатады. Жаздың ортасында большевиктердің даңқы елге тым жайылып кетті. Қорғанды алды, Қызылжарды алды, Омбыға келді деген телефондар оңды терісті қазақ даласына соғылды. Сол қопылдақтың аяғы сорапылға кеп соқты, жұрт ала сапыран болды, не боп қалды, Дутыптың, Беловтың әскері келіп қалды, әқтар қашып келет деп күлісті. Қартқожа апасының ауылына барған, енді үйіне қайтқалы отырғанда, ал келіп қалды деп бір жігіт шауып келді. Кім, немене? Жер қайысқан әқтардың қалың әскері жолда келді қиратып келе жатыр, ат, тамақ, жасау, әйел бәрін сыпырып келеді, қарсы келгенді атып келеді. Әйелдер ойбайды салып жылап жіберді, шөптің қидың жүктің арасына тығылысты, бөшкенің әбдіренің ішіне кіргендер де құдыққа түсіп кеткендер де болды. Ауыл құйын соққандай әлем тапырық. Қартқожаның еш шығып кетті, біресе үйге біресе атына жүгіріп, қамшысын таба алмай сасқалақтады. Жан дәрмен күйі атына міне сала жөнелді. Ауылдан бір екі шақырым шыға бергенде қақ өкпе тұстан 5-6 солдат сау өтіп айқаса кетті. Мылтығын кезеп Қартқожаға тап берді, Алла деп атынан ұшып түсті. Келе Қартқожаға, әйда, ауыл қайда, ат бар ма, қайда қашып барасың деп ежіреңдей бастады. Үстеріне жан шыдайтын емес. Қартқожа бірдеңе деп, бұлдырақтаған болып еді, керекті қылған жоқ, алдына салып айдап жүрді. Апасының ауылы емес, басқа бір ауылға алып келді. Бұл ауылды әскер қамап жатыр екен, айғай-ұйғай жүгіріс, ат, арба, қазық, желке, мылтықтың дүмі, аңқыл, ойбай. Құшақта киізгілем, жасау қолдарда, сақина шашпау, орысшалау күлкі, ана... Үй жақтан мылтық тарс етті, Қартқожа қалбан-құлбан, қамыт доға, қорадан қара, шошақ үйде үш солдат, ортасында жабу үстінде жас қатын зәрес үшті. Қартқожаны лаушы қылып алып жүрді. Мұнда келген әскердің сілем екен, көбі алда артына көз жеткісіз. Мүмкін жүктар ба, зеңбірек, пулемет, азық, жасау, қару артып, тізіліп, салт аттылары шабуылдап, жер қайыстырып кетіп барады екен. Қартқожаны көп әскерге қоса тастап, 15 шақты солдат тағы да шауып кетті. Үрей ұшты, иығында шені сымбатты, әпесер солқылдақ арбада қазақтың сұлу қызын құшақтап, қос боз атпен Қартқожаның қасынан өте шықты. Қартқожаға көн қыздың көзі жыпылықтап кетті. Қара күшке құрбан болған сорлы заманның әлдене болады. Екінші ауылға жеткенде Қартқожаны босатты, құлақ естігенді көз көрді. Бет түзелді. Әқтің әскері басқан жерге шегіртке жайлағандай бүйтігендей болды. Шауып кеткен, басып кеткен, атып кеткен кезден шоласыз. Желтау маңында бір ауылда қалтымен қырып кетіпті. Жарылқаптау үшіне босып кеткен бір қора қатын қыздардың үстінен түсіп ойына келген істепті. Қаржаста пәленші байдың далаға тыққан жасау мүлкін өртіп кетіпті. Әқтардың зорлығына жұрт тұяқ серіп алмады, бірақ дәрмен сықылды өжетерлер кегін алды. Шашау шыққан солдаттардың бастықтарын басталып қырып тастап отырды. 15 шақты жігіт іріктеліп алып күні-түні аттан түспеген. Оның бір жерде 7-сін, бір жерде 4-ін бауыздап, атып құдыққа тастағандар болған. Тобықтыда бір қазақ жиырма шақтысын қонақ қылып, бір үйге жатқызып, пешті шаласымен жапқызып, иіс тигізіп қатырған. Қара кесекте бір ер қазақ жігіттерден әтірет жасап, шетке шыққандарын өлтіріп, қаруын алып отырған. Соңғы кезде өткен 300-дей ақтың әскерін тау ішінде қамап, атысып қырып салған. Ақтар өтіп, саябырлаған кезде қартқожа ел аузынан осындай сөздерді естіп жүрді. Қазақтың басында зобалаң туған кезде Семей не болып қалды, азаматтар неге үйге ұшырады деген сұрау қартқожаның ойынан кетпей жүрді. Мына сықылды көк бұңғы қалың әскерді қуған қызылдарға қарсы тұрарлық күш болар деп білген жоқ. Ойлағанындай ақ Семейді қызылдар алыпты. Алашорда қашыпты деген хабар сапете түсті. Кешікпей омбыдан шыққан қызылдардың әскері Керекуге де келді деп естілді. Сол жылы Сұлтан Махмұт деген жас ақын Семейден ауырып еліне келген. Қартқожа Махмұтты білетін, ол ақ жүрек кедейшіл жалынды жас ақын болатын. Елдегі байлардың жуан атаның нәшарға істеген қиянатын, зорлығын газетке жазып, күштілермен ұстасып жүретін. Сұлтан Махмұт жуандардан қорықпайтын, бетің жүзің бар демей, көңілдегісін айтып салатын. Семейдегі жастар Сұлтан Махмұтты қолдайтын. Үлкендері адамгершілігін, турашылдығын, тазалығын, ақындығын бағалап сыйлайтын. Сұлтан Махмұт елге келгеннен бері көңілін сұрап, көріп, әңгімелесіп қайтуға қартқожа құмар болса да, ел жанымен қайғы болып, күн туған соң қартқожаның да мұршасы келмеген. Семей жақтың хабарын анық біліп тұрған кісі Сұлтан Махмұт. Газет алып тұрады, жолдастары хат жазып тұрады. Қартқожа әй-жай болған соң әдейіздеп Торайғыр ауылына келді. Махмұт үйде екен. Қартқожаның келгеніне қуанып қалды. Бірақ жүдеу екен, жүтелі жиыстап, көп сөйлесе зорланып қалады екен. Қартқожаның қолын ұстасымен: қартекем, күнің туды, Бәлшебек табарыштарды көрдік деді күліп. Қайдан көрдіңіз? Керекуге барып келіп отырамын. Қашан жаным, кеше кешке келдім. Салт бардыңыз ба? Салт, бірақ суы өтіп мен деп қалдым. Оқ емес, жолдастарды бір көру парыз ет деп жөтел ұстады. Немене, қалай көрінеді? Жақсы, аса оқымысы алдымен келе қойма. Жеңіл қолдау біріне жолығып, екі сағат сөйлестім деп тағы жөтеліп қалды. Жөтелі басылған соң тасымалдап тағы сөйледі. Бұлардың тұтынған жолы идеясы жақсы ғой, кедейге пайдалы. Түбінде қазақ ел болатын болса, большевиктердің арқасында болады. Тірі болсақ көрерсің, мен көрмеймін ғой. Неге? Олай демеңіз. Қызық заман ғой, не керек әттең 10-15 жыл өмірім болар ма еді. Махмұттың көңілі бұзылайын деді қартқожа, басқа сөзге жұбатқысы келді. Семей не болып жатыр екен?
1: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Сап-сарала арманымыз. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Иманжан қызы.
2: Бүгін менің сөйлеттішім өзінің тырысшалығы ва ізденіші түпәлі хаятта өз жолын тапқан яш тижаратчы. У халықара білім беріш мәркізді ішлеп, тәжірибе топлағандан кейін яшлаға тоғыр кәсіп таллашқа ә әли оқыш орынларға дөләт гранты білен түшке ярдан беріш мәқсіді өзінің білім беріш мәркізіні ашты. Бүгін күнде оның рәхбәрлігіпке мәркізді әр жылы 1500 оқушы білім алыды. Стыдатлық рәхбәр, ыстықбалы зор яшты жәрәтші ә өз ішіға чындылыдың берілген инсан ЮНИДЕМ білім беріш мәркізінің асасыны салғычысы һәм рәхбірі Сабина Османова аңылшымызның мейміні. Дықтыңлаға Сабина сыңымыз білен болған сөптіңізіне тағдым қылмыз.
1: Сабина Махмучан қызы сөйлетіміздің бешіде өзіңізді біздің радио тыңдаушыларымызға таныстырып өтсеңіз, қайда толдыңыз, қайда өстіңіз, қайсы мектепті бітірдіңіз, шұндайла қайсы әли оқыш орнында білім алдыңыз. Шул хақыда сөйлетімізді бастасақ.
3: Ассаламу алейкум.
4: Мен Алматы шәһәрінде туылып өстім. Шәһәрдегі 92-ші орта мектепті тәмамладым. Аның халықара бизнес университетіне оқушқа түсіп, оны муваффақиятты аяқлаштырдым. Шу жерден менің кәсіби өсішім басталды.
3: Откуда потом началась моя карьера?
1: Сіз өзіңіздің білім беріш мәркізіңізді, яғни ЮНИДЕМ білім беріш мәркізіні қашан аштыңыз ва оны ішкі сізді неме ілхамландырды?
3: С первого курса я работала в отделе маркетинга.
4: Университеттің бірінші курсынан бастап мен қабыл қылыш комиссиясының маркетинг бөлімінде істедім. Біздің асасы мақсатымыз мектеп оқушыларға алый оқуш орындарына түсіске жәрдем қылыш еді. Шу вақытта олар қандай мәмілелер білен туч келдігенін, яғни балалардың сүпәтлік тәрбиенің жоқлығын һәм кәсіп натуры талышыны өз көзім білән көрдім. Шуныңдан кейін тәлемге ярышы мен чоң халық ара білім беріш мәркізіде ішләш пұрстық ек болдым. Бұл мәркез алый оқыштың үлгәрке тәрлік білән кәсіп талашқа елініш бойчы іш еліп маңды. Мен маны мұш мәркезді 5 жыл ішләп, яқшы тәжірибе топылдым, андын өз алдымға мәркез аштым. Біздің мәркізімізнің палыет жүргізу атқынағы 8 жыл болды. Біз пәкәт балларыны бір тұташ милет тесқа тәрлаш білән шуғылынымыз. 10-11 сынып оқушыларын оқытымыз. Алматы шәһәрінде 2 шөбіміз бар. Оларды һәр жылы 1,5 мың оқушы білім алмақта.
3: И ежегодно в центре учатся свыше 1500 детей.
1: Сабина Махмучан қызы, мәркізіңіздің ең чоң ұтығы деп немені атайсыз?
3: Одним из главных достижений, безусловно, это команда.
4: Мәркізіміздің ең чоң ұтығы деп мен жылдар жарияңды жығылған командамызды есептеймін. Бізді шәһәрінің ең ұлғар педагоглар ішіледі. Олардың намығы балалар келіп езіледі. Екінші мақсатымыз еліміздегі 10-дан артық алдыңғы қатарлық алый оқыш орындары білен шеріктігіміз. Олар әр жылы біздің оқушыларымызға 50-ден артық грантларын тапсырды. Біз болсақ, шу алый оқыш орындары білен бірлікте олимпиаданы ұйыштырып, грантларды балаларға тапсырамыз. Шындақлы бұл білім юрттары хақлық бөлімге түскен балаларымыздың оқыш хақын әзірді берді. Үшінші құқығымыз болса балаларының нәтижелері. Яғни біздің түлектеріміз 100% өздері мақсат қылған алый оқыш орындарына түсіп отырды. Шуны тәкіттеп өтмекшімен ке түлектеріміздің һәр үшінші дәүләтлік грантқа ие болды.
3: Стал обладателем государственного гранта.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Сіз үшін айыла вә кәсіптің арсыда тәңпуңықыны сақлаш қанчелік мұхим. Айыла әзаларыңыздың ішіңізге болған қолап көәтіліші сіз үшін қандақ әхмиетке ие?
3: Здесь безусловно, без поддержки близких.
4: Бұл ерді сөзсіз еқыларының қолап көәтілішсіз еш нәрсі болмас еді. Мен университетінің бірінші курсыны башлап ішіліп атымен. Балық болған чағдымы ата-анамның ярдымеге бола өз ішімді тоқтатмай дауымлаштудым. Мана мошларның һәмисе еш нимәдән гәм кылмасын, үз мәхсәтемгә итишкә ва ишимне пухта орлашка юл куйды. Шуңа һәр качан минем арка тиреге мустахкам булды. Менәме кызым 10 яшка кирип калды, уяк 4-нче сыныпта оқыды. Бұмы менің үшін чоң рәхбет әм ұлхам. Мән өземін балалар білән шілеймен. Ата-анларға ұларғы сүпәтлік білім береш қанчылы қиын мәсіл екенігіні түшінімен. Бұларының әмісі мені жылдың жылғы техму жетті ішләшкі дәвәт қылуды. Яны балалар мектепке шәһәрді білім алғанлығыдың қәтей нәзір, ұларының күчілік ұстазларының қолды сүпәтлік білім еліп, ұлғар алый оқыш орылығы қаранқы түшіп, білім еліші үшін.
3: Смогли позволить себе качественное, достойное образование.
1: Мәселен, ұйғыр мектептің мұбалыла кеп, ендігі тәйірлік қолды кеп, ұланың нәтижелері қанда.
3: Очень много к нам приходит детей с уйгурских школ.
4: Уйгур мектеплерден балалар көплеп келіп, біздің мәркезді оқытуды. Бұл біз үшін халық алдыдегі чоң жауапкершілік деп ойлаймын. Көплеген мектеп мұдырлары, олардың орынбасарлары өздерінің перзентлеріне біздің мәркезімізге береді. Білімде бошықтар бар, аддий айларының балаларына оқиды. Себебі оқыш программасы шүнчілік мүрәкеп, оны әр қайсы оқушы толық іліп кетемейді. Бірақ шундымы грантқа оқушқа түскен яки оқушы инглиз тіліндегі алый оқуш орынларыны талыған яки чат әлдерге оқышқы түшкен ұйғыр балаларының саны жылдың жылғы көбеймекті. Әлбәтті, біз үшін бұл қошал қылдыған жағдай. Ата-аналарымы алый білімнің қанчылік мүхімлігіне түшініп, өз көздерімен көрмекті. Бұл ерді бізге балаларыны ішеш қылып берватқандың мәғұрлырымен. Яны бір қошал болдыған ері, ағырқы уақытларды башқы шәһәрлердің, яны Еркеттің, ұйғыр нахиясыдың балалар келіп оқуатуды. Олар білен әр күні дәріс өтіліп, білім беріватымыз. Бұнадан кейін ма мұшындақ айларге ярдам қолымызны сұнып, оларының ішәнчісіне ақылаймыз деп үміт қылымен.
3: Их тоже доверие высокое.
1: Найды яқшы, Сабина әнді сөйіптіміздің ақырда өзіңіздің алдыңыз қойдан қандақ мұрат мәқсәтліріңіз, қандақ арзуыңыз ба? Шылайықты біздің радио тыңдаушыларымызға айтпасаңыз.
3: Вот в этом году мы наконец открыли онлайн обучение.
4: Биыл бір көптің күткен онлайн оқушыны аштық. Яны келіп оқушқа мүмкіншілік жоқ башқы шәһәрді яки вилаятта яшайдыған балаларны оқытыш мәқсәтінде аштық. Биылдан башлап техимы көп балалар ылғар ұстазларының қолыда білім еліп, еліміздің ең ылғар білім йұрттарығы грантқа оқушқа түшке мүмкіншіліктер береміз. Жылдан жылғы техимы көп балаларны оқытып, оларға сүпәтлік білім беріп, техимы көп айылының қошал қылышыны арман қылымен. Мәқсітіміз мана мұшы онлайн елінішіне рываждандырып, кәлгісіде 1,5 мың әмес, бәлкі 2-3 хәсі көп балларыны тәйірлашыны үміт қылымен.
3: И это направление в том числе. И готовить уже не 1500, а в 2-3 раза больше детей.
1: Алдыңызды шу қойған мәқсітлеріңізге жеттің. Шыңызды муапақет.

Шуның білән қадірлік радио тұншығылшы достар, бүгінгі аңылшымыз дүйіпіміз аңылшын эфирғы тәрліғалы саунд дизайнер Ақызер Абдраимова, журналист Гүлжамал Мержан қызы. Қазақ радиосы толқынларда кейінгі сешенбі күні еніп дидарлашқыша аман болайлы.

0: сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: yaşım daha da usta.
1: Шадама сантаулатын туыстап.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, бірер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиямын.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.